0: do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
1: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
1: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
1: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu. Uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo, građani i turisti moći će pogledati dati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31. uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000

0: savjeta Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu, uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo. Građani i turisti moći će pogledati dati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura. Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada. Predsjednik

0: smatrala da je odredba iz prijašnjih ugovora o načinu oslobađanja od dvostrukog oporezivanja bila povoljnija, pa je u travnju ove godine potpisan i dodatni dokument. Ministar financija Tomislav Ćorić.
1: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Vijesti. U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine. Vijesti. Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu. Uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo, građani i turisti moći će pogledati dati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije. Vremenska prognoza. Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Hrana u Gospiću sigurna je za konzumaciju, izvijestio je Hrvatski zavod za javno zdravstvo na temelju nalaza prikupljenih krajem kolovoza iz kućanstava koja uzgajaju hranu za vlastite potrebe. U 31 uzorku nisu pronađena prekoračenja dopuštenih vrijednosti, a kod jedne aronije udaljene kilometar od odlagališta utvrđen je povišen kadmij. Ravnatelj zavoda Krunoslav Capak za HTV.
1: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
0: Oglasio se i državni inspektorat. Poručuju da svi analizirani uzorci hrane iz Ličko-senjske i Zadarske županije zadovoljavaju zdravstvene kriterije, te da u njima nisu utvrđene nedopuštene razine opasnih spojeva. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji nezakonito odloženog otpada u Gospiću razmatra dvije metode sanacije otpada, predsjednik savjeta Stjepan Lakušić.
2: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
0: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima danas završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja. Zastupnike očekuje rasprava o zakonu kojim se potvrđuje konvencija između hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Konvencija je potpisana još u prosincu 2022. godine, no američka je strana

0: Vijesti.
1: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Birači će birati sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podupire ruski predsjednik Vladimir Putin, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Riječ je o prvim parlamentarnim izborima u Rusiji od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022. godine.
0: Vijesti.
1: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine Dubrovnik 2026. koje završava večeras. Zadnji dio sportskog dijela natjecanja utrka je stazom od 30 km do Srđa uz niz radnih točaka. Završna je svečanost u 19 sati na Stradunu. Uz glazbeni nastup grupe Magazin i Klape Sveti Mihovil, kao i plesni nastup folklornog ansambla Linđo, građani i turisti moći će pogledati atraktivne vježbe demo tima specijalne policije.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas promjenjivo, mjesimice s kišom, ponegdje izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura. Jutarnja temperatura od 11 do 15, na Jadranu od 17 do 23 stupnja, dnevna od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
0: Vijesti.
1: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Marijana Mišura.

jutro nas otkriva nježno. Pjena škaklja stopala na obzoru zamiče barka. Odnosi sjećanja slatka. Iza borika već čuju se djeca. Veselo hitaju mo.

0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to novi rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka i iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet za stručnu pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada u Gospiću predložio je 4 metode za sanaciju zakopanog otpada, od kojih je 2 istaknuo kao najpraktičnije. Predsjednik savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić.
1: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granica Republike Hrvatske, gdje bi se onda provela upravo onaj proces ili termičke obrade ili neke druge oblika zbrinjavanja i neopasnog i opasnog otpada. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama koje bi bile izrađene za takve slučajeve ukoliko se odabere, pri čemu bi znači onda razvrstali i napravili tu predobradu onoga neopasnog, a onaj dio koji je opasni premjestili na neku novu lokaciju.
0: Vijesti. Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Ističu da je još na sastanku u srpnju naglašeno da postoje 4 modela sanacije otpada, te pitaju što je onda novo znanstveni savjet zaključio, ako mi kao građani ne možemo dobiti konkretne zaključke, s obzirom na to da je predsjednik tog tijela izjavio kako savjetuje onoga tko ih je imenovao. Pozivamo medije da postave vrlo jednostavna pitanja, ističu iz inicijative. A slučaj ilegalnog odloženog otpada u Gospiću bio je tema rasprave u Europskom parlamentu. Istaknuta je potreba za strožom kontrolom i bržim reakcijama, a sama rasprava otvorila je i šire pitanje nadzora prekograničnog prometa otpada u Europskoj uniji. O tome su govorili i hrvatski europarlamentarci Gordan Bosanac iz Možemo i Nikolina Brnjac iz HDZ-a.
2: U Hrvatskoj je ukinuta obaveza najave uvoza otpada kao i očevidnik otpada i danas naše institucije ne znaju gdje se nalazi gotovo 1 milijun tona otpada koji nam ulazi u državu svake godine. Povjereniče, kako je bilo moguće na nacionalnoj razini deregulirati nadzor uvoza otpada, a da je to i dalje u skladu sa uredbom o pošiljkama otpada?

0: predsjednik Putin zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da izađu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Promjenjivo mjestimice s kišom, moguće su ponegdje izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar uglavnom slab, na moru umjereno jugo, prolazno i bura, najniža temperatura od 11 do 15, a na Jadranu od 17 do 23 stupnja, najviša između 21 i 26, na jugu i do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Dražen Demeter, uredio Andri Štrkalj.
1: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
1: Duhovna misao za dobar dan. 18. rujna spomendan je svetog Josipa Kupertinskog, sveca kojeg je pučka pobožnost prozvala svecem letova. Rodio se 17. lipnja 1603. godine u Kupertinu, pokraj grada Lecce, u Apuliji. Otac Felice bio je probao trgovac, a majka Franceskina rodila je Josipa prema predaji u staji. Djetinjstvo Josipa Kupertinskog bilo je obilježeno teškom bolešću, koja ga je 5 godina držala izvan škole, a učenje mu nikada nije išlo. Kapucini su ga otpustili, reformati odbili i tek su ga Franjevci konventualci primili u samostan Grotella, nadomak njegova rodnog mjesta. Josip Kupertinski zaređen je za svećenika 18. ožujka 1628. a prvu misu slavio je 10 dana kasnije. Nakon 2 godine zabilježen je prvi izvanredan događaj u njegovom životu. Prema svjedočanstvima, u zanosu se podigao od zemlje, levitirao je. Te su se levitacije ponavljale kad bi izgovarao ime Isusa ili Marije. Oko njega se okupljalo mnoštvo. Crkva je provela postupak, a njega su premještali iz samostana u samostan. Najprije u Asiz, pa u Marke, tako da je Josip Kupertinski bio više pod nadzorom nego u kazni. Nakon nekog vremena optužbe su odbačene, uvjerili su se u njegovu svetost. Posljednje godine proveo je povučeno u gradu Ozimu, gdje je i umro 1663. godine. Josip Kupertinski sebe je nazvao bratom magarcem, a onima koji uče ostavio je misao: Gospodine, ti si duh, a ja sam tek truba. Josip Kupertinski, zaštitnik i studenata i svih koji moraju polagati neke važne ispite.
0: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
2: Dobro jutro, Istra!
3: Na Radio Puli!

Eto, 6:20, poruka ne može biti ljepša. Don't worry, be happy. Budi sretan, nemoj biti tužan. Eto, gdje god da jeste, osobito na nekim ipak tužnim mjestima, sve vas lijepo pozdravljamo. Niste sami, tu smo mi uz vas. Biće malo priče, biće malo glazbe, što se tiče ekipice do 12 sati. Naravno, naš program je, ide cijelo vrijeme i nakon nas, ali idemo mi potrošiti ovo svoje vrijeme, lijepo minuticu po minuticu, ugodno, fino, osobito ovaj prvi sat, kud nam se žuri. Ako vam se ipak žuri na neko radno mjesto ili s radnog mjesta, jer ima vas i iz noćnih smjena, požurite polako, što bi se reklo. Ugodno je vani, fino, napokon smo se malo ohladili, koliko smo to čekali, jel tako, sjetite se. E, sad se teško sjetiti kako je bilo jako vruće, jel da? E, sad je nam dobro došlo, možda me još koji stupanje preko. E, bit će fino, sigurna sam, ovoga dana, nakon što se sunce malo pojavi. Kažu meteorolozi, čeka nas i ugodan vikend, prema tome što se žalimo. Nema razloga. 6:21. Na frekvencijama Radio Pule ovoga jutra, ovoga petka, ekipica je u sastavu za tonskim pultom Vincent Ereš. Glazbu nam bira Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i svima vam želim dobrodošlicu.

Prognoza vremena za nautičare. Izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split DHMZ-a danas u 6 sati počinje upozorenjem da bi u noći na sjeveru i srednjem Jadranu prolazno moglo biti udara bure 35 do 40 čvorova, a moguće su i nevere. Trenutačno dolina s frontalnim poremećajem premješta se na istok, a u prvih 12 sati donosi jugoistočnjak 4 do 14, popodne mjestimice do 18 čvorova. Na krajnjem sjeveru Jadrana bura 6 do 16, more 2 do 3, vidljivost 10 do 20 km, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su i pljuskovi s grmljavinom, a poslije podne na sjeveru i jače grmljavinsko nevrijeme. U idućih 12 sati slabo do umjereno jugoistočnjak, uz obalu će u noći okrenuti na slabu do umjerenu, a na sjevernom i srednjem Jadranu prolazno i pojačanu buru i sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito, promjenjivo oblačno, mjestimice kiša, mogući su pljuskovi s grmljavinom, a u noći i sutra na srednjem i južnom Jadranu jače grmljavinsko nevrijeme.

0: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
2: Tutti questi giorni della mia vita con Radio Pola.

Radio Pua. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti te se vozi po mjestimice mokrim ili vlažim i skliskim kolnicima. Promet je pojačan na gradskim cestama, bilaznicama, kolone i zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Zagrebačkoj bilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, autocesti A2 Zagreb Mace pred Čorom Zagreb zapad u smjeru Zagreba, autocesti Goričan Zagreb između Čorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Riječko bilaznici između Čorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre, Istarskom ipsilom između Čora i tunela Učko oba smjera te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na Splitskom i Omiškom području. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, iz emisije izdvajamo.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
2: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
2: Počinju 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jeseni.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom. Temperatura od 21 do 26, na jugu i do 29 stupnjeva.
2: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju. Potvrdili su to najnoviji rezultati testiranja na području Gospića, koje su proveli Hrvatski zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. Upućuje na to više od 30 testiranih uzoraka hrane, dok je u uzorku aronije, uzetom oko kilometar od odlagališta, pronađena povišena vrijednost kadmija. Istodobno, resorna ministrica Marija Vušković najavljuje da će idući tjedan biti predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta. Sastao se i znanstveni savjet, te iznio svoje prijedloge. A detalje donosi Milorad Šikanjić.
3: Predsjednik znanstvenog savjeta, rektor Zagrebačkog sveučilišta Stjepan Lakušić, javnosti je predočio koje metode ovo tijelo smatra najboljima.
4: Jedna varijanta je da sve u cijelosti se iskopa i odveze izvan granice Republike Hrvatske. Druga varijanta je da cijelu tu količinu otpada možemo ostvariti pred obradu na lokaciji Gospića na potpuno zatvorenim platformama.
3: Lakušić je pritom izrekom rekao kako u savjet nije predložio ravnatelja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslava Capaka, već je to učinila vlada.
4: Znači, nije bio moj prijedlog. Moj prijedlog su bili profesorice i profesori sa fakulteta na sveučilištu u Zagrebu.
3: A upravo je taj zavod u najnovijim analizama na području Gospića i okolice utvrdio da su hrana i voda sigurne za konzumaciju, izjavio je za HTV ravnatelj Capak.
5: U ovom trenutku tim analizama 300 i do 1000 metara smo dokazali da se onečišćenje nije prenijelo na lokalno uzgojenu hranu. Analize je obavio Hrvatski zavod za javno zdravstvo i referentni laboratorij austrijski za PFAS-e u Innsbrucku.
3: Povišena razina kadmija utvrđena je samo u jednom uzorku aronije, uzetom oko kilometra od odlagališta. U analizama poljoprivredne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u više načinjenih analiza hrane i vode, u tek jednom uzorku vode utvrđena je nedopuštena razina PFAS-a. A za premijera Plenkovića čini se gospićki otpad i nadalje prvenstveno političko pitanje.
6: Voda je ispravna i može se pit za razliku od javno izrečenih stavova nekih oporbenih predstavnika koji su, to je sasvim jasno iz njihovih nastupa, u posjedu informacija i saznanja koje mogu znati samo oni koji su uključeni u kazneni postupak, za razliku od recimo članova vlade koji takve informacije ne znaju.
3: A saborska oporba ne posustaje s neumoljivim optužbama. Draženka Bolović, Možemo.
7: Šume, livade, rijeke i izvori. Ono što je trebalo biti temelj života, razvoja i budućnosti pretvoreno je u prostor

0: Cijene dizela u Njemačkoj, Danskoj, Finskoj i Nizozemskoj već su premašile 2,5 eura, a napadi Hutista i prekid isporuke saudijske nafte Europi itekako utječu na cijene. Hoće li najavljeni rast cijena goriva i u Hrvatskoj pokrenuti poskupljenje svih ostalih proizvoda i novu spiralu inflacije? U našem poligrafu to analiziraju čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan, bivši ministar financija Boris Lalovac, Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i predsjednica Sindikata umirovljenika Višnja Stanišić. Kontaktnu emisiju nakon vijesti u 8 uređuje i vodi Mislav Togonal.
1: Sabor će bez glasovanja o raspravljenim zakonima završiti prvi radni tjedan jesenskog zasjedanja.
0: U nastavku rada raspravit će zakon o ovlasti vlade da uredbama uređuje pojedina pitanja iz djelokruga Sabora, a pred zastupnike dolazi i zakon kojim se potvrđuje konvencija između Hrvatske i američke vlade o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
2: Stupanjem na snagu intenzivirat će se postojeća suradnja i potaknuti nova između Republike Hrvatske i Sjedinjenih Američkih Država i vjerujemo da će doći do brojnih olakšica pri oporezivanju svih vrsta dobiti i dohotka, kao i poboljšanju uvjeta za povećanje međusobne razmjene dobara i usluga Sjedinjenih Američkih Država i Republike Hrvatske. Nakon što Republika Hrvatska potvrdi konvenciju i protokol, isto će učiniti i Sjedinjene Američke Države, te će nakon toga početi primjena novih pravila.
0: Dan je Hrvatske ratne mornarice. Obilježava se u sjećanje na 18. rujna daleke 887. kada je pod knezom Branimirom hrvatska flota porazila Mlečane kod Makarske.
1: Odlukom predsjednik Republike dr. Franje Tuđmana moderna hrvatska ratna mornarica počela se ustrojavati u rujnu 1991. kada je za prvog zapovjednika imenovan admiral Svetoletica, koji je na čelu HRM-a ostao tijekom cijelog Domovinskog rata.
0: Nakon jutarnje mise za sve poginule pripadnike HRM-a, glavna svečanost koju će nazočiti predsjednik Republike Zoran Milanović održat će se u vojarni Svetoletica Barba u Splitu, najavio je za Hrvatski radio načelnik ureda zapovjednika Hrvatske ratne mornarice brigadir Branimir Gaćina.
3: Pozvali smo zapravo sve braniteljske udruge, postrojbe koje su pripadale Hrvatskoj ratnoj mornarici. Spominjemo se jednog događaja davnog u prošlosti, znači 887. godine, kada su hrvatski mornari porazili dužda Petra I. Kandijana i pokazali da je ovo zapravo naše more i jedan lijep, dugačak kontinuitet. Bitno je sjetiti se da u rujnu 1991. imamo niz događaja koji su usko vezani uz Hrvatsku ratnu mornaricu, preuzimanje prvog broda desantno-jurišnog čamca iz Vele Luke, kojeg su naši mornari odvezli u Omiš, u kanjon Cetine i tako ga sklonili. Nakon toga događaj u Šibeniku, to je sve bilo u rujnu 91. nastanak ukazom predsjednika Republike formirane mornarica, zapravo za dominaciju na ovoj istočnoj strani Jadran, kada smo napokon uzeli ono što je naše.
1: Dubrovnik je ovogodišnji domaćin međunarodnog sportskog natjecanja Štit domovine. Posljednji je dio utrka stazom do Srđa, duga 30 km, koja je upravo u tijeku. Završna svečanost najavljena je za večeras u 19 sati na Stradunu.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori i to prvi od početka invazije na Ukrajinu u veljači 2022.
1: Bira se sastav donjeg doma parlamenta, čiji zastupnici redovito podupiru inicijative Kremlja. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja uživa potporu predsjednika Vladimira Putina, zadržati prevlast u državnoj dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time podrže ruske vojnike i pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima.
0: A poljski premijer Donald Tusk upozorio je kako Rusija namjerava izvesti hibridne napade bespilotnim letjelicama i balističkim projektilima protiv zemalja koje pružaju potporu Ukrajini. Ti mogući napadi bit će pod navodnicima slučajni, te s namjerom da paraliziraju ili barem oslabe odlučnost zemalja članica NATO-a da aktiviraju odgovarajuće članke u slučaju agresije na zemlju članicu, upozorio je Tusk.
1: Europske zemlje sumnjaju naime da je upravo Moskva odgovorna za niz sabotaža proteklih mjeseci kako bi pritisnula saveznike, osobito Njemačku, koji pomažu Kijevu da se odupre ruskoj invaziji, što Kremlj i dalje odlučno odbacuje. Prije je objavljeno da su na istoku Poljske privremeno bile zatvorene dvije zračne luke, također zbog ruskih vojnih akcija u susjednoj Ukrajini, vrlo blizu granice. SAD je drugi put u godinu dana odbio izdati vizu palestinskom predsjedniku Mahmudu Abbasu.

0: za sudjelovanje na općoj skupštini UN-a u Njujorku sljedećeg tjedna. Ministarstvo vanjskih poslova Palestinske samouprave ističe da takva odluka SAD-a ne pridonosi rješenju sukoba i postizanju stabilnosti u regiji. Abbas će se međutim ipak obratiti, odlučile su članice opće skupštine, i ove godine bit će to putem video veze.
1: Ne stišavaju se reakcije na odluku Europske komisije o novim pravilima o sigurnosti na internetu. Komisija je naime u zakonodavni postupak uputila prijedlog kojim se djeci mlađoj od 13 godina zabranjuje pristup društvenim mrežama, a tek s 15 godina mogli bi otvoriti vlastite račune na platformama. Hoće li zabrana zaista biti učinkovita? I s druge strane, koliko će djeca lako moći zaobići? Odgovore tražimo u mreži prvog. Gostuju iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Ivana Pavić-Šimetin, psihologinja Dora Vranjican-Leško, te iz Centra za sigurniji internet Denis Rukavina. Emisija počinje u 7.30, urednice je Iva Rogić-Ivaniček. A u povodu svjetskoga dana ginekološke onkologije, udruga žena oboljelih i liječenih od raka, sve za nju, drugu godinu zaredom organizira okrugli stol za žensko zdravlje bez stigme i srama. Održat će se u Hrvatskom novinarskom domu s početkom u 11 sati. Cilj je upozoriti na nužnost dostupne pravovremene dijagnostike i na važnost preventivnih prijedloga. Tim više što je nedavno objavljen podatak da u Hrvatskoj više od pola milijuna žena nema izabranog ginekologa. Na nalaz papa testa neke žene čekaju i do 2 mjeseca. Sudionici stručnog skupa analizirat će kako sustav, udruge, te na kraju i mi predstavnici medija možemo zajedno promijeniti dosadašnju nepovoljnu statistiku. Izvršna direktorica udruge, sve za nju, Ljiljana Vukota.
2: Od ginekoloških karcinoma u Hrvatskoj svake godine oboli više od 1700, a umre više od 700 žena. Po pojavnosti na vrhu liste je rak endometrija, a po smrtnosti rak jajnika. Od jedinog preventabilnog ginekološkog karcinoma, karcinoma vrata maternice, i dalje godišnje oboli oko 300, a umre oko 100 žena. Bolesnice trebaju više razumijevanja i društvene podrške. Stoga od prošle godine obilježavamo Svjetski dan ginekološke onkologije okruglim stolom za žensko zdravlje bez stigme i srama. Ugledni stručnjaci će govoriti o prevenciji, liječenju, nezadovoljenim potrebama, posljedicama predrasuda i stigme na kvalitetu života bolesnica i potrebi za stvaranjem snažne mreže podrške, u čemu prednjače upravo udruge. Organiziran je i razgovor s pacijenticom, čije svjedočanstvo i put kroz liječenje najučinkovitije ruši predrasude i razvija empatiju i sigurno će ostaviti najsnažniji dojam na ovom okruglom stolu.
0: Jutarnja kronika. Pred kraj naše emisije još 2 pozivnice.
1: Počinju u 56. Varaždinske barokne večeri. Manifestaciju koja se etablirala kao europski i svjetski poznati festival rane glazbe najavljuje Branka Muvrin.
3: Skladatelj Giovanni Battista Pergolesi na večerašnjem je programu Varaždinskih baroknih večeri. Jedna od najvažnijih glazbeno-scenskih priredbi u Hrvatskoj, koju u 20 sati u katedrali otvara belgijski Biroc orkestra i velika francuska glazbena zvijezda Philippe Jarouski, najpoznatiji kontratenor današnjice. Osobito atraktivan program predstavlja zemlja partner Kraljevina Belgija, kaže ravnatelj Varaždinskih baroknih večeri Davor Bobić.
4: Velika tradicija, predvodnica škole autentične izvedbe barokne glazbe, općenito rane glazbe. To je veliki spektar njihovih ansambla koji stvarno predstavljaju njihovoj državi, ja bih rekao, jednu veliku reputaciju. Tu je prije svega, moram spomenuti, Birok na otvaranju. Tu je ansambl Red Herring, tu je Richard Carconsort, tu je Le Climati, tu je Le Mofati.
3: Dvotjedna manifestacija obuhvatit će 28 koncerata, a njezino 56. izdanje nude i novosti poput proširene obitelji Bach, dodaje Davor Bobić.
4: Ali imat ćemo priliku prvi put čuti rođake Johana Sebastiana Baha, glazbu koju su stvarali njegovi nećaci, recimo. To je jedan opet nešto novo. Ove godine ćemo imati prvi put na festivalu barokne gajde, to ensemble Le Obligati, koji će nastupiti u prekrasnom odvoljenom dvorcu Opeka sa njihom pjevačicom Grijet.
3: Ističe Bobić kao jedan od posebnih doživljaja za publiku ovogodišnjih varaždinskih baroknih večeri koje traju do 29. ovog mjeseca.
1: Večeras nas očekuje i svečanost otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni. Iva Fijala.
5: Vinkovci su ovih dana središte izvornog hrvatskog folklora, mjesto koje okuplja ljude iz svih krajeva Hrvatske i inozemstva, kaže predsjednica zakuda Martina Kelova.
6: Znamo da su Vinkovci proteklih 60 desetljeća mjesto susreta različitih hrvatskih krajeva, a i danas jednako snažno potvrđuju da je tradicijska kultura neodvojiv dio našeg identiteta i upravo ono što nas povezuje, a najljepše ju prezentiramo upravo u Vinkovcima.
5: Ovogodišnja je tema Vlak slavonske ravnice, kako bi se sjetili ljudi koji su u 20. stoljeću dolazili u Slavoniju u potrazi za boljim životom, posjetio je vinkovački gradonačelnik Josip Romić.
7: Svi oni koji su dolazili u Slavoniju donosili su sa sobom i dio svoga zavičaja, što je posebno, bili su različiti po kraju s kojeg su došli, ali svoj, jedan narod. I stoga se moramo uvijek zahvaliti svima onima koji su ih dočekali i primili raširenih ruku.
5: A iz kojeg god kraja stigli, prigrlili su i slavonske običaje, kaže autor i redatelj večerašnjega programa Marko Sabljaković.
8: Sve ono što znači i što utjelovljuje šokadiju, a to je kolo, pjesma, igra i šokački, odnosno slavonski običaj.
5: U Vinkovce se dolazi i danas na svečanost otvorenja. Ovoga vikenda predstavit će se kulturno-umjetnička društva na državnoj smotri izvornog hrvatskog folklora, a u nedjelju u 10 sati ulicama Vinkovaca krenut će svečani mimohod sudionika i revija konjskih zaprega i konjanika.
9: Jutarnja kronika.
1: Na kraju još jednom samo najvažnije.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za konzumaciju, potvrdili su najnoviji rezultati testiranja. Sastao se i znanstveni savjet, a idući tjedan bit će predstavljen plan sanacije ilegalnog odlagališta.
1: Dan je Hrvatske ratne mornarice.
0: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori, prvi od početka invazije na Ukrajinu 2022.
1: Počinju u 56. varaždinske barokne večeri, a u Slavoniji svečano otvorenje 61. vinkovačkih jelena.
0: Vrijeme danas bit će promjenjivo, mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom, temperatura od 21 do 26 stupnjeva na jugu i do 29. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredili Andrej Štrkalj i Irena Dizdarević.
9: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Lovorko Magdić.
10: U nastavku Hrvatskog nogometnog prvenstva u 8. kolu Supersport HNL-a u 20 sati u Velikoj Gorici sastaju se Rudeš i Slaven Belupo. U oči tog dvoboja trener Rudeša Alen Peternac i Slaven Belupa Silvio Čabraje.
11: Mislim da ćemo dobro izaći utakmicu protiv Belupa, da će energija biti odlična, prava, igramo za bodove, tako ćemo nastupiti i samo razmišljamo 3 bode.
12: Krucijalno bi bilo se vratiti sa bodova nazad u Koprivnicu. Ovo nam je stvarno jedna od ključnih utakmica u ovom trenutku ove sezone.
10: Utakmicu pratimo na drugom programu. U susretima prvoga kola Europske nogometne lige Salzburg je u Sofiji svladao Levski 1-0. Veliko iznenađenje priredila je momčad grčkog Ofija svladavši njemački Hoffenheim 2-0. U večernjim susretima Crystal Palace uvjerili protiv Leha iz Poznanja 4-0, kao i Bešiktaš u ogledu s francuskim Marseillom završilo je 4-1. Najuvjerljiviju pobjedu večeri ostvario je Juventus, koji je u Torinu svladao nizozemski NEC Nijmegen 5-0. Kostujuće pobjede Ferencvaroša kod Celtica 3-1. Bormut je slavio u San Sebastianu protiv Real Sociedad 2-1, a belgijski Royal Union bio je uvjerljiv u Češkoj svladavši Plzeň 3-0. Portugalski Torreense stigao je do bodova pobjedom kod Lillestrema 2-1. Ždrijeb Davis Cup susreta Njemačke i Hrvatske u Haleu u nedjeljnom meču parova, u kojem će za Hrvatsku nastupiti i Mate Pavić, opširnije Nikola Mektić.
13: Parovima je, marđini su mali i moraš svaki meč odraditi kvalitetno. Ovaj meč je taj di su i mi i oni su već dugi niz godina smo u vrhu i ako budemo i mi i oni na nekom standardnom levelu, meč će odlučivati par lopti i to će sad biti pitanje na koju stranu će to otići.
10: U kvalifikacijama za Ligu prvaka vaterpolisti Jadrana na splitskom turniru u 20 sati igraće protiv grčkog Panathinaikosa. Trener Jure Maralja.
14: Igramo doma i s obzirom na roster i na mladost i svježinu, mislim da nekakvim ritmom možemo dovesti u rezultatsku neizvjesnost.
10: U rukometnoj ligi prvaka u skupini u kojoj nastupa i momčad Zagreba, Celje Olborg 26-36. Na Europskom prvenstvu u boksu u Sofiji, Sara Verem u kategoriji do 65 kg pobjedila je Bugarku Valeriju Andrejevu jednoglasnom odlukom sudaca 5-0 u svim rundama. Fabian Tomkić u kategoriji do 70 kg svladao je Portugalca Joa Ferreiru. Poznati su parovi Europskog odbojkaškog prvenstva koje se održava u Italiji, Bugarskoj, Finskoj i Rumunjskoj. U Sofiji će u subotu igrati Poljska, Latvija, Njemačka, Bugarska, dan poslije Francuska protiv Portugala te Ukrajina koja se sastaje s Rumunjskom. U Torinu nedjeljni parovi su Italija, Danska i Finska, Grčka, a u ponedjeljak će osminu finala zaključiti Belgija protiv Češke i Slovenija koja se sastaje sa Srbijom. U drugom kolu 46. šahovske olimpijade koja se održava u uzbekistanskom gradu Samarkandu, obje hrvatske selekcije ostvarile su maksimalne pobjede 4-0. Muška je svladala Maleziju, a ženska je bila bolja od reprezentacije Ugande.
15: Oglasi.
16: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
17: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
18: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
19: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
20: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
21: Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
22: Dijagnostika 2000 Zagreb.
15: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. U Hrvatskoj je jutro s većinom umjereno oblačno, ponegdje ima i povećane naoblake, u Srijemu i u Dalmaciji lokalno i kiše, a u središnjim predjelima te u Posavini vidljivost je lokalno smanjena zbog magle. Vjetar je većinom slab, a temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 8, Parko Čabra i Varaždin imali su 9, Sljeme 10, Zagreb, Daruvar, Križevci, Ogulin 11, Bilogora, Plitvička jezera i Sisak 12, Bjelovar 13, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić i Kutjevo 14, Knin, Osijek i Slavonski Brod 15, Gradište kod Županje i Pula zračna luka 16, Malinska i Rab 17, Opatija 18, Šibenik 19, Senj 20, Rovinj 21, Konavoska Prevlaka 22, Lastovo 23 i u Dubrovniku 24 Celzijeva stupnja. Danas će biti promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, ali nestabilno. Mjestimice će biti kiše, na Jadranu i predjelima uz njega mogući su izraženi i pljuskovi s grmljavinom. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar će na kopnu uglavnom biti slab, a na moru umjereno jugo i južni vjetar, prolazno će okretati na buru i sjeverozapadnjak, uz nestabilnosti vjetar prolazno može biti i jak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 21 i 26 na jugu i do 29 celzijevih stupnjeva. I u subotu promjenjivo uz kišu i pljuskove s grmljavinom, osobito u prvom dijelu dana, a zatim se očekuje postupno smirivanje vremena i u nedjelju će većinom biti sunčano, ujutro lokalno s maglom. Na kopnu danju toplije.
15: Oglasi.
24: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
3: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
4: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
6: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja. Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
7: Oglasi. Prvi program.
25: Vasi dani mojega života, Radio Pula.
26: Radio Pula.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom šopingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Radio Kalendar.
1: Na današnji dan 18. rujna dogodilo se nekoliko važnih povijesnih događaja. 887. primjerice odigrala se bitka kod Makarske u kojoj su Neretvani potukli Mlečane, a u sukobu je poginuo mletački dužd Petar I. Kandijan. U spomen na tu pobjedu 18. rujna slavi se kao dan Hrvatske ratne mornarice. 1851. 18. rujna izdan je prvi broj novina The New York Times. 1946. na današnji dan jugoslavenske komunističke vlasti uhitile su zagrebačkog nadbiskupa Alojzija Stepinca. A 18. rujna 1991. tijekom Domovinskog rata postrojena je 151. brigada Hrvatske vojske, a vodile su se i borbe u obrani Sukošana i Debeljaka. A potom evo još kratko, zgrada američkog Kapitola, jedna od najprepoznatljivijih na svijetu, a u njoj zasjeda i Kongres Sjedinjenih Država, zakonodavno tijelo američke federalne vlasti. Dakle, Kongres je dvodoman i sastoji se od donjeg predstavničkog doma i gornjeg doma, odnosno senata. Inauguracija američkog predsjednika Baracka Obame dogodila se upravo tamo, a na današnji dan 1793. postavljen je kamen temeljac za njegovu izgradnju u Washingtonu. Program Voyager, serija je američkih istraživačkih misija u svemiru koje su koristile bespilotne sonde pod imenom Voyager 1 i Voyager 2. Lansirane su 1977. godine, upravo na današnji dan, radi proučavanja Jupitera i Saturna. A evo i nekoliko poznatih lica rođenih na današnji dan. To je Greta Garbo, poznata glumica. Iz svijeta filma tu su još i Jada Pinkett Smith, a potom je tu i James Gandolfini, poznat glumac iz Sopranosa. Na današnji dan rođen je i slavni biciklist Lance Armstrong.

suzno za te suze. Lažu više nego ti. Šta je bilo sada zavrlo?

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: Ove subote u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Na poljani Mate Balota, Speškarije i Mrkata.
1: Koristimo mi lijepo gužvu dok je nama naša Erika tu, dok nam se ne vrati u Zagreb na fakultet, saznati lijepo što je novoga na našoj ribarnici i zelenoj tržnici. Evo nje i jutro stamo. Dobro jutro, Erika.
2: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljima.
1: I kako je? Onako opći dojam, opći dojam.
2: Čini se, kako sam rekla i prošli put, s početkom nove školske godine, malo sa zahlađenjem i krajem sezone, da je sve manje i manje ljudi. No, međutim, na zelenoj su skoro svi štandovi popunjeni, iako na plavoj to nije slučaj.
1: Uh-huh.
2: Ali na plavoj ima sardoni, ima brancina, ima kadela, ima friških cipli, pedoči, međutim, lignji nema više.
1: Aha, e, to mi je žao. A za pedoči još uvijek možemo onda uživati. Volim, imam dojam da pedoči nekako ti se hvataju onako, uha.
2: Vrlo, jel? Vrlo.
1: Aha.
2: Da.
1: Dobro, nisi možda upamtila cijena? Kaj je?
2: Nisam, iskreno nisam upamtila cijena.
1: Ma dobro, govorili smo o cijenama i u proteklim danima, sigurna sam kolege su izvještavali tako da se cijene više manje znaju, a i danas odmah izjutra rano ne zaboli glava. A idemo malo sad na zeleno.
2: Na zeleno ima ljudi, čak se i popunjava, još ljudi dolaze i dalje je sezona rađenja zimnice, dakle ima friških šljiva, patliđana, pomidora, paprika.
1: Uh-huh.
2: I to je to, većinom ima sve voća, nektarina, znači i dalje ima ljetnog voća još.
1: Pomidora, je li malo pada ponuda ili više manje?
2: Ne, i dalje je više manje isto za sad.
1: Odlično, ti bi što izabrala?
2: Šljive, domaće šljive.
1: I marmelada, ha?
2: Da, ili, definitivno.
1: Ili džem. Ajde, onda, ajde, niš, onda vikend je slobodan, daj si kuraj, ja bismo rekli. Hvala ti lijepo za javljanje, Erika, i vidimo se uskoro.
2: Hvala i do slušanja.
0: Na poljani Mate Balota,
3: Speškarije i Markata.

0: Vrijeme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
3: Dobro jutro, Istra.
4: Na Radio Puli.

0: za vrijeme.
1: I evo ga, poštovani slušatelji, ovoga jutra s nama ponovno gospodin Igor Lisac. Igore, dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i lijep pozdrav svim slušateljima i slušateljicama.
1: Kako nas vrijeme očekuje ovaj vikend? Ima li sunca negdje?
2: Sunce se nazire, evo, počet će se nazirat malo češće i dulje u subotu, no i subota će dalje biti malo nestabilna, tako da može past nešto u kišice, a u nedjelju, a i danima koji slijede, evo, lijepo sunčano, tako da će baš biti dominantno u znaku sunca. A današnji dan ćemo malo preživjeti još, polje niskog tlaka koje se formiralo u Dženovi će se proširiti malo na sjeverni i srednji Jadran, te ćemo biti pod utjecajem takve situacije danas, ali to, kao što smo rekli, sutra će malo popuštati, tako da trenutno nad istarskim područjem umjereno, na sjeveru do pretežno oblačno, na samom sjeverozapadu sa slabom kišom, a zapadno od Istre na moru s pljuskovima i grmljavinom. Puše slab vjetar, a more je malo valovito. Temperatura zraka izmjerena u Puli u 8 sati na aerodromskoj postaji iznosila je 18 celzijevih stupnjeva, minimalna je bila 16, jučer maksimalna 25. Tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, te u blagom porastu, a relativna vlažnost 84%. Temperatura zraka u 8 sati, Pazin 14, Polje Čepić, Krk, aerodrom Vransko jezero na Cresu 16, Crikvenica 17, Opatija, Rab, Rijeka 18, Rovinj 19, Poreč, Senj 20, Mali Lošinj 21, te Porer i Svet Ivan na Pučini 22 celzijeva stupnja. Količina oborine izmjerena u posljednja 24 sata, Poreč 70 litara po četvornom metru, Rab 55, Pazin 40, Rijeka 37, Polje Čepić 30, Senj 27, Mali Lošinj 21, Pula 12, Pula aerodrom 11 litara po četvornom metru. Danas, ko što smo rekli u uvodu, i dalje pod utjecajem plitke ciklone iz Dženove, tako da promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhat će slabo do umjereno jugo, a poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura. Uz nestabilnost i važno za reći, vjetar može naglo mijenjati smjer i prolazno jačati. More danas malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka od 22 do 26 celzijevih stupnjeva. Sutra u subotu, kao što smo rekli, smirivanje vremenskih prilika, ali neće biti posve stabilno, tako da i dalje promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, koja će biti češća i dulja poslije podne. Mjestimice moguća kiša, sutra te pokoji pljusak s grmljavinom, ali to većinom u prvom dijelu subote. Vjetar će biti uglavnom slab, prije podne bura istočni, zatim na moru i sjeverozapadni, a more gotovo mirno do malo valovito. Temperatura zraka sutra jutarnja bez veće promjene, a dnevna u blagom porastu. Preksutra u nedjelju stabilno sunčano, uz slab poslije podne do umjeren sjeverozapadni vjetar, a uz obalu će biti i bure i dnevne temperature koje će biti u blagom porastu. Početak tjedna sunce, uz buru i istočni vjetar koji će od ponedjeljka jačati.
1: Evo ga, to je to za sad, a čujemo se ponovno u 15 do podne.
2: Tako je, hvala vam i do slušanja.

0: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti te se vozi po mjestimice mokrim ili vlažim i skliskim kolnicima. Promet je pojačan na gradskim cestama, bilaznicama, kolone i zastoji mogući su u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osobito na Zagrebačkoj bilaznici između Čorova, Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, autocesti A2 Zagreb Mace pred Čorom Zagreb zapad u smjeru Zagreba, autocesti Goričan Zagreb između Čorova Sesvete i Zagreb istok u smjeru Zagreba, Riječko bilaznici između Čorova Rijeka zapad i Učka u smjeru Istre, Istarskom ipsilonu između Čora i tunela Učko oba smjera te na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito na Splitskom i Omiškom području. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je promet teretnih vozila. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Peljite sigurno s Radio Pulon.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
1: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
0: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
7: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
8: 9. Mediteranski festival knjige Split. Od 23. do 27. rujna. Dvorana Gripe. Gost, norveški pisac Jon Esbo. Čitamo se.
9: U Dijagnostici 2000. Magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
10: Dijagnostika 2000 Zagreb.
11: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
12: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
13: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Ima zaista mnogo, mnogo događanja, pa nećemo o svemu baš u detalje. Evo idemo prvo sa Čaj živo Tvengo. Čaj živo Tvengo, kabare Momčila Popadića, sutra u 20 sati besplatan ulaz bale na trgu Tomaso Bembo u programu 6. Bembo festivala. U slučaju lošeg vremena predstava ide u sportsku dvoranu u Balama. Inače, oživljava Popadićeve aforizme i dosjetke vodeći kroz svijet splet o tom pjesama koje su na njegove stihove skladali najbolji skladatelji hrvatske popularne glazbe. Onda imamo pulski maraton, osmi po redu. Nažalost, dječji će se, koji je planiran za danas, ipak morati odgoditi zbog nepovoljno vremenske prognoze. A glavne utrke osmoga Pula maratona idu prema planiranome programu sutra sa startom ispred arene. 19.50 sati polumaraton 21 km, 20 sati utrka na 5,99 km i 20 sati 10 minuta utrka na 10 km. Onda idemo malo do Rovinja. Naime, sutra kod Malina bit će mjesto održavanja Medulinske noći i večeri koja će okupiti natjecanje u kuhanju Brudeta. Obitelji s djecom, ljubitelje glazbe. Program počinje u 18 sati, a čućete Ivana Licula, Ivana Zaka. Ulaz je besplatan. Ide isto tako i spektakl europskog brdskog automobilizma, naravno gdje drugdje nego u Buzetu. Riječ je o najprestižnijoj brdskoj autoutrci u Hrvatskoj i jednoj od najatraktivnijih u Europi. Vozi se legendarnom stazom dužine 5 km, 32 zavoja i visinska razlika od 250 metara. Dani kada će se to održavati od danas pa do nedjelje. Noćne utrke koje prije sam spomenula, naš pulski maraton, bit će, dakle, noćne su utrke u pitanju, odlično će se vezati s festivalom Vizualija, dakle oni koji vole svjetlosne efekte neka uživaju pješke, trčeći, hodajući, kako god žele. Valamar Kup u Poreću od sutra i u nedjelju, sportska dvorana Finida, središte vrhunskog hrvanja, dolaze nam seniorski međunarodni sastavi, čak 15 država, više od 150 vrhunskih natjecatelja. Ovoga vikenda bit će zanimljivo i u Savičenti, bit će to još jedan festival sira, izbor najkoze i predstavljanje isto tako izbor najovce. Koza subotom, nedjeljom će vladati ovce, a jedan i drugi dan vladat će sir našom lijepom Savičentom. U Kamfanaru pak fužijada namijenjena svim generacijama. Moći će se također tamo vidjeti kako se delaju fuži, kako se pripremaju fuži, malo ćete uživati u degustaciji, u okusima i mirisima te autentične naše hrane, a naravno bit će i ona fina atmosfera glazbeno popraćena. Noćni kup Svete Eufemije sutra od 18 sati pa otprilike do 23 sata. 35 oldtimer vozila odmirit će snage u vožnji kroz starogradsku jezgru. A u nedjelju od 9 do 12 sati na trgu Maršala Tita održat će se tradicionalna izložba vozila i sudionika. Onda imamo Mercatino, Arts and Craft u Rovinju također za vikend, zamišljen kao mjesto susreta autora i publike. Dakle, moći će se sresti autori razno raznih umjetničkih i rukotvorina, instalacija, dizajna, ilustracija i svega onog što čovjek može napraviti vlastitim rukama i svojom kreacijom, a zamišljen je upravo tako da daje naglasak na osobni kontakt između autora i posjetitelja. I doista ima toga još, ali ajmo staviti točku jer je već 9 sati i 4 minute, a uskoro nam slijedi Parlafon. Vrlo, vrlo zanimljiva priča. Ovaj put okrenuti smo mladima, točnije studentima. Budite uz nas.

0: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.
1: Finalni popusti u Vitapuru do 50%, plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
2: U dobrom ritmu.

0: 6. Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29%. Do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
3: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon.
6: Od 9.15 na Radio Puli.
7: U 9 sati 16 minuta dobrodošlicu vam želimo, poštovano slušateljstvo, u naš Parlafon petkom. Razgovor o stručnim temama sa stručnim gostima, o studentskim temama, naravno sa studentima. Pa lijep pozdrav mojim gostima, Leoni Andačić, potpredsjednici, dobro jutro.
8: Dobro jutro, hvala na pozivu.
7: I Matej Cetina, predsjednici kluba studenata Istre Mate Balota.
9: Dobro jutro svima.
7: I naravno ovdje prisutnoj članici tog istog kluba koja nam se mota pod navodnicima po prostoru već dva mjeseca. Dakle, eto, naša Erika Vitasović ne samo da gleda, nego i odrađuje neke stvari. Ovo će biti pravo malo vatreno krštenje u jednoj malo dužoj verziji, odnosno u dužem formatu, radijskom formatu u našem Parlafonu. Erika, draga, ovaj put ti si novinarka i sama si članica tog kluba, dakle znaš sve o klubu, problematiku, sve ćemo mi to danas pretresti, ali idemo od početka, možda da i ja saznam nešto o tom istom klubu. Izvoli, na tebi je riječ.
10: Pa ponovno dobro jutro poštovanom slušateljstvu, evo za početak i našim dragim gošćama, baš mi je drago da ste uspjele doći. A za početak, možete li nam malo predstaviti u biti klub studenata Istre Mate Balota i objasniti njegovu ulogu među istarskim studentima u Zagrebu?
9: Pa klub studenata Istre Mate Balota je jedna udruga koja djeluje na području Zagreba. U realnosti je zapravo to dom daleko od doma. Mjesto gdje se okupe studenti iz svih krajeva Istre, stvaraju se prijateljstva, ljubavi, i ponajviše najbolje uspomene s faksa.
7: Valjda i bude i kakva svađa.
9: A bude, tašno nešto. Ali najviše ovo dobro. Provode se jako puno aktivnosti i projekata kroz godinu i puno se trudimo očuvati istrijanske tradicije i beside kroz sve to, normalno.
10: Uh-huh. Ok, a znači klub ima dugu povijest. Kada je osnovan i kako se kroz godine mijenjao njegov rad, njegovo djelovanje?
8: Pa zapravo priča o našem klubu počinje puno prije njegovog formalnog osnivanja. Zapravo nakon Prvog svjetskog rata brojni istarski emigranti, radnici, intelektualci dolazili su zapravo u Zagreb za boljim nekim životnim uvjetima i zapravo tijekom 1920. počeli su se organizirano okupljati kroz prosvjetno društvo Istra, čime zapravo su postavljeni neki temelji povezivanja Istrijana sa Zagrebom. Onda 1950. Istrijani i Primorci počeli su se okupljati upravo u prostorima u kojima se klub i danas nalazi. Ta su okupljanja 1957. dovela je do osnivanja Centralnog kluba studenata Kotara Pule, čime počinje nekako naše službeno poglavlje naše klubske povijesti. Već zapravo u prvim godinama klub je počeo sa mnogim manifestacijama i aktivnostima koje mi zapravo i dan danas radimo. Tu je zapravo poznata naša Istrijada koja je prva pokrenuta 1959. A onda zapravo 1964. klub je dobio naziv Klub studenata Istre Mate Balota, pod kojim imenom ga mi i dan danas znamo. I zapravo njime se dodatno naglašava, jel, ta povezanost sa Istrom i Zagrebom. I zapravo da, prije dvije godine smo obilježili zapravo 60. obljetnicu postojanja pod tim imenom.
10: Uh-huh. A surađujete li s drugim klubovima, studentskim klubovima, udrugama ili institucijama, te koliko su takve suradnje važne za rad kluba?
9: Pa, surađujemo mi sa dosta udruga na području Zagreba, pogotovo studentskih udruga, naravno. Tu su i Macaklin Events, koji nisu nužno studentska udruga, ali puno s njima surađujemo i radimo na Trešeta ligi s njima. Za početak, to je jedna od aktivnosti s kojim se klub bavi.
7: Trešeta liga. Moram malo ja tu i tamo nešto podcrtati. Macaklin Events i Trešeta liga, da se zna.
9: Da. Nego šta. I i s ostalim, naravno, studentskim udrugama, tipo kada smo, kao što se zna, ove godine na neki način ostali bez prostora, kada je prostor otišao u obnovu, su nam neke udruge ponudile i njihov prostor na korištenje.
10: Ok, kako se studenti mogu uključiti u rad kluba i je li članstvo otvoreno svim studentima koji imaju poveznicu s Istrom ili ne mora biti poveznica s Istrom?
9: Pa članstvo je otvoreno za svih. Mi svih prihvaćamo, svih zovemo, neka dojdu, neka nam se pridruže.
7: Još ako govore po domaću ili se vade po domaću, zajedno su dobrodošli.
9: Odmah.
7: Eko ti.
9: To je odmah najbolje. Da, a u rad kluba se mogu uključiti M članstvom na jedan način. Znači, naši članovi uvijek imaju pravo glasa i pravo izbora, M predsjedništva, M svega drugoga što čime se klub bavi, jer mi smo tu za njih. Mm-hmm. Oni nisu tu za nas, nego mi za njih. I uzimamo u obzir sve njihove prijedloge, kritike, savjete, pohvale, sve što možemo. I pa da, a u rad kluba kao kluba se mogu uključiti tako da se uključuju volontere. Volonteri rade na prostorima kluba i na većim eventima koje se organiziraju kroz godinu i djeluju na taj način, da.
10: Mm-hmm. Trenutno imamo jedan mali problemčić.
7: Mali je, ovo je pod navodnicima, jel da? Mali problemčić.
10: Mali. Uh-huh. Hoćete li nam nešto više reći? Možete li nam nešto više reći o tom problemu? Što se trenutno dešava? Koja je situacija?
9: Pa evo, kao što znate ili možda ne znate, od nekog 11. mjeseca, polovice 11. mjeseca prošle godine, klub je otišao u obnovu, to je zgrada kluba. Mi smo iselili stvari i predali ključeve gradu Zagrebu. I radovi su započeli oko 3. mjeseca ove godine i trebali bi trajati, tj. Trebali su trajati oko 6 do 8 mjeseci. Međutim, evo prije tjedan dana došla sam do informacije da će trajati do Uskrsa. Sada mi smo tu došli do malog problema, svi smo tužni i razočarani jer smo se nadali da ćemo se što prije vratiti u klub. Međutim, to neće baš se tako lako izrealizirati. Tako da do Uskrsa ćemo ili se morati nekako krpati sa nekim eventima na području Zagreba ili ćemo morati tražiti nekakav zamjenski prostor na tih 6 mjeseci, što bi bilo idealno, međutim teško izvedivo.
10: Mm-hmm. Bilo je govora možda o nekakvom otkupu prostora u kojem smo trenutno, što je s tim ako se zna možda?
9: Je, zastupnik Milos je bio spomenuo to na saborskoj sjednici, međutim to je bilo zadnje što smo mi još čuli o tome. Mi smo naravno bili oduševljeni sa tom idejom i nadamo se da će se to iz ideje preći u djelo.
10: Mm-hmm. Imamo li nekako rješenje privremeno koje možemo ponuditi našim članovima i onima koji se žele uključiti u
8: Pa za sada organizirat ćemo razne aktivnosti vani, planiramo napraviti zapravo nekakvo otvorenje kluba vani u Zagrebu gdje ćemo imati neke različite sportske aktivnosti, da se svi podružimo jer svima jako fali druženje bilo kako ako nemamo prostor makar vani, tako da to su nekakvi planovi za sada i neke druge manifestacije u prostorima koje nam drugi ljudi daju.
7: Znači otvorenje kluba na otvorenome. To bi onda valjalo napraviti, se slažete djevojke, na trgu. Svi čuju, nek svi vide, jel tako, nek se zna. Samo za one koji nisu upućeni, di je, koja je adresa vašega dosadašnjeg prostora bila?
9: Adresa kluba je, evo je već 62. godinu, je tako, na Ilici 13.
7: Eto, Ilica 13, 62. godina za redom i sada u ovoj 63. nažalost pod navodnicima visi Damoklov mač nad tim prostorom, zapravo ne znate što bi se s njime moglo potencijalno dogoditi.
9: Da.
7: Hoćete li sada sve tri kao predsjednica, potpredsjednica i članica u ime svih svojih prijatelja, kolega sadašnjih i budućih uputiti možda apel županiji, istarskim gradovima da vam malo pripomognu u rješenju ovog problema. Što kažete?
9: Pa moglo bi se, da. Nešto ćemo probati smisliti. Ja imam nekakvu ideju da bi se trebali prvo možda javiti gradu Zagrebu, vidjeti s njima kakva je situacija s prostorima, imaju li nešto slobodno za nas, pa onda ako je potrebno naravno javiti se županiji, gradovima da malo pomognu ako mogu.
8: Do sada mi zapravo nismo ništa htjeli forsirati jer smo planirali da ćemo se brže useliti u naše prostore kluba, međutim sad kad je ovakva situacija stvarno mislim da trebamo malo više pritisnuti svih da nam se omogući nešto jer nemamo druge opcije trenutno.
7: Da, jer je to zapravo, ti radovi će trajati ovo cijelo najaktivnije vrijeme vaše. Do Uskrsa, još par mjeseci gotova akademska godina, dakle baš u ono vrijeme kad ste vi u Zagrebu, kada biste se družili i obavljali, radili neke svoje događaje, evente.
10: Ali ipak načula sam da se nešto organizira negdje u 10. mjesecu. Možete li nam nešto više reći o tome?
9: Je, kuha se. Imat ćemo, osim otvorenja na Otvorenom, i jedan mali veliki eventić u suradnji s klubom Roko u Zagrebu. Biti će jedan koncert i s jednom posebnom gošćom. Šajeta će nam dojiti pjevati 30.10. I pozivamo vas svi da nam se pridružite na toj velikoj fešti. To nam je druga fešta po redu u klubu Roko, Istarska noć. Aha. I nadamo se da ćete uživati koliko i mi, pa sani put.
7: Na divan je taj Roko, nu.
10: Da, pratite naše službene web stranice, na Facebooku, na Instagramu.
7: Znači sve samo klub studenata Istre, Mate Balota, di god, internet, web, ne znam, Facebook, uvijek ćemo vas dobiti.
9: Suđi smo uvijek. Facebook i Instagram,
7: Instač,
9: sve imamo.
7: TikTok i ostalo.
9: A TikTok nemamo.
10: Još.
7: Će krenut će, uskoro će. Znači, ajmo ponoviti lekciju. Otvorenje na Otvorenom, otvorenje kluba kojeg neće biti, nažalost, do Uskrsa, jer se u radovi još u tijeku. Na Otvorenom još uvijek ne znate prostor, poziciju na kojem Otvorenom. Sam rekla, na trgu najbolje bi vam bilo.
9: Imamo nekakvu ideju da to možda bude i na Jarunu. Međutim, to ćemo morati provjeriti sve, koliko se smije, koliko ljudi može biti okupljanje, kad, da li to moramo prijaviti da dolazimo i tako. Ali to je neka ideja.
7: Okay. I onda taj koncert sa Šajetom kao glavnim gostom, smo rekli, u klubu Roko. Gdje je taj klub, da ako slučajno mene dopane da vas malo potražim?
10: Preko puta Studentskog doma Stjepan Radić.
7: Aha,
10: na Savi.
7: U kojeg ono datuma, isto ponavljamo.
10: 30.10.
7: 30. listopad, u redu, ekipica. Inače, već ste, pretpostavljam, gledali kako se snaći, osim toga što će vam netko posuđivati ili vas malo ugostiti u vlastitim prostorima. Možda ste već malo provjeravali, imali nekih slobodnih prostora za vas na nekim drugim pozicijama u gradu. Vama bi naravno najbolje odgovaralo da to bude, eto tako, središte grada kao i do sada. Međutim, je li ima kakvih slobodnih prostora što ste iščeprkale?
9: Pa grad Zagreb na svojoj stranici ima popis praznih poslovnih prostora i daj si truda, Mateja, išla sam pogledati malo par komada, nekih što bliže moguće ilici 13, čisto zbog logistike prebacivanja stvari, jer ih imamo dosta. I ima nekoliko. A sada to je pitanje da li grad Zagreb ih daje u najam, treba se prijaviti na natječaj, iskazati interes za te stanove.
7: I kako bi se taj najam plaćao, jel tako? Ko vam je, inače, ko je plaćao do sada najam u ovom prostoru?
9: Naša draga Istarska županija.
7: Aha, ok, ba bi onda plaćala vjerojatno i ovom zamjenskom, nadajmo se.
10: Pa nadamo se.
9: Da.
7: Odlično. Kaže Mateja da imate puno stvari, koje sve stvari imate, Erika, unutra u tom prostoru, što to sve morate iseliti?
10: Pa svašta zanimljivog, od igara, biljara, pikada, stolnog nogometa, trešete, briškule, pašarete, naravno. Nigdje ne idemo bez pašarete.
7: Da vas pitam, koji događaj vam, vi volite reći eventi, ali se razumijemo sve jedno. Ke fešte, koje isto se razumijemo, ke fešte su vam nekako najposjećenije, što vaši kolege vole najviše?
8: Pa to bi bila da neka Martinje, to je baš ono...
7: Ozbiljno.
8: Da.
10: A dobro, tad se inače zove i bratski klub, Istarski klub Rijeka, je tako?
8: Da, tako je.
10: Se ne varam.
9: Je, ali većina bude naših.
7: Aha.
9: To bude, to je najveća fešta u Litu koju imamo.
10: Da.
7: Inače, koliko vas se skupi, koliko vas ima? Jesu li studenti iz Istre u Zagrebu aktivni?
9: Jesu, apsolutno jesu. Ima nas, ove godine nas je bila, mislim, jedno 300-tinjak. Iako kratko djelovanje, stigli smo se učlaniti svi, puno nas. Da i napomenem, evo imamo i novi sustav učlanjivanja od ove godine. Oni koji ne znaju, imali smo do sada učlanjivanje po standardu, znači par pitanja za vatreno krštenje, za brucoše, čisto da provjerimo znanje. I onda bi bilo ispunjavanje papira, pa predaja papira, pa volonteri to na sastancima mukotrpno unose u Excel tablice, ali ove godine, evo, jedan član predsjedništva.
7: Potrudite se sami, jel? Ove godine.
9: Ove godine imamo aplikaciju. Modernizirao se klub. Sad ćemo imati preko aplikacije učlanjenja.
7: Odlično. Ima više, dobro, sad to ovisi naravno i inače o tome ko studira, više djevojaka, muškića, ko više voli doći u klub.
9: Mislim da zadnja statistika koju sam vidjela da je otprilike malo više dečkiju. Ali malo.
7: Dobro.
8: Ali to namjeravamo promijeniti.
7: To je zbog briškule.
10: A to se mijenja od ove godine, ja se nadam.
7: Da. Jeli? Ajmo, cure, navalite malo više. Ajmo probati sada, djevojke, saslažite malo s našim slušateljima. 210-810 broj telefona. Uvijek mi u Parlafonu otvaramo telefone za naše slušatelje. Možda se neka mama ili tata ili neka baka ili djed ili neki prijatelj jave sa svim ovime u vezi što ste čuli. Ne vjerujem da će se baš javiti ni gradske ni županijske strukture, oni delaju sada. Ne slušaju radio.
10: Pune ruke posla.
7: Pune ruke posla, ali će im se možda prenijeti, a dok nas nitko ne pozove. Ne, evo već zvoni. Ajmo čuti ko nas je pozvao. Evo, djevojke, molim te, Erika, nastavi dalje svoju novinarsku ulogu.
10: Halo, dobro jutro, čujemo li se tko je s nama?
1: Dobro jutro. Ovdje je jedan student koji je bio u Zagrebu od 76. do 80.
7: Ali je, bravo.
1: I koji je skoro svaki dan bio u klubu. Jer sam živio sam ispod pothodnika na trgu, tako da mi je bilo tamo 200 metara.
10: I kako vam je bilo?
1: Super. I evo, bio sam zadnji put, sam bio prije 4 godine, kad je Hrvatska osvojila broncu u Kataru. I rekao sam kćeri koja živi u Zagrebu, idemo vidjeti u klub. Imali ste harmoniku i bili ste savršeni. Svaka čast.
10: Hvala.
9: Hvala.
1: I samo tako napred.
10: Hvala.
1: Evo, i već kada organizirate feštu, ja se nadam da ću doći 30. na feštu.
10: I mi se nadam.
7: Evo, i vi ako imate neke poznate ljude u ovom našem prostoru, istarskom, županijskom, gradskom ili gradskim prostorima, dajte nekako, signalizirajte ljudima da naši studenti u Zagrebu imaju problem trenutačno s prostorom koji se uređuje i uređivat će se sve do Uskrsa, a oni brižni nimaju kamo.
1: Evo, a gledajte, da? U to vrijeme kad sam ja bio tamo, iste godine došao i Ivan Jakovčić, Nino. Ako on ne može ništa napraviti, onda ne može niko.
7: Ništa, onda ajde te malo, povucite, potegnite.
1: Ajde.
7: Živjeli, pozdrav. Cure,
1: samo tako naprijed, svaka čast.
10: Hvala, pozdrav.
1: Bog, bog.
7: Evo, lijepo, baš lijepo. Prvi poziv baš ugodan i fin. Nadam se da će i dalje biti takvi. Slobodno zovite, poštovano slušateljstvo, 210-810 je naš broj telefona. Dok vi ne zazvonite, zacrvenite ovaj naš semafor. Erika možda još nešto želi pitati svoje prijateljice i kolegice. Evo, recimo, možda da, Erika, da saznam, ja ne znam, inače znam za tebe što studiraš, dakle, za naše slušateljstvo. Još jednom ću ponoviti, Erika studira komunikologiju, a što vas dvije?
8: Ja sam na poslovnoj ekonomiji, sad upisam četvrtu godinu.
7: Četvrta godina.
9: A ja sam na anglistici i pedagogiji na Filozofskom fakultetu.
7: I koja godina?
9: Sad prema, na nekoj, recimo, apsolventskoj laganoj godini.
7: Znači, još godinica dana i onda što? Kamo odlaze? O, lako njoj, ona će tek na drugu upisati. Ima još 3 godine uživanja u klubu. Što radite vi kad završavate?
8: Pa da to, to nam jako teško pada. Ja. Baš imamo krize jako često što se tiče toga. Pa falit će istarski, ali se nadam, ako se nađe neki posao u Zagrebu, da ćemo i dalje odlaziti u istarski, ako ne, iz Pule će se svakako naći vremena da se otiče u Zagreb.
10: Obavezno.
7: Dakle, članstvo nažalost ne dolazi u obzir, ali evo, koji gospodin koji je zvao, uvijek možete, i bivši studenti uvijek mogu se vratiti u klub.
10: Naravno. Uvijek su dobro došli.
7: 210-810, baš bi nam bilo drago da još malo se ohrabrite, pozovete i pozdravite ove naše mlade dame, studentice na zagrebačkim fakultetima, članice, predsjednicu, podpredsjednicu i članicu kluba istarskih studenata Mate Balota. Ime mijenjati, Bogu čuvaj, je tako, mijenjati ime kluba ni podrazumijeva,
9: nema
7: šanse,
9: nikad pa ni onda,
7: ne, tako je, ponosimo se time. Inače, znaju li vaši prijatelji, kolege iz ostatka Hrvatske, kad kažete Mate Balota, Mijo Mirković, da je to jedna osoba?
9: Pa i ne baš. Ne, iskreno, išla sam ispitivati svoje svakse, čisto da vidim kako im ide. I nisu pretjerano obrazovani, ali ne brinite se, ja sam ih svih stavila u red.
10: Zato je tu istarski.
9: Da, tako je.
7: Da, to je to istarski da ih obrazuje. Pa mlada damo, vi buduća novinarko ili već PR-ovica, što ćete već odabrati, što vaš, kako će vaš život smjestiti u koju situaciju, što biste još eto pitali svoje?
10: A za kraj, što biste poručili studentima iz Istre koji tek dolaze studirati u Zagreb i možda još nisu čuli za naš klub i zašto bi nam se baš trebali pridružiti?
9: Pa prvo što bi im poručili je sretno na faksu i čestitke na upisu. A drugo je da Klub studenata Istre je jedna velika zajednica, jedna velika obitelj, puno ljudi koji se jednostavno podupiru i vole i pomažu si konstantno u sve. Imamo ljude koji si beru međusobno ulike i pomažu si na faksu sa zadaćama, znači od svega imamo.
7: No. I... A grojze ne berete?
9: A, kako kad?
7: Do, to tate i mame obave.
9: Mada.
8: Pa da, mislim da je jako stresno dolazak u Zagreb kad dođeš na faks i jednostavno kod mene je bilo da našla sam neku sigurnost u Istarskom, tu su nekako poznati ljudi na nepoznatom mjestu, svako te uvede u nešto i jako puno je lakše proći kroz cijeli proces tog faksa i sve kad imaš tako nekoga uza sebe di možeš i doći i opustiti se i svako će uletit za sve.
10: Za šta god, da. Šta god imaju pitanja, slobodno nam se mogu obratiti.
7: Evo recimo Erika, pa i vas dvije. Što je vas recimo na dolasku u Zagrebu, u onom prvom susretu s Velegradom i s fakultetom i novim ljudima i novom sredinom, nekako najviše, ajmo reći, pod navodnicima preplašilo, ali nakon što čujemo...
10: Jer nam se... Halo, dobro jutro, čujemo li se, tko je s nama?
2: Dobro jutro, Walter Kapov, student 77-81. Evo jednu anegdotu bi vam ispričao u vezi Istarskog. Može?
10: Može, naravno.
2: Evo, tamo negdje između 77. i 80. Robi Marini je organizirao neki koncert. Kaže, neka grupa Azra, to je bilo par sto maraka, 300-400 maraka, hajmo probat, hajmo vidi šta će biti od toga. Na kraju je završila ta grupa Azra, da je cijeli Istarski bio pun, sve one škale su bile pune, Ilica dolje je bila puna, tako da su dečki morali u miliciju na razgovor poslije toga i tako kao doživljeno kao neka sabotaža. Evo, tako da znate da vam je Azra i Johnny Štulić nastupali u Istarskom klubu.
9: Wow, hvala, wow. To se onda... godinama već priča, to sve mi znamo. To je legenda.
2: A znate
9: bila.
2: To? Okay.
7: Urbana legenda, ali neka ste ispričali, bravo, hvala što ste se javili i Robi Marini je onaj Robi Marini na koji mislim da je. Da, čovjek od mora, da bismo tako rekli. Ništa, da. Pa evo i vama i svima koji nas slušaju, možda se ne osuđuju zvati. Prvo, hvala zaista što ste se javili i meni je jako drago zbog ovih djevojaka i zbog svih studenata.
2: Pa, iz Istre. Ja sam da se ponosim sa curama što nastavljaju to dinje.
7: Bravo, bravo.
2: Da,
7: probajte i malo pri pomoći u rješenju ovog problema koje, kako ste čuli iz početka, koji je trenutačni.
2: Koliko god budemo.
7: Eto, bravo, hvala vam lijepo na javljanju.
2: Ajde, živjeli.
10: Pozdrav.
7: Ja se inače cijelo vrijeme ježim zbog svega ovoga u onom dobrom smislu riječi. Evo, baš imamo krasne ljude koji su se javili. Ja sam nekako sigurna da će biti i treća sreća, pa ćemo onda s time zaključiti. Ovaj naš razgovor nemamo za sada, ali bit će 210-810. Dakle, odgovorite mi ako može na pitanje što vas je onda nekako najviše preplašilo tamo u tom velikom Zagrebu. Idemo prvo, Eriku ćemo prispitati. Erika.
10: Pa sam taj odlazak, odvajanje od obitelji, više emocionalno i psihički nego, mislila sam prvo vrijeme da će mi biti super, napokon ću se osamostaliti, međutim to nije bio slučaj.
7: Mm-hmm.
10: Novo okruženje, novi ljudi, novi grad, totalno nepoznato nešto, ali dobro, brzo smo se snašli. Hvala Bogu da imamo Istarski, jako puno mi je pomogao da sve to prođem i sve što nisam znala sam pitala ljude u Istarskom.
7: Uh-huh. Dobro, djevojke.
8: Pa kod mene su to bili tramvaj. Ja sam prvi dan kad sam došla u Zagreb, odmah otišla u Istarski na feštu za brucoše i ja se nisam znala vratiti doma. Ja sam, sjela sam na tramvaj, došla sam sva sreća sa cimericom koja je malo bolje poznavala Zagreb i izađem iz na stanici koju trebam ići doma i totalno u krivom smjeru sam otišla i evo, to su meni dosta traumatični su mi bili ti tramvaji jer se nisam baš mogla snaći.
7: Vozimo se, vozimo i nikako da stanemo, odnosno staje on, ali gdje da ja siđem?
8: Da.
7: Aha. Matea?
9: Sličan problem ko Leona, ali evo, nije mi baš toliko obilježila. Ja sam za istarske čula godinu prije i zalutala tamo na smotri sveučilišta nekako. Provela zadnjih dva slobodna sata u Zagrebu koja smo imali kod njih i znala da ću druge godine biti tamo svaki dan. I to se i desilo. Jednostavno, taj prelazak iz manjeg grada u veliki velegrad, jednostavno, to je bilo, a šok je, normalno. Ne očekujemo to. Živ, pun grad, uvijek je netko na ulici, uvijek je puno, puno ljudi i onda... Samo je trebalo negdje gdje je neki mir, gdje je neka naša sredina, neki naši ljudi, nešto naše, da, među svim tim strancima nešto naše.
10: Utočište nekako.
9: Da.
7: Ipak smo došli, ili te ste došli iz nekog, ajmo reći, iz manjih mjesta, iz manjih sela, iz manjih gradova, iz nekakvog mirnijeg prostora u jedan velegrad, doista. Gdje je Zagreb u odnosu na mnoge druge velegrade, ali u našim okolnostima je to to. A Erika, znači, to je to bilo. Di je mama, di je tata, jel? Eto, a je li pružate možda informacije i budućim studentima, onima koji su recimo sada na kraju srednje škole, još počinju razmišljati o upisu, možda nekakve sugestije koje pogodnosti, koji fakulteti, na koji način, gdje je što dobro. Tako, ljudi se ne znaju često opredijeliti u izboru zanimanja, jer se to mora dogoditi poprilično ranim godinama života, kad možda još nisi svjestan što te privlači.
8: Pa ovako sad ništa službeno, međutim kada dođu, evo kad je na primjer smotra sveučilišta, jako puno studenata zaluta u naše prostore i onda uvijek kroz razgovor i sve dogovorimo se, vidimo kako kome šta odgovara, tako da eventualno kroz to, ako dođu, možemo im ponuditi neki savjet.
9: I to, i evo prošle godine smo održali i prvu u zadnjih nekoliko godina smotru u Istarskom. Zvali smo za početak samo gimnaziju Pula, jer su nam se oni prvi javili, a malo smo se kasno sjetili za ostale škole. Ali plan je bio i ove godine to napraviti, pozvati ih u prostor kluba, međutim kluba nema, pa ćemo morati se nekako organizirati neki drugi prostorčić, ali da kada smo dođu na smotru sveučilišta sa školama, da se nekako organiziramo, da ih možemo pozvati i one koji to žele, naravno, na predstavljanje kluba, da im predstavimo svoju povijest, svoje običaje, svoje nekakve događaje kroz godinu, aktivnosti i da ih malo upoznamo s radom, pa ako žele doći mogu, ako ne, da. Vidimo se.
7: Dobro, je li se nekad dobro zagalami dolje pa se malo susjedi vune, jer bez toga isto nema života, jel tako? To je neki normalni folklor, Erika.
10: To je skoro pa
7: Erika.
10: Normalno, da.
7: Skoro pa normalno.
10: Da.
7: I jel bude problema, jel se susjedi bune?
10: A bune se, ali mi se smirimo.
7: Ali im ne pomaže što se bune?
10: Ne.
9: Ne, mi kada se oni nama jave, mi stvarno potrudimo se da se stišamo i pogotovo jako, jako cijenimo njihovo vrijeme poslije 10. Znači, kada u 10 odsvira kraj, zadnja himna Istarska uvijek normalno, gase se muzika, gase se sva svjetla, flash shows
10: sve.
9: I to... I polako počinjemo ljude tjerati prema after partijima.
7: Odlično, ali čujem da decibeli niti dok se može ne prelaze onu dozvoljenu.
10: Ne.
7: Znači, na koliko?
10: Do 55, ja.
7: I to je to.
10: Po mom saznanju, da, ali sve je okej. Okay. Stvarno pazimo da ne uznamiravamo tuđi red i mir, niti zgradu, znači kućni red. Trudimo se to održati, naravno, dobrosusjedske odnose.
7: Meni je bilo baš lijepo s vama. Pozdravit ću vas ja, ali onda ću naravno završnu riječ dati našoj budućoj PR-ovici. Leona Andačić, potpredsjednica.
8: Evo, hvala vam, vama i slušateljima. Nadam se da ste naučili nešto novo i nadam se da ćemo svi zajedno doći do nekog rješenja da nađemo nama neki
7: baš
8: prostor.
7: To i želimo. Mateja Cetina, predsjednica, još godinu dana, ajde, daj si kuraja sve od sebe.
9: Ja vajk, žgaja sam ja.
7: Eto, i Erika Vitasović, moja draga novinarka, izvoli pa zaključi sve ovo.
10: Evo, hvala našim gošćama, hvala našim slušateljima što su bili danas s nama u još jednom Parlofonu i do slušanja.
7: Jel možda nešto još želite reći? Imala sam dojam da predsjednica hoće još nešto reći.
9: Pa možda malo, da. Zaboravili smo jednu ključnu stvar.
7: Koju?
9: da ove godine klub slavi 70 godina postojanja.
7: O majko moja, pa mi ni, jel možeš neku rođendansku Vincent izvadit sad na brzinu, neki happy birthday to you, da ne bi morali vi kantati. Ali ko bi te mogle kantati, ča znate ča po domaću.
9: Ča za kantati.
7: Ti moja cetina, ti biš morala ništo po domaću znati.
9: Ma znam ja, ali ne binku baš morali.
7: Ćemo drugi dan. Anda čička
10: ča. Ben.
8: Aj, nisam ni ja baš.
7: Više za pop rock. Pop
8: ma
7: rock.
8: Može.
7: A ova je za harmoniku, gitaru, što god hoćeš. Erika nam je inače za slušateljstvo, nek se zna, i evo, glazbeno nadarena i obrazovana. Vi možda?
9: Nismo. Ja sam pjevala neko vrijeme, ali više od toga baš i nisam naučila.
7: Dobro, a gledajte, pa i pjevati itekako treba znati. A umeđu vremenu čini mi se da je nađeno ono što smo molili, jedna rođendanska. Evo Erika, tebi stvarno neka bude zaista za kraj.
10: Ćao.
7: Ćao. Ono, tako, da rečeš, to je to. Hvala lipa, ćemo drugi dan.
10: Jo. Hvala, do slušanja. Pratite naše stranice na Facebooku i Instagramu vezano za događaj koji nas očekuje 30.10. ali i za cijelu ovu studentsku i rođendansku godinu kluba. I do slušanja.
7: Koliko je zaslužila iz ovog posla?
9: Ma ide petica.
7: Peticu, ajmo, dam pljesak. I sretam vam 70.
10: Hvala.
3: Alo,
0: Parlafon.
5: Od ponedeljka do petka.
11: Parlafon.
0: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
6: Parlafon.
4: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
5: 052 210 810.
0: Parlafon. Od 9.15 na Radio Puli.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.

0: Lasciatemi cantare con il cuore in mano, lasciatemi sognare sotto il cielo italiano.
1: Vijesti Radio Pule.
2: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje, potvrdili su to rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su objavili na društvenim mrežama.
3: Korak naprijed, znanstveni savjet, dva natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
2: Hrvatske vozače od idućega tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupiti za 11 centi, pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro 96 centi. Plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju, rekao je to u poligrafu našeg prvog programa Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Istarsko psihološko društvo poziva na novi ciklus radionica u sklopu programa Podrška mentalnom zdravlju odgojno-obrazovnih djelatnika. Cilj je osvijestiti i educirati kroz praktične vježbe, potaknuti polaznike na regulaciju razine stresa u svakodnevnom životu i utjecati na poboljšanje njihove kvalitete života. Program je namijenjen osobama koje rade s djecom i mladima unutar svih razina odgojno-obrazovnog sustava s područja županije. Prvi ciklus radionica počinje i održavat će se utorkom od 13. listopada do 10. studenog u terminu od 18 do 20 sati u prostorijama Centra za mlade Pula. U ciklusu može sudjelovati ograničen broj polaznika, stoga su prijave obvezne putem obrasca. Sudjelovanje je besplatno, za više informacija zainteresirani se mogu javiti organizatoru na dpi@dpi.hr. Na pulskoj Portarati sinoć je otvorena 12. vizualija, festival svjetla. U 3 dana moći će se pogledati 23 svjetlosna rada na 16 lokacija diljem grada. Glavna tema ovogodišnje vizualije je svemir. Festival će biti otvoren u 20 sati, odnosno otvoren je u 20 sati kao i večeras. Svjetlosne instalacije moći će se pogledati, dakle, još 2 dana, večeras i sutra od 20 sati do ponoći. Zbog prognoze lošeg vremena, organizatori 8. Pula maratona primorani su otkazati dječje utrke danas, a glavne utrke održat će se prema planiranom programu sutra sa startom ispred arene. U 19.50 kreće polumaraton na 21 km, u 20 sati utrka na 5.99, a u 20.10 kreće utrka na 10 km. Organizatori pozivaju građane i posjetitelje da u subotu dođu da podrže trkače duže trase i svojim navijačima doprinesu atmosferi maratona. Ujedno podsjećaju sve sudionike u prometu da će zbog održavanja utrka na području Pule biti na snazi privremena regulacija prometa, stoga se građani mole za razumijevanje, strpljenje i korištenje alternativnih prometnih pravaca. Sve informacije o programu, utrkama i regulaciji prometa dostupne su na službenoj internetskoj stranici 8. Pula maratona pulamaraton.com. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost je 80%, temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Pazinu 17, u Puli 20 stupnjeva, more u Puli 24. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhat će slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura, uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati. Morat će biti malo valovito, a temperatura do 26 stupnjeva. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Vincent Ereš, a uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
1: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna. Veliki pozdrav slušateljima Radio Pule, ovdje Jelena Radan. Vi slušate moju novu pjesmu Junak.

0: Italunion na staroj adresi u Puli vam nudi
1: visoko kvalitetne mreže za berbu maslina antispina od izuzetno čvrstih niti, a jedinstvene su po tome što se za njih ne hvataju ni trava, ni korov, niti trnje. Mreže su u roli širine 7 i 8 metara i režu se na dužinu prema potrebi.
0: Italunion.
2: Vrijeme je za Fužijadu.
3: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
2: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
3: Fuži s raznim umacima.
2: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
3: Istarska vina i kokteli.
2: Animacija za djecu.
3: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u Fužima
2: slijedi zabava uz nezaboravne hitove Novih Fosila i Srebrnih krila.
3: Dobrodošli na Fužijadu.
4: Ove subote u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati.
5: NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Eto, idemo sada dalje u naš program, 10 sati 13 minuta, na telefonskoj vezi Sandra Božac. Dobar dan, Sandra, lijepi pozdrav.
1: Dobar dan, Dorina, tebi i svim slušateljima Radio Pule.
0: Sandra Božac, što se o Sandri može dobroga i lijepoga reći, ali evo u ovom slučaju je riječ o tome da se potpisuje među ostalim zajedno sa svojim kolegama ispod organizacije jednog zanimljivog događaja. Desit će se u nedjelju u Vodnjanu na onoj lipoj Vodnjanskoj placi. Pa Sandra, da čujemo o čemu se radi.
1: Evo, treće po redu, manifestacija slatke tradicije Vodnjana, dolci tradicioni del Vodnjaneze. Ove nedjelje, 20. rujna, od 16 do 20 sati na Vodnjanskoj placi, kako si već rekla.
0: Što će se tamo moći uživati? I uho i oko će moći uživati, a boga će i nepce.
1: Tako je. Imamo, znači, opet spoj tradicije kulture, kulturne baštine, vodnjanštine kroz muziku, ples, manjina i svih ostalih građana Vodnjana uz ponudu tradicijskih slastica koje će nam pripremiti naši vrijedni sudionici ovogodišnje manifestacije.
0: To je i svojevrsno slavljanje multinacionalnosti, jel tako? Multinacionalizma, multikulturalnosti. Tu će biti sve one nacionalnosti koje na neki način karakteriziraju Vodnjan i njegovu okolicu. Od, znači, Talijana, od Hrvata do Bošnjaka, do ne znam, Roma.
1: Crnogoraca,
0: jel tako je? I oni će se normalno predstaviti svojim folklorom, onim čime se najviše ponose, a tu su, kako i sam naziv zapravo manifestacije kaže, i slatke delicije, ono što je tipično za njihov kraj, za njihovu kulturu. Dakle, ajmo malo, Sandra, onako izbombardirajmo slušateljstvo što će se sve moći kušati. Počeš i od baklava, pa, na primjer.
1: Znači, baklava, kormašice od nacionalne zajednice Bošnjaka Vodnjan, onda Srpsko narodno vijeće ima paletu svojih proizvoda, posnih štrudlica, klenzbrota, svih posnih jela koje one nude kroz svoju godinu. Zatim tukerančići, pan di Španj, povetica, pan duva, onda bumbarska torta koja je neizostavna u Vodnjanu, zatim galižanski groštoli i štrudla sa kutom i jabukama, onda Crnogorci imaju polumjesece, onda štrudlu kolač, odnosno od maka, od smokava. Evo, nadam se da nikoga nisam izostavila, da su svi okupljeni sad u ovoj moje laganoj priči, bi rekli.
0: Eto, tako je. Pa ja mislim da će stvar će potrajati negdje, je zamišljeno od 16 poslje podne pa do 20, ali ako se kolači potroše ranije, ništa. Oni koji su pekle, dame koje su pekle, će malo odmoriti, a program što se folklora tiče, on bi se trebao stvarno onako događati kroz svakih pola sata izmjena nekog novog ko je na sceni, ko nastupa, tako da ljudi mogu.
1: Da, tako je, u 16 sati je zamišljeno otvorenje svečano i nakon toga krećemo s programom sa limenom glazbom grada Vodnjana i zajednice Talijana Vodnjan, pa društvo Naša djeca, pa Kud Vodnjan, zbor Jamanhane, zbor Srpskog narodnog vijeća, dramska udruga Bosanski Behar iz Pule koja nam gostuje. Uh-huh. Evo, mislim da opet nisam nikoga zaboravila. Na pola sata je zamišljen program, između toga će biti predstavljeni štandovi sa kolačima da vrijedne domaćice ispričaju kako se to sve izrađivalo. I na kraju imamo zabavni program u Trioburu koja će nas u biti upratiti od samog otvorenja, ali će oni na kraju, znači, uveličati manifestaciju sa svojim zabavnim programom.
0: Evo, i još za kraj ćemo jedan put još podcrtati, osim guštanje u folkloru, u kulturi svih naših nacionalnosti koje su tipične za grad Vodnjan i njegovu okolicu, pa do slastica koje su također tipične, ono što je najvažnije u svemu je i ta multikulturalnost, međusobna tolerancija i još jednom nekako osvještavanje tko smo mi to koji dijelimo taj zajednički prostor.
1: Upravo tako. Vodnjan je od davnina, ja sam od uvijek u Vodnjanu, iz mog djetinjstva se sjećam gajio multikulturalnost, to se dešava i danas i zaista jedni drugoga poštujemo i živimo zajedno, surađujemo, radimo i nadamo se da će se to tako nastaviti i u budućnosti.
0: Hvala puno Sandra Božac i do slušanja poštovanom slušateljstvu. Još jednom informacija koji su sad tek pristigli na naše frekvencije. Dakle, pozvali smo vas da u nedjelju dođete do Vodnjana u 16 sati i budete, svjedočite, guštate, uživate i okom i uhom i nepcem u još jednim delicijama, slatkim delicijama Vodnjana. Dakle, multikulturalno, sa svih strana svijeta, da tako kažemo, što se može pojesti od slatkoga i što se može čuti i vidjeti od folklora i naravno onoga što još karakterizira svaki narod. Hvala puno i do slušanja.
1: Hvala Radio Puli i evo, koristim priliku da pozovem sve na Vodnjansku placu ove nedjelje od 16 do 20 sati, a možda i duže, i zahvaliti se svima koji su pomogli u organizaciji ovoga manifestacije, kao i svake godine, Grad Vodnjan, turistička zajednica Grada Vodnjana, svi oni sponzori koji su nam bilo šta dali, bilo koji način pomogli, hvala im lijepa.
0: Hvala još jednom također vama, Sandra, do slušanja.
1: Do slušanja, pozdrav.

在 solo， baby 松在 solo， ubijamo se paracetamolo， životi nisu naši， a živi se jolo， baby živi se jolo。Mi palimo zvijezde i brišemo adrese, nestaju slike na jeziku dok plovimo niz verse. Obala od meda naše sanjive su oči, opet će nas negdje zagrljene naći noći. Pijati na radiju, nebo je u moru, na leđima vjetra, mi utišat ćemo zoru. Revolver sa usana, čežnja kao lijek, hoćemo li svakog dana bit zauvijek?

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujte popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.

0: Te na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
1: Svaki je dan moj najbolji dan. Radio Pula.

0: 1:08, jesenska shema naša počinje, već je počela proteklog tjedna, to znači da su nam se vratile neke emisije koje su malo spavale. Pa ne znam, možda Jerika želi nešto pitati našeg šiora gosta. Evo, možeš da, digni i njoj mikrofon, zašto ne, jer je odlično odradila parlafon, pa neka se onda nastavi dalje. Dakle, vraćaju nam se neke emisijice, a vraćaju nam se i neke rubrike. Bili smo negdje u ljeto pogubili pod navodnicima putem i naše penziće i njihove dolaske redovite svakog trećeg petka u mjesecu, ali evo, vraća nam se to i vraćaju nam se i oni, i to nam je danas ili jutro. Kako kome, ja vjerujem da je vama već danas 11:10, vama je danas itekako. Gospodin Drago Marić, inače predsjednik udruge sindikata umirovljenika Hrvatske, podružnica ili Pula. Podružnica Pula. Dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Molim i drugi put. I što ima kod vas? Kako je kod vas?
1: Dobro.
0: Jel je?
1: Dobro.
0: Odlično. Jeste se
1: mirno.
0: Mirno. Jeste se svi uspjeli okupiti?
1: Da.
0: Nije bilo nekog okupljanja posebno?
1: Ne.
0: Ajme, majko Dorina, maši rukama. Oprostite, slušatelji dragi. Eto, to vam je kad mladost. Znate kako je to. Mladost i ludost i nemir. Zbunila sam vas, to mi drago. Šta sad ona mene pita kako je kod vas, jel tako? Ali stvarno, evo, pitam, jeste li se možda malo sreli nakon ljeta, kako je to prošlo, to vaše...
1: Pa da, ja se nadam da su naši članovi iskoristili ljeto na najbolji mogući način, da su se puno kupali, sunčali, napunili
0: Nadajmo
1: baterije.
0: Nadajmo se da nisu previše se sunčali.
1: Punili baterije, dobili boju, aha, dobili boju i sad se spremamo za jesenje aktivnosti.
0: Je, a kažete, ljeti naravno što je moguće više klimatizirani prostor, što manje izlaganja suncu u onom nezgodnom dijelu dana, temperature su zaista bile visoke i vrlo, vrlo, bilo je onako izazovno to svima skupa preživjeti, ali evo, došlo nam je vrijeme jesensko kad će nam ponovno trebati koji stupanj više. Pa ćete vi zagrijavati svoje članstvo razno raznim druženjima, izletima, plesnjacima i tome slično.
1: Hoćemo.
0: Kako počinjete ili ste već počeli?
1: Pa nismo, mislim, počeli mi aktivnosti od prvog dana kad smo se vratili sa ljetne pauze, smo krenuli sa, nastavili sa aktivnostima. Ja bih možda iskoristio sad priliku da kažem da nas je ove godine jedan ogranak napustio. Oni su postali samostalna podružnica, veliki je ogranak, to je ogranak Barban. Uh-huh. I oni isto sudjeluju u radu Suha Hrvatske, samo su sad samostalni.
0: Da, više nisu u sklopu podružnice.
1: Nisu u sklopu, znači, nisu u sklopu Pule. Uh-huh. I još smo dobili obavijest od ogranka Vodnjan, da oni iz ne znam kojih razloga prestaju sa aktivnostima i da će krajem ove godine oni
0: se ugasiti.
1: Evo, to su, meni je žao jednog i drugog ogranka, ali čujte, svako ima svoj izbor.
0: I neki svoj plan.
1: Ja im želim jednima i drugima sve najbolje u budućem radu, u životu i budućem radu.
0: Da, ok. Ovo što se u Vodnjanu gasi, uvijek se može iznova, naravno, aktivirati.
1: Sigurno.
0: Nadajmo se da će tako i biti, jer pretpostavljam da je jako bitno vašim članovima da postoji nešto takvo, dakle nešto kao što su ogranci i podružnice, jer je to prostor druženja, to je prostor međusobnog saznavanja informacija. Za one koji su usamljeni, to je osobito bitno, čini mi se.
1: Točno. Točno. Ja ću možda krenuti sa onom što nas čeka. Uh-huh. Imamo sad odmah početkom 10. mjeseca dvije vrlo značajne manifestacije gdje ćemo mi sudjelovati. To je 1.10. međunarodni praznik starijih osoba. Mi imamo tradiciju da na taj dan posjetimo dvije ustanove, uručimo prigodne poklone, to su Alfredo Štiglić, i još ćemo odabrati jedan dom za starije osobe. Uh-huh. To je prva manifestacija, i druga je sportski susreti

0: Suha Istarske županije, znači cijele Istre, gdje smo mi ove godine organizatori i domaćini, održavaju se drugog, znači 10. u dvorani Mate Parlov i u ovom boćalištu Do. Mm-hmm. Natjecanje je u 9 disciplina, to je boćanje muški i žene, pikado muški i žene, kartanje samo briškula muški i žene, imamo stoni tenis, šah i remi mješovito. Kad završe natjecanja, sumirat ćemo rezultate. Najbolji će vjerojatno pobijediti. I u večer idemo na, u Hotel Histriju, tamo je proglašenje pobjednika i svečana večera i druženje.
1: Da, idete u Histriju i, jer će biti vas dovoljno, čini mi se da to je sasvim fini prostor.
0: Mi
1: računate na gužvu?
0: Mi računamo cirka 200 osoba da bude. Mislim, to je od prilike bude oko 200 osoba svake godine.
1: Odlično. Znači, bit će veselo, bit će gužva i ta gužva vam treba, vjerujem da vam treba gužva i na tribinama dok bude u tijeku natjecanje. Svi oni koji nisu unutra, koji se ne natječaju u nekoj disciplini, pozvani su da budu promatrači.
0: Bravo,
1: publika.
0: Dorina, bravo. Ja ću iskoristiti ovu priliku za one članove udruge koji taj dan imaju malo slobodnog vremena, neka se upute prema dvorani Mate Parlov, neka bodre svoje natjecatelje, neka sudjeluju, neka vide kakva je atmosfera na tim natjecanjima. Možda se i oni jednog dana odluče da
1: budu natjecatelji.
0: Sigurno.
1: Da. Evo, Erika, čim ste spomenuli briškulu, odmah su joj se uši digle, bi mi rekli mi u Istri. Jer to, mlad, do duše 20 godina, možda da uključite malo i mlade u te vaše aktivnosti više. Što velite, Erika, jel bi ti se stavila recimo u nadmetanje sa iskusnima 60, 70, 80 godina?
2: Možda i bih, ako nađem i para, to jest partnera, da? Ali znam sigurno moje vršnjake koji bi se sigurno prijavili.
1: Da, ali možda je bolja kombinacija mlado-starije i
2: to jest mladost i iskustvo.
1: Mladost i iskustvo.
0: Sigurno. Sigurno. Pazite, mi smo udruga koja okuplja sve punoljetne građane Republike Hrvatske, čak i u statutu je dozvoljeno i stranim državljanima da budu članovi udruge. Tako da nama ti mladi su itekako dobro došli. Znači sve osobe starije od 18 godina mogu biti članovi naše udruge.
1: Toga što, onda što više mladih, to bolje.
0: To bolje, da.
1: Da, i članarina nije pogotovo za njih, osim ako rade, još pogotovo nije neka visoka, a svaki euro dobro dođe.
0: Ako kažem da je članarina godišnja 12 eura, znači 1 euro je mjesečna članarina, mislim da to nije prepreka ni za mlade ni za stare.
1: Definitivno. Eto, onda taj fini događaj, sportsko događanje u 2. listopada u domu Mate Parlov, a onda potom u Histriji podjela nagrada, nešto je na što pozivate ne samo natjecatelje nego i ostale članove. Ajde dođite, budite podrška, a onda ako baš nikako niste za sport, je li ima možda skoro neki izlet, neki plesnjak?
0: Ima. Ja ću se osvrnuti na naše aktivnosti koje smo sad u 9. mjesecu realizirali.
1: Već.
0: I da, i ovo što smo planirali 9., 10., 11. mjesec do kraja godine, ima puno toga, pa neka svako izabere ono što mu odgovara. Ja ću, možda ću preskočiti neke manifestacije koje su realizirane, ali ću navesti samo par da ljudi čuju i vide. Znači, u 9. mjesecu je realiziran jednodnevni izlet u Italiju, u Aquileju i Grado. Zatim smo realizirali jednodnevni izlet u Italiju, Tarvizio, gore svetište Monte Lusari i jedan mali gradić Venzone koji je doživio katastrofu jednog potresa i koji je obnovljen, jako interesantan. Jedan od naših ogranaka, to je ogranak Muntić, je bio na višednevnom izletu na otoku Pagu, na Dugom otoku i na Kornatima. Imali smo u 9. mjesecu jednu radionicu informatičku za ljude koji vode udrugu i članove predsjedništva i do kraja realizacija ovih projekata imat ćemo još dvije takve radionice.
1: Inače to dobro dođe i dobro prihvaćeno, je li tako?
0: Sigurno.
1: I bez obzira na godine ljudi, rekli smo, mogu učiti dok su živi.
0: Sigurno. Sigurno. Mi imamo u ogranku prosvjeta isto kreativne radionice prigodom 8. marta, prigodom Valentinova, prigodom Božića. uređenje prostora, tu se isto odazove veliki broj. To je inače ogranak prosvjeta vodi.
1: E, a prosvjetari su uvijek znamo. Ne?
0: Da,
1: jedna posebna priča.
0: A sad ću navesti, samo letimično probati dio onoga što sve planiramo. Ajmo sad. Ima pun veliki spisak, trebalo bi jedna emisija koliko toga.
1: Da bismo išli u detalje, jel?
0: Da. Evo pa ja ću krenuti redom. Sad u 9. mjesecu je znači predviđen od 5. do 9. 10. je predviđen izlet u Crnu Goru, to je ogranak Arena Turist. Znači 30.9. je planiran jednodnevni izlet Kraljevica Krk Vrbnik, isto ogranak Arena Turist. 8.10. je onaj standardni odlazak u Trst u shopping.
1: Aha.
0: Onda ogranak Valtura isti dan planira izlet u Italiju, u Pordenone i Facile. Zatim imamo jedna grupa odlazi već u Toplice 11.10. na 10-dnevni oporavak. Znači imamo 19.-29.10. isto jedan ogranak ide u Crikvenicu u talasoterapiju. Zatim imamo ogranak Valtura Muntić odlazi u Topusko. Isto da,
1: vi ćete okupirati susjedstvo i cijelu Hrvatsku, vidim.
0: To je 10. mjesec. Aha. U 11. imamo isto tako odlazak ogranaka Arena Turist u Banju Vrućicu. Drugi odlazak je 15.11. isto u Banju Vrućicu, znači dva autobusa idu u jednom terminu. Onda imamo odlazak u Crikvenicu, talasoterapija, druga tura. Zatim Valtura Muntić odlazi u Topusko i u 12. mjesecu ogranak Arena Turist ide u Topusko sa jednim autobusom.
1: To je znači, to što se tiče izleta, Toplica, ne znam, shopping, izleta i tome slično. Je li ima koje slobodno mjesto, molim
0: možda
1: vas?
0: Možda sam nešto preskočio, ali ne znam da li ima slobodnih
1: nema
0: mjesta.
1: Nema slobodnih mjesta.
0: Svakako obratite se u udrugu, provjerite da li ima slobodnih mjesta. Ako ima slobodnih mjesta, svi su dobrodošli.
1: Ali nadajte se da možda ipak nema. A ništa, pa morat ćete povećati broj autobusa. Ili je problem u to?
0: Mi smo ove godine bili malo hendikepirani jer u našoj zemlji, u Hrvatskoj, te Toplice, dosta Toplica je bilo u fazi adaptacije i renoviranja, vjerojatno nekim sredstvima iz tih fondova. I nismo uspjeli realizirati ni Varaždin, ni Daruvarske Toplice, čak i Topusko je bio upitan, sad idu prve grupe u jesen. Ali za sljedeću godinu i Varaždinske Toplice i Daruvarske mi ćemo poslati upit i Veli Lošinj, da idemo tu bliže, da smo u Hrvatskoj, jer ovo su ipak duga putovanja za osobe starije životne dobi.
1: Odlično. Ovo što ste sad nabrojali već onako intrigantno zvuči, a što li će tek biti sa krajem godine, 12. mjesec, kad krenu ta opraštanja od stare 2026. na razne načine?
0: Pa nisu
1: Sveti Nikola, Sveti ovaj onaj i tako dalje.
0: Pa nisu jedine aktivnosti naše udruge odlasci na izlete i u Toplice.
1: A nisu, ali su najslađe.
0: Da, najbrojnije su. Znači mi planiramo znači neke još radionice, imamo jednu aktivnu grupu koja vježba već dugo balun i pozivamo sve koji imaju bilo kakve afinitete prema plesu, neka se jave.
1: Nek se uključe,
0: ajde, da.
1: Priznajte da su uglavnom žene unutra.
0: Ma ne, mješovito, ima i muški, da.
1: Bravo, svaka čast.
0: Zatim imali smo već dvije godine vježbanje joge u udruzi i odaziv je bio relativno dobar. Korisnici te usluge su bili zadovoljni, tako da sad u 10. mjesecu nastavljamo s tim. Radimo na realizaciji svih ovih projekata sa kojih smo aplicirali na natječajima koje je raspisivao grad Pula i Istarska županija.
1: To su primjerice.
0: Da, za koje smo dobili određena sredstva. Oni su u realizaciji, pripremamo se polako, prikupljamo tu dokumentaciju za izvješća. Grad je do kraja godine završava projekt, ovaj koji imamo od županije, imamo dva projekta u županiji, oni su do 31.3.27. godine, tako da i taj period će biti dosta turbulentan i aktivan.
1: Da, nažalost, da, s tim projektima onda se, što se kaže, upada u te nekakve administrativne obveze koje nisu svaki put ni ugodne, ni jednostavne, ali bez toga ne ide.
0: Ne, ima puno te administracije, ali šta ćete, to su pravila, propisi koje postavlja onaj ko raspisuje natječaj, mi moramo to ispoštovati, inače ako ne ispoštujemo,
1: ispadamo,
0: nema ni novaca. Mm-hmm. Dolazi 12. mjesec, ovo što ste, Dorina, vi naveli. Mm-hmm. Obično je 12. mjesecu, negdje pred Božić, između Božića i Nove godine, su one svečane večere koje mi organiziramo i koje ogranci organiziraju, jer naši ogranci imaju dosta veliku samostalnost u radu, vidite, i u organizaciji izleta, u organizaciji odlazaka u Toplice.
1: Da, poznaju se nekako ljudi najbolje, da, i znaju što im je najbolje, u čemu najviše uživaju, što im je najpotrebnije.
0: Sigurno.
1: Na kraju krajeva. Tako da ogranci u svakom slučaju i dalje vjerujem da mogu samostalno poticati nekakva druženja, izlete, odlaske, bilo koje.
0: Pazite, imamo mi ogranaka koji su vrlo aktivni, koji imaju veliki broj članova, to su recimo ogranak Arena Turist, ogranak Valtura, vidite iz ovog izvješća. Međutim, imamo ogranke koji nemaju puno nekih aktivnosti i onda smo mi na ovogodišnjoj skupštini predložili da te ogranke spojimo sa centralom, da ne rasipamo se sredstva tamo gdje da nije potrebno, ali o tome ćemo se još na predsjedništvu udruge dogovarati, vidjeti, iznalaziti modalitete kako dalje.
1: U svakom slučaju, ono što nas je više, to smo jači, i dalje stoji i stajat će zauvijek. Tako da spojite se, da neka vas bude više na jednome mjestu. Biće vam lakše u svakom smislu.
0: Ja se nadam.
1: Eto ga. E sad ja baš čekam taj kraj godine što će tu biti. Već vidim, tu su crtica ovo, crtica ono. Crtica, što će biti u 12. sve mjesecu?
0: Ma u 12. mjesecu mi nemamo sad fiksirane datume. Još nismo rezervirali, ne znamo šta će se, sad je 9. mjesec. Obično u 10. mjesecu rezerviramo. Prošle godine smo imali po ograncima. Imali smo te svečane božićne večere, mi smo na nivou udruge imali onu zajedničku večeru između Nove godine i Božića u hotel Belvedere u Medulinu, tamo se odazvaju, nas bude po 250-300 ljudi.
1: U svakom slučaju pobrinite se što prije zbog slobodnih mjesta.
0: Da, svakako mi je. Ove godine smo imali, mogu vam reći, problem sa organizacijom večere za ove sportske susrete. Možda je termin nezgodan, 2.10. Malo je objekata u Puli koji mogu primiti taj
1: toliki
0: kapacitet,
1: broj.
0: Toliki broj ljudi, znači 200, preko 200 ljudi, to su Hotel Histrija, Hotel Belvedere, Hotel Pula i Dom Brantelja.
1: A još uvijek je dosta gostiju ovdje, tako da je razumljivo.
0: I ti termini, baš taj termin je bio u ova tri hotela koje sam nabrojio zauzet, tako da smo imali malo i sreće, smo upali u Histriju, cjenovno će možda biti mrvicu skuplje, ali...
1: Što je to za vas? Pa znamo mi kako umirovljenici dobro stoje. Erika nas sluša, ne znam, Erika, imaš ti možda neku ideju što bi gospodina Marića pitala, što ti pada na pamet ovako sa strane dok promatraš?
2: Ništa konkretno.
1: Jesmo rekli sve?
2: Sve ste rekli, sve je jasno.
1: Da, sve je jasno. Jedna porukica za umirovljenike i za udrugu Sindikat umirovljenika Hrvatske, podružnica Pula, šta bi im poručila?
2: Neka samo tako nastave i nek bude što više sportskih okupljanja i večera i nek bude fešte, zdravlja i veselja.
0: Bravo, hvala vam.
1: Ha, di ćeš
0: bolje. Tako i lijepim željama, da. Ja ću iskoristiti ovu priliku da pozovem sve osobe starije životne dobi, bez obzira da li su umirovljenici ili još nisu otišli u mirovinu, da nam se pridruže.
1: Mm-hmm.
0: Iz ovog što smo malo rekli, vide da ima prostora za sve.
1: A rekli smo,
0: mogu pronaći nešto
1: što ih interesira.
0: Sigurno.
1: U svakom slučaju, rekli smo, članarina doista nije visoka, a svaki euro udruzi dobro dođe.
0: Sigurno.
1: 12 eura godišnje, što je to? To su dva kafela. Malo bolja, ajmo reći, veliki macchiato ili cappuccino, eto ti, i potrošeno, aj bog. Tako da, ili dvije kugle, tri kugle sladoleda, a nećemo valjda o toku raditi problem. Vi, gospodine Drago, sa svojim ljudima koji su eto u nekakvim udrugama i ograncima istureni, poput vas, srećete se za nekakve dogovore, što eventualno treba?
0: Da, pa pazite, našu udrugu vodi predsjedništvo udruge, ja sam samo jedan od članova predsjedništva. Predsjedništvo broji određen broj ljudi, to su predsjednici svih ogranaka koje imamo, znači ta komunikacija je malo poboljšana između ogranaka i centrale. Mi smo dislocirani, imamo, znači imali smo Vodnjani, imali smo Valturu, imali smo Barban, imamo ove gradske ogranke tu, Arena Turist, Cementar, Ušijanu, bolnicu, prosvjetu, Štinjan.
1: Eto ga, I imate se Boga.
0: Komuniciramo s njima, zajedno radimo neke akcije, pazite, jer vi, ovi mali ogranci koji su manji ogranci, oni nekad nisu u stanju organizirati nešto, ali ako udružimo snage zajedno,
1: biće svakako
0: napravimo
1: lakše.
0: Nešto, napravimo.
1: Tako je. Ništa, želim vam onda na ovom prvom događaju koji slijedi, a to je evo možda onaj ovaj veći, taj odlazak u domove starijih, uz dan starijih osoba, to je 1. listopada, i 2. listopada, dobar onaj sportski dan, od samoga jutra pa do večeri, a osobito na večeri.
0: Hvala vam. ja ovaj, na večeri računam i na vas.
1: A gledajte, treba zadržati koju kilicu, ne? Nema problema, razmislit ću. Hvala vam gospodine Drago, eto malo šale za kraj. Lijep pozdrav i vama i svim vašim kolegama. Ako smo rekli sve, ako ne, ako imate nešto još što nam je ostalo, svakako izvolite.
0: Imam. Pitali ste me na početku da li imam nešto osobno.
1: Da.
0: Ja sam rekao da sutra moja unuka ima 6. rođendan.
1: Pa ćemo joj onda,
0: ja bi
1: ovako nećemo čestitati, jer unaprijed čestitati nikako nije dobro, ali ćemo djetetu kao budućoj rokerici, jer znamo da je Pula grad rokera, ćemo jednu rokersku pustiti.
0: Može.
1: Tako da i mi uživamo, ne da samo dijete uživa.
0: Moju Paulinu, jel?
1: Za vašu Paulinu, neka bude onda, ne znam što, jesi nešto iskopao, jesi. Eto ga, kad bi svi ljudi na svijetu.
0: Bravo.
1: Ma fantastično nešto. Bravo. To možemo i mi zapjevati i zapljeskati. Neka nam je Paula sretna, vesela, zadovoljna. Neka čuva didu ili nona. Što ste vi, dida?
0: Deda.
1: Dida. Neka čuva dida. I gledaj, 6. Pa još ono, da se ona i dida dobro slažu i kad ona bude imala 66. Dogovorimo, drago.
0: Ok, hvala vam puno na ugodnom razgovoru.
1: I vama na dolasku, pozdrav svim vašim prijateljima u udruzi. Čujemo se za ponovno u 3. petku idućeg mjeseca.
0: Ok, hvala vam puno.

0: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
1: Dobro jutro, Istra.
2: Na Radio Puli.

0: Da, vrijeme.
1: Poštovani slušatelji, evo nas ponovno nazad. I za one koji nisu bili s nama ovoga jutra u 8:30, gospodin Igor Lisac ponovit će kako nas vrijeme očekuje ovoga vikenda. Igore, čujemo li se? Pozdrav.
2: Čujemo se. Dobar dan još jednom i vama i lijep pozdrav svima koji slušaju sada.
1: Je li se što promijenilo od jutros?
2: Pa nije, evo, ostajemo pri tome i dalje jedan nestabilan dan, a ko što smo rekli jutro, vrijeme će se sutra smirivati, neće biti posve stabilno sutra, tako da mjestimice još može biti kiše, ali to uglavnom u prvom dijelu dana, a onda od nedjelje pa nadalje, lijepo sunčano vrijeme nazad, se vraćamo na sunce i na buru, odnosno istočni vjetar koji će onda jačati od nedjelje. Što se tiče trenutnog stanja nad područjem, nije se također puno promijenilo od jutra, pretežno je oblačno, mjestimice sa slabom kišom, zapadno od Pule na moru s pljuskovima i grmljavinom, a što se tiče vjetra, slabije to jugo i istočni. More je malo valovito, a temperatura zraka izmjerena u Puli 11 sati prema podacima aerodromske postaje iznosila je 22 celzijeva stupnja, tlak zraka je bio 1015 hektopaskala, te je u porastu, a relativna vlažnost 68%. Temperatura zraka u 11 sati na nekim preostalim postajama, Opatija, Vransko jezero na Cresu 21, Crikvenica, Pazin, Rijeka, Senj 22, Mali Lošinj, Porer, Rab, Krk, aerodrom 23, te Svet Ivana, Pučni 24 celzijeva stupnja. Do kraja dana bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom te pljuskovima s grmljavinom koji mogu biti izraženi, puhat će slabo do umjereno jugo, poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura, te uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati. More danas malo valovito. A što se tiče vremena u subotu, kao što smo rekli, smirivanje vremenskih prilika, ali to neće biti posve stabilno i sunčano vrijeme, tako da i dalje ostaje promjenjivo oblačno, ali bit će sunčanih razdoblja koja će biti češća i dulja nego danas, i to većinom poslije podne takva. Mjestimice moguća kiša, kao što smo rekli, može biti pokoj pljusak s grmljavinom i to rano ujutro, a što se tiče vjetra, uglavnom slab sutra, prije podne bura istočni, a zatim na moru će zapuhati sjeverozapadni vjetar. More sutra gotovo mirno do malo valovito, znači malo slabije nego danas, a temperatura zraka ujutro se neće puno mijenjati, a dnevno će biti u blagom porastu. Prek sutra u nedjelju, što smo najavili, stabilnije vrijeme, sunčanije vrijeme, poslije podne će puhati sjeverozapadni vjetar, ali uglavnom će vjetar u nedjelju biti i dalje slab, a bit će tu nešto i bure. Temperatura zraka dnevna u blagom porastu, jutarnja bez neke veće promjene. I onda početkom tjedna sunce uz buru i istočni vjetar, kako smo rekli u uvodu, koji će od ponedjeljka jačati.
1: Želim vam koliko toliko ugodan ostatak ovog nestabilnog vremenski dana, a također i ugodan ostatak vikenda i do slušanja.
2: Hvala vam i do slušanja još.
3: Radio Pula.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice, vlažni i skliski. Na cestama u Gorju te duž Jadranske magistrale upozoravamo na moguće odrone. Povećana je gustoća prometa na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa, osobito na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučku oba smjera, istarskom Ipsilonu između čvora i tunela Učka, također povremeno u oba smjera, te u zoni radova na autocesti A7 između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Rupe, odnosno Istre, gdje se vozi jednim kolničkim trakom. Pojačan je promet teretnih vozila na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik i promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Gornji Varoš, Slavonski Brod, Maljevac, Nova Sela i Karasovići. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
5: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.

0: Evo Erika, počeo nam je party. Party Beverly Brooks. Kako stojiš ti s tom glazbom? Slušaš što god takvoga?
1: Sve.
0: Sva glazba, dobra glazba se sluša.
1: Tako je.
0: No, odlično. Evo, nadam se da su slušali naši slušatelji od početka našeg druženja, to jest od 6 ujutro pa do 12 koliko traje program kao je zovemo. Dobro jutro Istra. Mi smo bile vrlo aktivne, jesmo?
1: Jesmo.
0: Kako si zadovoljna s parlafonom?
1: Odlično, ako će doprije do nekoga, onda smo prezadovoljni.
0: Divno. Evo, još jednom da za one koji možda nisu slušali, kažemo da su nam gosti bili tvoji kolege, prijatelji iz
1: Kluba studenata Istre Mate Balota u Zagrebu.
0: U Zagrebu, koji će nažalost sve do travnja biti van svojih dosadašnjih prostora i to baš na 70. godišnjicu postojanja i djelovanja kluba. Neizvjesno je hoćete li se moći vratiti i nakon tog vremena, a i u međuvremenu nemate gdje stanovati, tako da možda naše županijske, gradske vlasti molimo za bilo kakvu pomoć u tom smislu. Eto, hvala vam da ste bili s nama, da ste nas pratili, ostanite i dalje na frekvencijama Radio Pule. A inače za tonskim pultom bio je
1: Vincent Tereš.
0: Glazbu nam je birao
1: Čedomir Mošnja.
0: A ove dvije dame jesu bile
1: Dorina Tikvicki
0: i Erika Vitasović. Svako dobro i
1: do slušanja.
0: Pa pa.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Hrvatske vozače od idućega tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupiti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro i 96 centi. Plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju, rekao je to u Poligrafu prvog programa Hrvatskog radija Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Nakon njega poslušajte čelnika Agencije za ugljikovodike Marijana Krpana.
2: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su snižene. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
3: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako dizel. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koji ćemo uputiti vladi.
1: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje, potvrdili su to rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet nije dao odgovor na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su objavili na društvenim mrežama.
4: Korak naprijed, znanstveni savjet, dva natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
1: U Rusiji počinju trodnevni parlamentarni izbori. Očekuje se da će vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koja ima potporu predsjednika Vladimira Putina, zadržati prevlast u Državnoj Dumi. On je nedavno pozvao građane da iziđu na izbore i time pokažu jedinstvo zemlje u suočavanju s vanjskim pritiscima. Na pulskoj Portarati sinoć je otvorena 12. vizualija festival svjetla. U 3 dana moći će se pogledati 23 svjetlosna rada na 16 lokacija diljem grada. Glavna tema ovogodišnje vizualije je svemir. Festival će i večeras biti otvoren u 20 sati, a svjetlosne instalacije moći će se pogledati još večeras i sutra od 20 do ponoći. Više od 220 vozača i njihovih timova, 7 prvenstava, natjecatelji iz 17 zemalja, više od 15.000 navijača, od danas do nedjelje duže staze Most Peničići ponovno postaju jedna od najvažnijih automobilističkih točaka Europe. Jubilarni 45. Buzetski dani donose veliko finale FIA Europskog prvenstva, a hrvatski vozači pred domaćom publikom ulaze u odlučujuće borbe za europski vrh. Buzet i Istra tako postaju središte Europskog automoto svijeta, a pred nama je jedno od najvećih izdanja buzetskih dana u njihovoj 45-godišnjoj povijesti. Na jednom mjestu susreće se najbolji regionalni automobilisti i hrvatski vozači, a na start stižu natjecatelji iz, dakle, 17 zemalja. Zbog prognoze lošeg vremena, organizatori 8. Pula maratona primorani su otkazati dječje utrke danas. Glavne utrke održat će se prema planiranom programu sutra sa startom ispred arene. U 19.50 kreće polumaraton na 21 km, u 20 sati 5,99 km, a u 20.10 kreće utrka na 10 km. Organizatori pozivaju građane i posjetitelje da u subotu, dakle sutra, dođu da podrže trkače duže trase i svojim navijanjem doprinesu atmosferi 8. Pula maratona. Ujedno podsjećaju sve sudionike u prometu da će zbog održavanja utrka na području Pule biti na snazi privremena regulacija prometa, stoga građani se mole za razumijevanje, strpljenje, korištenje alternativnih prometnih pravaca. Sve informacije o programu, utrkama i o privremenoj regulaciji prometa dostupne su na službenoj internetskoj stranici maratona pulamaraton.com. Promjenjivo je oblačno sa sunčanim razdobljima, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 68%, a temperatura prije sat vremena prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda i u Puli i Pazinu 22. More u Puli je 24 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, pljuskovima, grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhaće jugo, ponegdje istočni vjetar i bura, uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i jačati. More će biti malo valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Teković, uredile čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: vrijeme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.

Uz Giuliana i 7 dana tjedno započinjemo naše druženje petog dana ovog tjedna. Ja sam Nikola Milat i ponovno u duetu sa Toni Tekovićem koji nam realizira program Tonski. Družimo se u naredna 4 sata. I ovoga petka očekuje nas Glazbaonica, emisija u kojoj ćemo ugostiti danas Anu Rucner. Ona je evo nedugo došla s jedne turneje, jednog divnog nastupa u Kini. Uskoro se pak i vraća natrag u Kinu. Ima tu i nešto nastupa po Hrvatskoj. Nije joj bilo lako uloviti, pa zaista mi je bila velika čast i malo s njom porazgovarati. Slušat ćemo i njezinu glazbu i onu koja se odnosi na violončelo, a i onu koju ona pjeva. Ima tu i autorske, naravno, glazbe. Predstavit ćemo jedan novi single. Uglavnom, jako, jako interesantna glazbonica danas u 1:15. Iskoristit ću ovo prvo javljanje i obavijestiti vas da zbog nepovoljne vremenske prognoze organizatori 8. Pula maratona primorani su otkazati dječje utrke koje su planirane za danas. Glavne utrke održat će se prema planiranom programu sutra u 19:50 polumaraton na 21 km, u 20 sati utrka na 6 km, a u 20 sati 10 minuta utrka na 10 km. Sve to kreće, dakle, start ispred arene, te se pozivaju građani i posjetitelji da dođu, da podrže trkače duž trase i doprinesu svojim navijanjem cijeloj toj lijepoj atmosferi 8. Pula maratona. Treba podsjetiti sve sudionike u prometu da će zbog održavanja utrka na području grada Pule biti na snazi privremena regulacija prometa, pa molimo građane za strpljenje, razumijevanje i korištenje alternativnih pravaca. Ovako ukratko da vam kažem, dakle od 19:30 do 22:30 privremeno će se zatvarati promet kojima prolazi trasa, dakle šetalište Nela Milotija, Flavijevska ulica, ulica 119. brigade, Partizanski put, Riva, Flaciosova, Arsenalska, Bečka, Sveti Polikarp, Revelanteova, Fižela, Marija Lusi, Leharova, Antikova, Laginjina, Đardini, Kararina i Amfiteatarska ulica. Ne cijelo vrijeme, ali veći dio tog perioda, pa možda bolje da jednostavno u tom periodu ne prolazite tim dijelom grada. Sutra, dakle, od 19:30 do 22:30. Evo toliko za prvo javljanje. Uživamo u dobroj glazbi. Imamo još puno informacija za vas. Ostanite uz program Radio Pule.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.

Pozivamo vas i na tribinu za Pragrande. To je sljedećeg tjedna, utorak 22. rujna u 19 sati u co-working centru tu u Marulićevoj ulici. Organizira tribinu Društvo arhitekata Istre. Prošle su više od 2 godine od početka priprema urbanističko-krajobrazno-arhitektonskog natječaja uređenja područja Pragrande u Puli, kojeg je grad Pula namjeravao raspisati u suradnji s Istarskim društvom arhitekata. Na zapadnom rubu pojasa područja Pragrande u tijeku je uređenje parkirališta Vrtlarska, a uz ulicu Marsovog polja u pripremi su još 2 parkirališta. Pragrande je i zeleni pojas uz kanal, ali i rubni pojasevi do Mutilske ulice, ulice Marsovog polja i ceste prekomorskih brigada. Taj se središnji zeleni pojas zasigurno želi sačuvati i potrebno je pažljivo planirati, zato stručnu i širu javnost zanimaju planovi prostornog razvoja cijelog tog područja, što žele, što očekuju stanovnici Pule, što planira gradska uprava i je li moguće pronaći zajednička rješenja. Na ta i na brojna druga pitanja odgovorit će se na toj tribini, ili barem će se pokušati odgovoriti na tribini 22. rujna u utorak u 19 sati u coworking centru. Tribinu će moderirati Breda Bizjak ispred Društva arhitekata, a sudjelovat će i Jasmina Bašić, i Teodora Beletić, Irena Burba, Petar Čurić, gradonačelnik Peđa Grbin, Josip Rubinić i Helena Sterpin. Dakle, svi koji ste zainteresirani za to područje i njegovu budućnost, a naravno i sadašnjost, morate, bilo bi dobro, mudro je doći 22. rujna u 19 sati u coworking na tribinu za Pragrande.

0: Radio Pula.
1: Kabare Čaj je život Vengo Momčila Popadića sutra u subotu 19. rujna s početkom u 20 sati uz besplatan ulaz gostuje u Balama na trgu Tomaso Bembo, sve u sklopu zaključivanja programa 6. Bembo Festa. Sam kabare smo najavljivali pred 15 dana, nažalost loše vrijeme je onda ispriječilo izvedbu. Evo i ovaj put nažalost moramo staviti opciju da će se u slučaju lošeg vremena predstava igrati u sportskoj dvorani u Balama. Zapravo griješim, ne, prošli put je bilo otkazano zbog bolesti glumca. Ovaj put, evo, možda loše vrijeme može pokvariti, mada ne može, naime, igrat ćemo u sportskoj dvorani u Balama, a ovim gostovanjem teatra Erato završava ovogodišnji 6. Bembo Fest festival malih formi nezavisnih kazališta. U predstavi Čaj je život Vengo igraju Marijan Nejamšić Banić, Petar Salečić i Bojan Brajčić, koji je i dramaturg, a riječ je zapravo o kabareu koji donosi pjesme, priče, reportaže, anegdote koje su oslikale život Momčila Popadića. Momčilo Popadić, vjerujem da mnogi znate, ako ne i svi, hrvatski novinar, književnik, pjesnik, eseista, na čije su stihove skladane neke od najvećih antologijskih pop pjesama i balada na našim prostorima. Predstava oživljava Popadićeve aforizme i dosjetke, vodi nas kroz splet glazbe koje su njegove stihove skladali ponajbolji skladatelji hrvatske popularne glazbe poput Zdenka Runjića, Rajka Dujmića, a izvodili pak velikani scene Oliver Dragojević, Meri Cetinić, Novi Fosili i mnogi drugi. Čisto sumnjam da uopće postoji u ovim krajevima netko ko ne zna za pjesme Oprosti mi pape, Skitnica, Tonka, Imala je lijepu rupicu na bradi, Čuješ li me, jel ti drago, pa naravno u konačnici i Čaj je život Vengo, Fantazija, kako se i kabare zove. Biće tu i Da mi je biti morski pas, Svoju zvizdu slidin, sve te pjesme koje su nam u uhu i koje rado pjevušimo jer nas sjete da život i nije ništa drugo Vengo, Fantazija. I ovogodišnji 6. Bembo Fest održava se u organizaciji Teatra Fort Forno uz potporu općine Bale, turističke zajednice Monperina, ali i Istarske županije i Ministarstva kulture, pa čak i Austrijskog kulturnog foruma i Talijanskog instituta za kulturu u Zagrebu. U svakom slučaju, važno je naglasiti da sutra s početkom u 20 sati uz besplatni ulaz ili na trgu Tomaso Bembo ili pak u sportskoj dvorani u Balama u slučaju lošeg vremena gostuje predstava Teatra Erato Čaj je život Vengo. Obavezno se vidimo tamo.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Tragedija na Filipinima. U pucnjavi u srednjoj školi na jugu zemlje poginulo je najmanje 6 učenika, a 17 ih je ozlijeđeno. Napad se dogodio u gradu Banga, a sumnja se da je napadač koji je u međuvremenu umro također bio učenik te škole. Nastava u cijelom gradu odmah je otkazana. Policija provodi istragu. Ministarstvo obrazovanja poručilo je da im je prioritet sigurnost te da pogođenima veće pružaju psihološku pomoć. SDP traži hitne mjere protiv vršnjačkoga nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju. Riječ je o dopunama toga zakona, a izmjene se traže jer vršnjačko nasilje u Hrvatskoj snažno raste i to treću godinu za redom. Evo što je o toj temi rekla SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
2: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u raz, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu.
1: Do kraja godine Hrvatska i Sjedinjene Američke Države mogle bi imati potvrđen sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Najavila je to u Saboru državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić, predstavljajući zakon kojim se potvrđuje s tim povezana konvencija, potpisana još krajem 2022. godine. Nakon nje poslušajmo predsjednicu Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Zdravku Bušić.
3: Tu će posebno biti informatički sektor zainteresiran zato što se velikim dijelom ovo oporezivanje odnosi na taj sektor, međutim i cijeli drugi niz sektora u smislu poduzetničkom, ali i za građane. Dakle, hrvatski državljani u Sjedinjenim Američkim Državama imat će pravo na broj socijalnog osiguranja, temeljem toga će moći ishoditi i porezne olakšice i pravo na osnovni osobni odbitak, tako da dobivamo jasna pravila, jasan okvir.
4: Ja znam što to znači za umirovljenike koji žele doći u Hrvatsku živjeti. Znam neke profesore koji su došli, zaista to je bilo skoro nemoguće plaćati duplo oporezivanje.
1: U Bujama su počeli 120 dani grožđa koji će potrajati do nedjelje. Dani grožđa jedno su od najstarijih i najpoznatijih istarskih slavlja koje već više od stoljeća okuplja posjetitelji uz vino, glazbu, sport, kulturne sadržaje i duh zajedništva. Ovogodišnji program donosi niz besplatnih koncerata, vinskih degustacija i drugih pratećih događaja uz oldtimere i veliku nedjeljnu tombolu. Buja na tri dana, tako postoji velika pozornica na otvorenom, a brojni koncerti i događanja dostupni su posjetiteljima bez ulaznica. Već jutros počeo je dječji ekstempore, a u 17 sati počinje nogometna utakmica veterana Buje Žminj. Na Pulskoj Portarati sinoć je otvorena 12. vizualija Festival svjetla. U tri dana može se pogledati 23 svjetlosna rada na 16 lokacija diljem grada. Glavna tema je svemir. Festival će biti otvoren i večeras u 20 sati, a instalacije će se moći pogledati još sutra i večeras od 20 do ponoći. Zbog prognoze lošeg vremena organizatori 8. Pula maratona primorani su otkazati dječje utrke danas. Glavne utrke održat će se prema planiranom programu sutra sa startom ispred arene. U 19:50 kreće polumaraton na 21 km, u 20 sati utrka na 5,99, a u 20:10 utrka na 10 km. Organizatori pozivaju građane i posjetitelje da dođu, podrže trkače duž trase i navijanjem doprine su atmosferi maratona. Ujedno podsjećaju sudionike u prometu da će zbog održavanja utrke na području Pule biti na snazi privremena regulacija prometa i građani se zato mole za razumijevanje, strpljenje i korištenje alternativnih prometnih pravaca. Sve informacije o programu utrkama o regulaciju prometa dostupne su na službenoj internetskoj stranici maratona pulamaraton.com. Promjenjivo je oblačno sa sunčanim razdobljima, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 70%, temperatura u Pazinu i Puli 22, more u Puli 24 stupnja. U nastavku dana promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice s kišom, pljuskovima, grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhaće slabo do umjereno jugo, ponegdje istočni vjetar i bura, uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati. More će biti malo valovito. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

Ove subote u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: Glasbaonica.
1: U današnjoj glazbonici zaista s velikim zadovoljstvom i oduševljenjem mogu pozdraviti, pa na neki način možda i pionirku u jednom glazbenom izričaju za koje su možda već i mnogi Hrvati postali i u svijetu poznati, a ona je definitivno jedna od najnaših relevantnih predstavnika. Sa mnom ovdje u studiju Radio Pule je Ana Rucner, koju zaista s velikim oduševljenjem pozdravljam. Ana, dobro ti došla, dobrodošla na Radio Pulu.
2: Hvala lijepa i pozdrav tebi, pozdrav slušateljima i svima koji nas slušaju, slušateljima.
1: Da, imat ćete puno toga lijepoga za čuti, puno ćemo svirati i naravno nešto malo ćemo i razgovarati, kako inače naš format u glazbonici i predviđa. Ana, duga je tvoja karijera i onda ovako s nekim eminentnim glazbenicima nije lako iskreno niti nešto pametno pitati, jer puno toga se o tebi ovako onako zna i privatno i poslovno i umjetnički, pa evo ja ću ovako čisto pitati neke stvari koje mene interesiraju, pa nadam se da će naše slušatelje to zaintrigirati, znaju li ili ne znaju neke druge stvari o tebi. Kada i kako si se odlučila napraviti taj veliki zapravo skok iz klasične glazbe u ono što mi nazivamo danas crossoverom? S obzirom da kako sam čuo i kako mi govore, bila si izuzetno ozbiljan izvođač klasične glazbe, jer često taj crossover od onih kojima baš klasika nije uspjela biti ono maksimalno izbrušena. Ti si zapravo imala jednu, čini mi se, izuzetnu karijeru, potencijalno za čisto klasičnog izvođača, međutim ti si odlučila ovako napraviti jedan mali

0: kako je do toga došlo, trebalo puno hrabrosti za to?
1: Da, kao je dobro pitanje, a sve si već rekao.
2: Sam puno rekao, prosto.
1: Ne, zapravo si sve rekao što bi ja ne bi nikad to za sebe rekla, a tak lijepo mislim. To je jednostavno život, odrastanje i trenuci u kojima osjetiš neki poziv i ideš ka tome. Odrasla sam u obitelji vrlo ozbiljnih i mogu reći uglednih glazbenika. Roditelji moji su profesionalni akademski umjetnici, danas su u penziji i uživaju u toj penziji i ne miruju. Mama mi stalno sa gudačim kvartetom Rucer svira, nastupa. Najveći profesor zapravo i vodilja u životu, pa rekla bi uzor mi je rođena majka Snježana, čelistica, jer da nije bilo nje, vjerovatno, ne znam, ali možda bih i odustala u nekom času. Jer u dobi 13-14 godina svako ljeto je bilo obavezno školovanje seminari na Hvaru. Da. I to je bilo jednostavno neizostavno. I ti si toliko umoran nakon te školske godine da ideš u jednu školu, u drugu školu. Svi klinici su bili umorni. I da ideš u jednu školu si umoran. Kamo li baviti se takvom profesijom i ozbiljno pristupati tome. Jer sad dolazi ljeto i sad idem tek vježba to čelo. A to nije bilo obično vježbanje. To svaki čelista koji je bio, bilo ih je puno zna. I instrumentalista. To je cijeli dan si ti s instrumentom. Toliko moraš voljeti to. Jel da ne voliš, ne možeš. Ne možeš te prisiliti neko da ti sad vježbaš skale, ljestvice, terce, sekste, vučeš te tubertu, prazne žice, te silne vježbe satima, jer u biti priprema je pola svega. Dobra priprema, puno te dosadne nazvala bi vježbe. Stvarno je dosadno. Mislim, vuč prazne žice, koncentrirano, 60 sekundi držati koncentraciju gudala, ali danas vidim koliko mi je to sve dobro došlo. Sve to zapravo koristim. Da li u crossover, tradicionalnoj glazbi, bilo čemu, ne? Na kraju krajeva i u vokalu koji koristim. A to je jednostavno, bila sam toliko mlada i željna te mladosti i ludosti i zafrkavali su me zbog tog čela klinci. Te nosiš veliku violinu, te veliku gitaru, te sam bila, ne znam, debeljuca, pa još to čelo na leđima, pa zubi na opačke, pa prištići. Vjerovatno iz tog nekog kompleksa, rekla bi, ovak kad malo razmišljam sa odmakom u 30 i nešto godina, isak se Bože koliko je prošla godina, ovoga, htjela sam se zainatiti uspjehom. Ono, osvetit ću vam se uspjehom, ali to nije osveta koja je zla. Pogotovo da ja to ni ne znam ni danas, a kamoliko neko naivno čeljade, nego ono, pokazat ću vam da ovo nije velika violina i da se nećete tom rugati i da je nešto vrijedno. I vjerojatno kroz to neko odrastanje i te razne smjerove glazbe sam počela svirat malo drugačiju glazbu, ali uvijek je ta baza klasična bila tu i zbog tih roditelja, naravno, kažem da ih nije bilo, ko zna gdje bi odlutala, ali evo, bili su, Bogu hvala, tu i još su tu. I taj red, rad, disciplina me oblikovao, a sloboda koju sam dobila zahvaljujući sebi, jer sam imala uvijek ono, rekla bih, ili usudila sam se, nisam baš puno marila šta će neko reći. Ta sloboda u tome mi je zapravo dala da se odvažim pomaknuti granice. Uh-huh. Bez ikakvih očekivanja, bez ikakvih ono spoznaja, saznanja, ljudi koji mogu pomoći u tom času, ne, sam se boriš sve. I to je put, jednostavno put. Eto, sam puno tog rekla, ne znam, ne sam išta rekla pametno.
0: Sve si rekla. Ja čak se mogu i poistovjetiti sa jako puno ovoga što si izgovorila, kao netko koji je također u tim formativnim godinama prolazi kroz sve te probleme i nesigurnosti, tereta i vlastitog propitivanja, jesi li u stanju toliko vježbat, možeš li toliko vježbat, šta ako ne bude uspjeha, pa isto tako, evo ja te jako dobro razumijem, mislim da bilo od koliko se nekim drugim možda posle imali sportom ili nečime bavi, može naći tu, može pratiti tvoj glas. A u tom kontekstu htio sam reći, svaki umjetnik traži neki svoj glas i meni je interesantno kako si ti svoj glas našla, ne samo kroz violončelo, nego i uistinu kroz glas.
3: Kroz svoj glas.
0: Kako si došla do te nekakve potrebe i želje i na taj način se izraziti kao pjevačica i to sad već godinama radiš, čini mi se, izuzetno dobro. Da li to pjevala, ne znam, What a Feeling, što sam slušao nekim nastupima da izvodiš. Pa čak evo i u konačnici autorsku glazbu. Odakle sad pak ta potreba izražavati se i pjevanjem?
1: Pa zapravo je interesantno, evo, ja sad kad pričam mi se vraćaju slike, jel, trebaš dobiti pitanje da bi se sjetio odgovora. A možda sam imala tako negdje isto 14-15 godina, Rajko Dujmić, pokojni, je bio obiteljski prijatelj i često je dolazio k nama doma. I ja sam stalno htjela biti pjevačica zapravo. Jako sam htjela biti pjevačica i uspjeti u nečemu, biti poznata. To je ono nekakvi ono, dječački snovi. I znam da mi on rekao, budeš ti bila pjevačica, moraš samo se truditi, ali ta čelo mi je uvijek bilo prvo. Pa sam skužila zapravo s vremenom da ja ipak ne budem bila pjevačica, jer di, mislim, u to vrijeme ti nisi mogu ući u neki studio, ušetati samo, nisi mogu doma se snimiti, nije bilo YouTube-a, nije bilo mreža, nije bilo, ne znam, Melodije su postajali, možda jesu. Mislim, ničeg nije bilo i to je sve bila neka mašta. I jednostavno sam i taj san ispunila kad sam malo porasla. Došlo mi je prirodno, jer nekako puno iskustva imam po tim raznim pozornicama gdje moj nastup nije klasična glazba, nego je jedan cijeli show. I tu ako ne komuniciraš s ljudima, to nije dobro. Uh-huh. Ljudi traže to. I to nije publika koja je došla u koncertnu dvoranu slušati koncert, recimo. Ima i takvi koncerata, kad su neki eventi u pitanju, kad su nekakvi... pa i koncerti zapravo, danas radim takve koncerte. Počela sam s eventima, na kraju sam s takvim koncertima završila, ne? Gdje ja moram komunicirati kroz tih dva sata, sat i pol, cijelo vrijeme. I onda sam to odlučila nekako i zapjevati, i napraviti jedan miks i pjevanja, i sviranja, i komunikacije, i ulaska među ljude. Ta publika je ona koja zapravo umjetnika čini uspješnim. Ne možeš publiku prevariti. Ona osjeti pravu emociju i ako im se obratiš tim prekrasnim ljudima koji su došli tebe poslušati, to je taj glas. A onda zašto ne izapjevati? Tako da spontano je došlo, zapravo spontano. Ali evo, vidiš, htjela sam biti uspješna pjevačica prije nego što sam htjela biti uspješna violončelistica, ta to nije uopće bilo moguće u tom smjeru razmišljati, da bi takva glazba mogla uopće nekog zanimati kroz instrument. Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Moja današnja gošća je Ana Rucner, govorimo o njenim počecima, ali govorimo i o sadašnjici, onome što se trenutno Ani događa, puno se toga lijepoga događa. Ono što bih te ja upitao, možda je malo kompleksno pitanje, ali s obzirom da je ovako kad s tobom razgovaram, vidim da imaš jako, jako puno slojeva i kao čovjek i kao umjetnik, pa možda je i primjereno tako nešto malo teže te pod navodnicima pitati. Nedobjeno kad se izvodi klasična glazba, rekao bih da izvođač gotovo nema predznak muško ili žensko. Međutim, u show biznisu nedvojbeno, barem meni se čini da to postoji. Iz tvojeg iskustva čini li ti se da danas žene jednako lako uspijevaju u show biznisu ili za njih postoje nekakva drugačija pravila, neke drugačiji preduvjeti? Može li se igrati na kartu ženstvenosti ili je možda bolje ne? Koji su tvoji uzori, jesu li, ne znam, Vanessa Mae, tvoji uzori, imamo li mi u svijetu tako nekakve potentne, jake žene koje su nekako skoro na neki način možda i zatomile neku svoju ženstvenost, jednostavno prezentirale se kroz to što rade, neovisno o tome, s tim preznakom muško-žensko. Da, kako da, na to gledaju? Ti si svuda po svijetu bila, vjerojatno od kulture do kulture, to varira.
2: Pa ja mislim prije svega da žena treba držati u sebe, jer to pojavljivanje ženske umjetnice je poruka onome koji gleda. Puno mladih gleda i kroz nas odrasle ljude zapravo u podsvijesti stvara sliku nečega i možda nisu umjetnici svjesni koliko imaju snagu na pozornici, svaki od umjetnika. Muško ili žensko, to apsolutno po meni nema veze iz razloga što je umjetnost dolazi kroz čovjeka, a ne kroz spol. Mm-hmm. Nikakve veze. Opet s druge strane, puno će više u publici žena vrištati kad izađe muški pjevač ili izvođač, nego muškarci. Muški baš ne vrište, a moja, recimo, publika su zapravo 80% žene, 90%, možda i 100%, možda se poneki muškarac nađe, ali uglavnom su to žene, to ne one koje poforaju muža na koncert. Uh-huh. Uh-huh. Tako da, u tom smislu, veći vrisak ide za od žena iz publike, ali to ne znači nužno da to mora biti muško-žensko. Uh-huh. Ali stvarno mislim što je jako bitno, i to sam jako usavršila u Aziji, a to je taj stil odjevanja. Kad kažem usavršila, skontala zapravo, ono manje je više, šta to znači? Žensko mora biti dama, žena je ljupkost, toplina, ljubav. Ti možeš imati mušku energiju i biti ono muškobanjasta, ja takva jesam i snažno sam i fizički imam jednu snagu i mentalnu snagu jer i moraš imati da bi opstao, a to ne znači da trebam baš sve pokazati svakome. Neke stvari čuvaš za sebe i ako fizički naglašavaš više nego ono što daje umjetnost, onda je to krivi let. Jer to prođe s godinama. A traje umjetnost i traje pjesma i traje pristup i nastup i ta emocija koja je živa. I publika to pamti. A to što si obuko, da li si se malo previše izbacio, mislim da treba jako, jako žensko drža do sebe. Možda sam skrenula s puta pitanja, okay. Ali zapravo gledamo oko sebe puno što se dešava i nekako sve više bi se zatvorila u sebe. U smislu nešto ono, to fizičko. Žena stvarno je, to je nešto nježno. Ne trebamo mijenjati uloge. Zna se što je muško, što je žensko i da je malo to sve skupa drugačije, bilo bi nam svima lakše ono, u neku ruku. U Kini jako žene su, jako su velike dame. Na pozornici te haljine, te frizure, taj jedan elegantan stil koji meni toliko odgovara. Sad sam se vratila iz Kine, snimala sam jedan veliki projekat. Ta haljina koju su oni odabrali ima duge rukave, duga je do poda, kompletno je zatvorena, toliko je lijepa, ona toliko zrači puno više nečim nego da sam, nemam pojma, sve izvadila van, jel?
1: Apsolutno.
2: Moram to tako otvoreno reći, ako žene misle u showbizu da je to dobro, to nije dobro. I dugotrajno...
1: Dugotrajno sigurno ne, nije. Ne. To nema šanse, to ne može proći.

0: Glas bolnica.
1: Spomenula si Kinu, više od 15 godina, intenzivno radiš u Aziji, na Dalekom istoku, naravno radiš po cijelome svijetu i uvijek nam je drago da si tu kod nas i na zatvaranju, odnosno zatvaranju prvog dana ljeta u Medulinu i otvaraš ljeto uvijek u Dubrovniku, puno tih već manifestacija koje su postale nekako tradicionalno tvoje i svi znaju da su to baš Ana Rusene šovovi, uvijek donosiš nešto novo, neku novu energiju. Nažalost, imam dojam da premalo znamo o tome što radiš na kraju svijeta, s druge strane svijeta, ali evo, možda ne odeš previše toga, možda da nam kažeš što osjećaš da možda još nisi napravila, što bi voljela, je li to nešto megalomanski, je li to nešto sitno, je li to nešto privatno, osobno, imaš li neke za sada neostvarene želje i ideje u kojem bi htjela tvoja karijera u budućnosti ide?
2: Pa moja velika želja je bila da napravim iskorak na azijsko tržište. Ogromna želja. I nju sam ostvarila. E sad taj iskorak i korak mogu biti svakakvi. Veći, manji. Kina je ogromna zemlja i toliko pruža mogućnosti. I svaki put kad zapravo idem u Kinu, idem samo korak naprijed. Imam krasan tim ljudi. U većini su to moje ženske. Ženska jedna ekipa. Jedna posebna snaga. I mogla bi satima pričati o tome, pa da pravno skratiti. U stvari, mi smo se dogovorili, nas tri, zove se Richie Peris i ja sam treća. Richie se zove Chen Jer, a ova se, Peris se zove stavimo se kao oni, imaju zapravo kineska imena, sad sam se zmunjala.
1: A ste ih europeizirali.
2: Oni svi imaju, da, kao Peris, a Richie je Richie, ne, nema veze. Jin Jer je Peris. Dobro, sad to ni ti ne biš popamiti. Mi smo prošle godine sjele, pribile se za ruku i pomolile se zajedno. I rekli smo, ok, idemo zamisliti želje koje ćemo ostvariti. Svako od nas je zamislila jednu želju. I kad smo zamislile želju, radile smo kao mali crnci. Naša, radile smo 300 na sat i sve smo ostvarile. I upravo ta zadnja želja koja je bila ono, ma to nema šanse, ali zašto ne? Manifestacija u glavi, zamisli se tamo, poželi to i radi puno za to. Ako ti uspije, znači da ti je trebalo se desiti. Ako nije, Bog ima drugi plan za tebe. Ne treba odustati kad je teško. Kad vidiš da nema stvarno smisla se boriti za nešto što se neće desiti. E to je već iskustvo jedno i, ajmo reći, ja bih rekla poniznost. Ne može čovjek baš sve, ali puno toga može. Želja od moje Peris je bila da dobimo najveći show u Kini na CCTV-u koji prati cijela Kina. Imate novogodišnji program Spring Gala, globalni, a drugi najveći je taj Mid Autumn Festival, festival sredine jeseni koji trenutno sada traje i dešava se. Znači nisam dobila prvi, dobila sam drugi najveći, ali to je već uspjeh. I to sam snimila evo pri koji dan, skoknula sam u Kinu na 5 dana, jer je to bilo stvarno jedan prekrasan poziv. I to sam snimila, to će biti, rekli su možeš pričati, ali drugo se ne smije dijeliti. 25.9. ide van i to će zasigurno otvoriti daljnja vrata. I tako ja radim u Kini. Mi jednostavno borimo se za velike projekte, lijepe stvari, ima puno koncerata. Nekako sam se spojila sa tradicionalnim instrumentalistima Kine. To mi nije bio plan ni cilj, nego je došlo prirodno i spontano. Zapravo taj zapad i istok smo spojili. West and East. Ja sam sa Vesta, oni su sve ista. I onda smo spojili to glazbeno, tradicionalno, estetski u jedno i to je izvrsan spoj i takve koncerte radim. To su već ozbiljni koncerti, veće dvorane. Prosto krenula sam onim malim od 500 mjesta gdje je bilo 200 ljudi. Pa mi onak, ajme meni kako mi je neugodno. Sad moram izaći tu 200 ljudi od 500, prazno je. Te sljedeći put je bilo 400 ljudi, pa je bilo već 500, pa su dvorane od 1000, 2, 3, 4, 5, raste. Nisam došla do onih arena od 20.000, to bi voljela doživjeti. I voljela bi sad tu turneju sa mojim kolegom koji svira pipu, Tony Yubing se zove, napraviti jednu ozbiljnu turneju po Kini. To su nam ciljevi i za to se borimo. Nakon ovakvih šova veće su šanse. Pa vidjet ćemo. Moja želja nije bila to. Moja želja je bila da mi se sin pridruži u Kini i za to sam molila. I pridružio mi se. Počeo sa mnom putovati, raditi. On ima 20 godina i nije lako otići i uopće mi ne bi palo na pamet promijeniti adresu, ostaviti svoje dijete. To ne bi mogla jednostavno. A prvi put kad sam otišla na dulji period, to je bilo prošle godine, kad sam ga ostavila koji mjesec, bilo mi jako teško. jako velika griža savjesti, kako će on, iako je to mladičko, je odrastao, ima divnog oca, to su mi veći bili problemi nego ikakav taj svjetovan uspjeh, mm-hmm. nego da ovo štima. Ja sam ga dovela da vidi kinu, kao zreli je bio kad je bio mali, zaljubio se i rekao je, ja bi s tobom, sve pa može, ajde. E sad se otvorilo i što god da bude, nije bitno, bit će dobro, da, da.
1: Kažeš da on fantastično govori kineski, ti možda nijansu slabi, ali možda nešto na kineskom poručiti našim slušateljima na Radio Puli.
2: Tađa ha, ovo je Ana, vo lajcko od ja. Vo ajni, što znači volim te. Ne znam kako bi se reklo volim vas, ali mogu reći kako naručujem kavu. Činge wo i bela tje liang, čekaj ne, liang bei tang. Sa dva šećera. A to je moj sin, naravno, ovih 10 riječi koje sam sad rekla naučio u jedno popodne, a ja sam ih učila 3 mjeseca. Da, i znam brojati, snalaziti se, pozdravljati, bravo. Jer ipak sam u stanu sama i ako mi treba pomoć, nema ono, zovi recepciju, nego snalazi se.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Snalažljiva je i u glazbi, a vidimo i u životu Ana Rucer, moja današnja gošća. Evo, za ovaj zadnji dio emisije malo bih prokomentirao njezinoj autorskoj glazbi, po konačnici i o zadnjem singlu koji je upravo snimila jučer, spot za tu pjesmu u Puli. U zadnjih godinu dvije imamo i Maske, imamo i Tebeću, puno toga si ti snimala, gdje si autorska glazba, gdje ti pjevaš i tako dalje. Ovo je isto jedna suradnja sa Brunom Krajcerom, isto jedan spoj dvaju stilova, dvaju polova glazbenih. O kakvoj je priči riječ i kako ste se to spojili, što vas je spojilo i kad ćemo mi to moći sve zajedno čuti?
2: Čekaj da počnem sa stihom pjesme, kad sam to čula znala sam da je to to. Kaže, dobro jutro suncu reče, Bog te blagoslovio. Malo sam to brzinski pjevala. Svako jutro kad se probudim, kažem...
1: Ali u deduru, znači to pravi tonalitet, tako da nema greške.
2: U deduru, možda i u molu. Nisam ga sigurno pogodila. Ali stvarno sam postala svjesna činjenice da je svaki dan život kao zapravo dar života i nova prilika da budemo bolji ljudi. I to nije samo rečenica koju smo pročitali, nego to treba početi živjeti. I mogu reći da sam tek nedavno počela stvarno to živjeti. Jer nismo svjesni kad se probudimo, a ništa nas ne boli, koliko je to stvarno dobro. Ljudi se bore s teškim bolestima i meni puno bliskih prijatelja nekako sad baš nakupilo da imaju takve neke teške situacije. I stvarno evo danas sam se probudila, dobro jutro, dragi Bože, hvala ti. I to je ova pjesma. Pjesma posvećena Svetom Franji, 800. obljetnica od njegove smrti i ove godine 4. listopada. I uoči toga zapravo Bruno, ja smo se upoznali prije 4 godine ili 5 već, kad sam imala prvi koncert na Vižuli u Medulinu. Bio je moj gost, zapravo cijeli koncert je svirao sa mnom, ali kao gost, jel? I tu smo se spojili u glazbi. Za Bruno znam dugi niz godina, on je stvarno jedan hit maker, velike pjesme i one koje traju je napisao, jako ga cijenim u svakom aspektu života. Krasan umjetnik, suprug, otac, prijatelj, brat, sve, evo. I kad je rekao, ajmo nešto snimiti, ja sam rekla, može, doći će vam nešto. Evo, 4 godine nije dolazilo. I onda je rekao, imam pjesmu. To je bilo u negdje 3. mjesecu, ja sam baš u Kini bila, u nekom totalno drugom filmu, a kad sam čula to, dobro jutro, suncu reče, Bog te blagoslovio, ja kažem, pa to je to. I onda sam ga pitala, čekaj, ali to je neka božićna pjesma, a ja vidim jaslicu. On kaže, pa da, pa Sveti Franjo je začetnik toga. Kaže, a ja stvarno, kako se to poklopilo? Sad, nevjerovatno, ta pjesma je toliko lijepa. Izazovno je bila zapjevati, jer ja prije svega nisam pjevač i neke visoke note to moje grlo ne podnosi, ne znam baš te tehnike, moram priznat, pa nekako sam je uspjela otpjevati i snimiti. U nekim prolazima smo se nalazili kak se ja došla u Pulu, ono, nevjerovatno, toliko je lijepa pjesma, toliko je duboka i zapravo poziva sve vjernike da i prenese poruku, je ovo godina potpunog oprosta zbog Svetog Franje. U Franjevačkim crkvama možeš dobiti potpuni oprost. Naravno, možeš biti pripremljen za to i vjerovati u to i željeti to. Ali jedna lijepa poruka gdje Bog zapravo progovara kroz nas umjetnike. I na kraju dana, ako smo nešto i dobili od Boga, to je taj dar umjetnosti. I to treba tako gledati. Ništa nije od tebe samog. Sve je to došlo kao dar. I to treba znati proslijediti dalje, kanalizirati na pravo mjesto. I meni ova pjesma upravo to. Nekako svjedočim svoju vjeru, ljubav prema glazbi, vjeru u Boga, ljubav prema životu i ljudima kroz ovu glazbu. Evo, tako je ja osjećam. Jako mi je lijepo s njima. Osjećam se onako baš ponosna. Inače kad smo snimali spot, tako mi je bilo lijepo. Evo, ispred crkve Svetog Ante i samostan. I tako je bilo lijepo. Evo. Lijepo jednostavno, što se tiče te pjesme. A Maske, to je nastalo isto tako spontano. Jedan dan sam bila u Hit Recordsu, moj izdavačkoj kući, sa Miroslavom Rusom, koji je moj prijatelj preko 25 godina, a to je bilo prije isto puno mjeseci. I samo sam se požalila, kako je to danas vrijeme, šta je s ljudima, šta se to zbiva, ono, više ne znaš ko laže, ko ne laže, zašto, ono, sve je tako površno, tako je teško, baš sam povrijeđena zapravo. Od svih sam bila povrijeđena, da li muško, da li žensko, da li samo od sebe, ono, jednostavno. I tak se ja to njemu pričala, on me sutra dan nazvao i rekao da ima dobru pjesmu za mene. Nisam mu otvarala svoju intimu i dubinu, jer to radim samo s ogledalom i u ispovjedi, ali dovoljno sam rekla da je on napravio pjesmu koja se stvarno tiče svih. Jer kaže, strah me koštao svega i ti si na tom pao, jer kad si trebao uzeti nisi, jer nisi znao. To nije nikakva ono frustracija ili sad ću ti ja pokazati. Nego to je istina. Nemoj se bojati reći što osjećaš. I nemoj se bojati, jer već ja se onako dovoljno bojim i taj tvoj strah me totalno izbaci iz kolosijeka i svi se bojimo. I koliko ljudi zapravo danas i u tim muško-ženskim odnosima hodaju i sudaraju se, a ne vide se. A samci su. Puno ljudi su sami jer se boje nečega što je nekad prije bilo jednostavno normalno. Idemo zajedno graditi, stvarati, bez straha, bez kalkulacije, osuđivanja. To je danas malo nestalo, ljudi su se otuđili i to su zapravo maske. Skinite te maske i živite ovaj život. I svako jutro recite dobro jutro suncu, Bog vas blagoslovio i kreneš u taj život. Evo, tako da sve nekako mi je to uvezano što radim, iako na prvu zvuči kao da nije.
1: Ana Rucner, imam li ona bi s to mogao jako, jako dugo razgovarati. Krasno te slušat kako sviraš, krasno te slušat kako pjevaš i jako te ugodno slušat kako promišljaš ovako o životu i u stvarima.
2: Kako
1: zboriš ovako u real time-u bez neke pripreme. Jako mi je bilo ugodno. Nažalost, za danas to je to što možemo isporučiti našim slušateljima u kontekstu tvoje glazbe i tvoga lika i dijela. Ali ja bih iskoristio priliku pa pozvao te prvom sljedećom prilikom kad budeš na malo dužem periodu iz Kine ponovno opet u Puli, da evo i zasviramo negdje zajedno, da možeš i kod nas na Radio Puli malo zasvirati uživo. Mislim da će našim slušateljima biti jako drago da dosjetite tu tvoju energiju vrlo, vrlo neposredno, jer nisi nam često u Puli. Mogla bi ti malo češće u isto nama doći.
2: Ali doći ću i voljela bi u studiju da napravimo neku svirku i oćemo i probat ću ovaj program u Kini koji radim, koji je stvarno svjetska jedna priča. Mislim da bi shvatio svatko. Nije barijera nikakva, jezična ne postoji. Ako mi to upali da u Kini krene kako bi ja voljela.
1: Doćemo mi kod tebe u Kinu.
2: Ja ću vam dovesti to u Hrvatsku. Dovešu to u Istru jer to treba vidjeti. Svaki štovatelj umjetnosti, to su takve lijepe note. I takva lijepa jedna priča zapravo. Eto, sigurno hoću doći. Hvala puno na pozivu.
1: Ana Rucner, hvala tebi.
2: Pozdrav slušateljima.

0: finalni popusti u Vitapuru do 50%. Plus dodatnih 10% popusta na kupnju iznad 20 eura. Vitapur HR.
1: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

Da, da, i večeras kao i svakoga petka Denis Goldin od 18 sati zagrijava, nabrijava atmosferu za večerašnji izlazak, a stvarno možete birati gdje ćete otići, je li to nešto u kontekstu vizualije ili što god drugo, a zaista se puno toga događa večeras u gradu i diljem Istre, a važno je znati da i sutra povodom Europskog tjedna mobilnosti građanima, naravno i posjetiteljima Pule, Pula Promet omogućuje besplatan prijevoz na autobuskim linijama 1, 2A, 2C, 3A, 4, 4A, 5A, 6, 7, 7A, 8 i 9. Smatram da svi vi koji koristite te linije dobro znate o kojim je linijama riječ, pa nema potrebe da idemo pojašnjavati koja je koja. U svakom slučaju čini iz ovoga bi se dalo zaključiti veći dio grada pokriven je javnim gradskim prijevozom sutra, tako da tjedan je mobilnosti i koristite alternativne oblike prijevoza, nemojte sve sa svojim vozilima. A moram vas pozvati i sutra već u jutarnjim satima u parkić ispred kafe bara La Resistance iznad arene od 10 do 14 sati. Na zadnje ovo sezonsko izdanje Rok buvljaka. Morate se malo i prijaviti ako još niste, a ako želite biti samo kao posjetitelj, morate znati da vas očekuju ploče, CD-i, kazete, majice, zakrpe, knjige, plakati, bedževi, naljepnice, glazbena oprema i svašta nešto. Sve ukupno pod kapom odlične prigode da se nešto proda, zamijeni, pokloni kako bi usrećili ili sebe samoga, što je u konačnici najvažnije, ili nekoga vama dragome. Raduje vas i spoznaja da Rok buvljak se više posjećuju mladi ljudi, što pokazuje da će slušanje glazbe u nekom opipljivom obliku se sve više vraća i da dobra glazba živi zauvijek, a u tom opipljivom obliku, dakle govorimo prije svega o CD-ima, vinilima, kazetama i svem onome nečemu lijepom iz prošlosti. Zato budite dio pulskog Rok buvljaka sutra od 10 do 14 sati iznad arene u parkiću, uživajte naravno u dobroj glazbi i DJ programu. Možda upravo i ova pjesma Kubizmo featuring Josipa Lisac bude jedna od numera koje će se izvesti kroz jutarnji program od 10 do 14 iznad arene, kako bi vas i ovako malo potaknulo na kupnju. Nije baš prava rokerska stvar, ali za kao neka ono dizalica apsolutno funkcionira.

Već smo najavili za 22. rujna tribinu vezanu uz Pragrande u coworkingu s početkom u 19 sati. O tome ćemo još govoriti, to će dapače biti naša tema Parlafona tog dana ujutro. A sa 22. rujna valja vas uputiti, odnosno izvijestiti da monografija Rakalj, arhitekta i publicista Antona Percena, bit će tog istog dana predstavljena u dvorani gradske knjižnice čitaonice Pula. Ovo predstavljanje će započeti u 18 sati i dio je programa Malog festivala Baštine. Uz autora, gospodina Percena, o knjizi će govoriti njen grafički urednik David Ivić. Razgovor moderira Mario Benčić. Monografija rezultat je više desetljetnog istraživanja povijesti rodnog sela autora. Građu je prikupljio u državnim arhivima u Trstu i Splitu, u arhivu HAZU-a, u arhivu Rakljanskog župnog ureda te u Zagrebačkom etnografskom muzeju i Institutu za etnologiju i folkloristiku. Ključni izvori bili su Anali Barbana i Raklja, koje je u 19. stoljeću sastavio barbanski povjesničar Josip Batel. Budući da je barbanski arhiv izgorio u požaru prije 130 godina, upravo su njegovi prijepisi, koje je svećenik Luka Kirac u doba fašizma potajno prenio u Zagreb, sačuvali dokumente o povijesti ovoga kraja. Na temelju tih izvora, autor, gospodin Percan, pomiče najranije poznate spise o Raklju gotovo 1000 godina unatrag, do 1027. kada se Rakljanski teritorij odvojio od komune Mutvoran. Time se Rakalj svrstava među najstarije istarske komune, a seoske komune istočne Istre autor prepoznaje kao najstarije oblike lokalne samouprave na hrvatskom prostoru. Knjiga donosi i niz manje poznatih poglavlja iz rakljanske povijesti, od podataka da je Rakalj 136 godina bio najistureniji dio austrijskog dijela Istre prema mletačkom teritoriju, o krivo uklesanoj godini gradnje palače na ploči koja se nalazi na pročelju palače Loredan, do tajne misije engleskog broda Terrible u vodama Raškog zaljeva 1847. kao moguće lokacije austrijske ratne luke. Autor knjigu naziva svojim testamentom, sve što zna o Raklju i što je godinama prikupljio nalazi se u njoj. Napisana je da se od zaborava sačuva dio Raklja kakav je nekoć bio, jer mnogo toga što je stoljećima oblikovalo ovdašnje ljude danas nepovratno nestaje. I najava je krasna, možemo samo zamisliti koliko će biti dobra i zanimljiva prezentacija, odnosno predstavljanje monografije Antona Percena Rakalj. Dakle, u utorak 22. rujna u sklopu programa Malog festivala Baštine u dvorani gradske knjižnice i čitaonice Pula. Očekujemo vas tamo.

Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.

Djelatnici opće bolnice Pula danas su upravi bolnice predali peticiju s oko 700 potpisa kojom traže ukidanje naplate parkiranja za zaposlenike. Po onome što je novo, oni bi morali plaćati mjesečnu naknadu od 15 eura od svoje plaće za parking ispred bolnice i traže hitnu obustavu tog plana jer naprosto smatraju da to je gotovo 200 eura godišnje opterećenje za njihove kućne budžete, imaju i ovako onako niz troškova povezanih s radom kao što su prehrana, uniforma, radna obuća i to nije tvrde pokriveno od strane ustanove. Jedan od ključnih argumenata navode i činjenicu da većina djelatnika na posao dolazi ipak automobilom ili nekim drugim motornim vozilom i pritom nisu osigurane odgovarajuće ili dostupne alternativne mogućnosti parkiranja i onda smatraju da se zaposlenike praktički dovode u situaciju da moraju plaćati kako bi došli na radno mjesto. U peticiji također naglašavaju da parkiralište bolnice ne koriste zbog privatnog boravka ili pogodnosti, već isključivo zbog izvršavanja radnih obveza. Ova obveza plaćanja trebala bi krenuti sa 1. listopadom. Već kad su se bili tome protivili u svibnju, rušena je cijena sa 20 na 15, međutim i ovih 15, jer je dan ovih dana zaposlenicima uručena suglasnost za uskratu tog dijela plaće, 15 eura, i dalje nije nešto što djelatnici prihvaćaju. S jedne strane stvarno je prostor za raspravu, jer mnogi ljudi dolaze na radno mjesto, a da nemaju osiguran parking za radno mjesto. Evo, koliko ja znam, nitko u prostorima Radio Pule nema svoj privatni parking ili HRT centra Pula uopće. Pa evo, u tom kontekstu mogu razumjeti da svatko mora sebi nekako osigurati kako će na posao doći. S druge strane, kad tako veliki parking stoji ti pred vratima od firme, nekako imaš dojam da pa možda i nije tako strašno da i mi parkiramo. Međutim, riječ je zaista o jako, jako puno vozila, o jednom tehničkom problemu kojemu se nekako treba doskočiti. Nadam se da će bolnica, grad i zaposlenici na nekako naći neko rješenje svima na zadovoljstvo. Ali evo, i to se događa.

0: HR mreža oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
6: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
7: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
11: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39 i domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: Mikrofonom Tatjana Kaštelan. Cijene dizela idući tjedan mogle bi dosegnuti rekordnu razinu. Više od 220 vozača i njihovih timova, 7 prvenstava, natjecatelji iz 17 zemalja i više od 15.000 navijača od danas do nedjelje duž staze Most Peničići Buzet postaje jedna od najvažnijih automobilističkih točaka Europe. Prije 150 godina vlak je stigao u Istru, jučer je prošao istom trasom od Divače do Pule. Počeli dani grožđa u bujama, sutra uz vizualiju i Pula maratona, sutra će biti promjenjivo oblačno vrijeme, temperatura do 26 stupnjeva.
1: Dnevnik Radio Pule.
0: Cijene dizela idući tjedan mogle bi dosegnuti rekordnu razinu. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, što bi bila najviša cijena dizela u hrvatskoj povijesti. Prema neslužbenim najavama na euro i 51 mogla bi rasti i cijena plavog dizela. Čeka se vladina reakcija. Ministarstvo gospodarstva poručuje da litra dizela ne bi trebala biti skuplja od 2 eura, a hoće li biti jeftinija od spominjanih euro i 96, za sad ne žele prognozirati. Više u prilogu Snježane Miljak.
2: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
3: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno, da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
4: Ono hoće li biti manje od 1,96.
3: Teško mi ovom trenutku potvrditi.
4: Ne
3: bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo. Evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
2: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
5: Danas ujutro su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti vladi.
2: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
6: Znači u Americi je sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
2: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz sindikata umirovljenika.
7: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
2: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve, ponajviše građane i gospodarstvo.
0: Hrana i voda u Lici sigurne su za korištenje. Potvrdili su to rezultati analiza koje su proveli Zavod za javno zdravstvo i Državni inspektorat. U više od 30 uzoraka iz 13 domaćinstava koja voće i povrće uzgajaju za vlastite potrebe, nema prekoračenja dopuštenih vrijednosti metala. PFAS u poljoprivrednim proizvodima nije pronađen. Znanstveni savjet nije dao odgovore na niz ključnih pitanja, poručuju iz građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su objavili na društvenim mrežama.
8: Korak naprijed, znanstveni savjet, dva natrag. Na sastanku u srpnju koji smo imali s potpredsjednikom vlade i mjerodavnim tijelima, jasno je rečeno da postoje 4 modela, od kojih 2 nisu provediva. Dakle, taj zaključak donesen je prije 2 mjeseca. Što je novo znanstveni savjet onda zaključio? Čemu konkretno služi ovo tijelo? I koje ovlasti ima? Nakon 3 sata sastanka objavili su da su diskutirali i da će nastaviti.
0: Iz svijeta vijest o tragediji na Filipinima. U pucnjavi u srednjoj školi na jugu zemlje poginulo je najmanje 6 učenika, 17 ih je ozlijeđeno. Napad se dogodio u gradu Banga, a sumnja se da je napadač, koji je u međuvremenu umro, također bio učenik te škole. Nastava u cijelome gradu odmah je otkazana, policija provodi istragu, ministarstvo obrazovanja poručilo je da im je prioritet sigurnost, te da pogođenima već pružaju psihološku pomoć. SDP traže hitne mjere protiv vršnjačkog nasilja. Stranka je prikupila 30 potpisa zastupnika i obvezala predsjednika Sabora da već idući tjedan na dnevni red stavi njihov prijedlog izmjena Zakona o odgoju i obrazovanju. Riječ je o dopunama toga zakona, a izmjene se traže jer vršnjačko nasilje u Hrvatskoj snažno raste 3. godinu za redom. Evo što je o toj temi rekla SDP-ova zastupnica Sabina Glasovac.
9: Ako pogledamo prijave kaznenih djela, kad govorimo o maloljetnicima, onda vidimo porast od 13,5% u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu. Ono što je još više zabrinjavajuća činjenica je da je više od polovine počinitelja su djeca mlađa od 14 godina. I mi zaista smatramo da naprosto ovakva situacija više nije održiva. Nasilnik se nerijetko vraća u raz, a žrtva je ta koja izostaje iz škole ili je prisiljena mijenjati školu.
0: Do kraja godine Hrvatska i Sjedinjene Američke Države mogli bi imati potvrđen sporazum o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja. Najavila je to u Saboru državna tajnica Tereza Rogić-Lugarić, predstavljajući zakon kojim se potvrđuje s tim povezana konvencija potpisana još krajem 2022. godine. Nakon nje poslušajmo predsjednicu Odbora za Hrvate izvan Hrvatske Zdravku Bušić.
10: Tu će posebno biti informatički sektor zainteresiran, zato što se velikim dijelom ovo oporezivanje odnosi na taj sektor, međutim i cijeli drugi niz sektora u smislu poduzetničkom, ali i za građane. Dakle, hrvatski državljani u Sjedinjenim Američkim Državama imat će pravo na broj socijalnog osiguranja, temeljem toga će moći ishoditi i porezne olakšice i pravo na osnovni osobni odbitak, tako da dobivamo jasna pravila, jasan okvir.
11: Ja znam što to znači za umirovljenike koji žele doći u Hrvatsku živjeti. Znam neke profesore koji su došli, zaista to je bilo skoro nemoguće plaćati duplo oporezivanje.
1: Dnevnik Radio Pule.
0: Iz zračne luke Pula najavili su novu izravnu liniju prijevoznika Transavia između Amsterdama i Pule, koja će s prometovanjem početi 2. lipnja iduće godine. Uvođenje nove linije predstavlja važan korak u daljem razvoju zračne povezanosti Istre s jednim od najznačajnijih europskih tržišta, ali i snažnim zrakoplovnim čvorištem koje putnicima omogućuje nastavak putovanja prema velikom broju destinacija diljem svijeta. Prema trenutačno objavljenom redu letenja, Transavia će tijekom lipnja na liniji Amsterdam-Pula prometovati 2 puta tjedno, dok su u nastavku ljetne sezone planirane 3 tjedne rotacije, srijedom, petkom i nedjeljom. Srijedom je predviđen dolazak u Pulu u 7.25, polazak za Amsterdam u 8.15, petkom dolazak 21.05, a povratni let je u 21.55, nedjeljom dolazak 15.15, a polazak iz Pule u 16.05. Planirano trajanje leta iz Amsterdama iznosi približno 1 sat i 50 minuta. Pula je ovoga vikenda u znaku svjetla i sporta. Počeli su Vizualija i Pula maraton. Tijekom 3 dana festival svjetla Vizualija donosi 23 svjetlosne instalacije umjetnika iz cijeloga svijeta na 16 lokacija u centru grada. Instalacije se mogu razgledati svake večeri, pa tako i večeras. Sinoć je naime bila prva večer od 20 do 24 sata. Istovremeno sportski dio manifestacije okuplja više od 2600 trkača iz 40 zemalja koji će trčati sutra osvjetljenim ulicama s jedinstvenim ciljem unutar povijesne pulske arene. O festivalu svjetla Anita Bartolović razgovarala je s direktorom festivala Markom Bolkovićem, a o maratonu sa sportskim direktorom utrke Erikom Lukšićem.
12: Pulski maraton povezan je sa manifestacijom Vizualija, o kojoj ćemo prvo govoriti. Ona ove godine je ugostila 23 instalacije na čak 16 lokacija. Sinoć sve je otvoreno, sve je počelo. Koliko Vizualija traje i koja je tema ovogodišnje manifestacije?
13: Znači, festival je sinoć otvoren u 8 sati, svaki dan od 8 do ponoć, znači još danas i sutra. Evo, nadamo se da će nas vrijeme poslužiti do kraja kako i treba. Nikad Vizualija nema nekakvu čvrstu temu, ali ove godine smo uzeli svemir kao jednu temu, jer između ostalog imamo i lokaciju u Montezaru, gdje je naša pulska zvjezdanica koja ima bogatu povijest, pa smo i tu malo htjeli naglasiti. Tako da, evo, sinoć su nas proveli i astronauti iz Španjolske, dvije lutke veće napuhane su vodile povorku kroz cijeli grad i različite instalacije su povezane na temu svemira.

0: je spremna, imamo preko 2600 trkača iz 40 zemalja, u 19.45 kreće prva utrka, polumaraton, u 20 sati je kratka 6 km dionica i za kraj u 20.10 naša polska Iksisa 10 km gdje imamo preko 1100 trkača.
1: I naravno treba uvijek naglasiti da će tijekom trke biti privremena regulacija prometa.
0: Ove godine imamo drugu trasu, povezani smo sa trasom kojom je nekad davno, 1904. godine, vozio pulski tramvaj, dakle pratimo trasu skoro po stopu i tako da na ovaj način smo zaobišli sam centar grada i vjerujemo da će nakon ove godine reći ljudi napokon utrka po mjeri građana.
1: Hvala vam puno.
0: Molim.
2: Hvala Aniti i njezinim gostima, a prije 150 godina vlak je stigao u Istru. Bio je to događaj koji je zauvijek promijenio povezanost u gospodarstvo i svakodnevni život poluotoka. Vlak je jučer poslije podne prošao istom trasom kao prije stoljeće i pol, od Divače do Pule. Svečanost je pratila kolegica Jasminka Kalčić i porazgovarala s Jasnom Divić, ravnateljicom Uprave za željezničku infrastrukturu i promet.
3: Prosječna brzina vlaka u Hrvatskoj je 160 na sat, u svijetu, baš sam malo istražila, 600 km na sat. Hoće li onda ti vlakovi krenuti brže onda i u Istri?
4: Naravno, očekujemo dakle sa obnovom ove željezničke pruge, radova, izvršenjem radova koji su u tijeku i nastavkom radova, smanjenje brzine, to je smanjenje vremena putovanja za nekakvih 25 do 30 minuta.
3: Tunel kroz Učku?
4: Naravno, ministarstvo je pokrenulo već određene aktivnosti u suradnji sa HŽ infrastrukturom. U petom mjesecu ove godine je pokrenuta izrada studijske dokumentacije do lokacijske dozvole. Rok je 28. godina, stoga nakon završetka studijske dokumentacije krećemo u aktivnosti radova, pokretanje radova.
3: Odlično, već vidim svjetlo na kraju tunela. Hvala vam puno na ovom razgovoru.
4: Hvala i vama. Sport.
2: Sutra će se u 11 sati na mjesnom groblju u Štinjanu održati posljednji ispraćaj Berislava Poldrugovca Mičule, bivšeg nogometaša iz Štinjana koji je ostavio trag i u velikim hrvatskim klubovima. Rođen je 11. siječnja 1948. a nogometni put vodio ga je iz Istre u Rijeku, a potom i u splitski Hajduk. Berislav Poldrugovac Mičula ostaće upamćen kao jedan od najistaknutijih pulskih nogometaša svoje generacije. Ostale aktualnosti sporta pripremio je Mauro Đorđi.
5: Rudeš i Slaven Belupo večeras u Velikoj Gorici otvaraju osmo kolo Supersport HNL-a. Utakmica počinje u 20 sati. Istra 1961 svoj susret osmo kola igra sutra kada na Drozinu stiže Gorica. Zeleno-žuti su trenutačno šesti s 9 bodova, a utakmica počinje u 20 sati. U ostalim susretima osmog kola sastaju se još Varaždin i Osijek, Rijeka i Hajduk, te Dinamo i Lokomotiva. Zbog nepovoljne vremenske prognoze otkazane su dječje utrke osmog Pula maratona, koje su se trebale održati danas ispred arene. Glavne utrke ostaju na programu u subotu. Polumaraton starta u 19:50, utrka na 5,99 km u 20, a pulska iksica na 10 km u 20:10. Tom će prigodom biti na snazi posebna regulacija prometa. Vozače se poziva na korištenje alternativnih pravaca i poštivanje prometne signalizacije. O novostima ovogodišnjeg izdanja sportski organizator maratona Erik Lukšić ističe.
6: To su da smo ove godine odlučili uključiti dvije aplikacije u program Pula maratona. Jedna aplikacija je vezana za trkače, a druga aplikacija je vezana za organizator utrka.
5: U Buzetu danas počinju 45. Buzetski dani, završnica FIA prvenstva Europe na brskim stazama. Na utrci Most Peničići nastupit će 242 vozača iz 17 zemalja, među njima i 111 hrvatskih. Subota donosi dva treninga, dok je u nedjelju od 9 na rasporedu glavna utrka. Vrijeme.
7: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu u Istri dežurni prognostičar Igor Lisac. Nad Istrom je umjereno do pretežno oblačno, na dijelovima s kišom te pljuskovima s grmljavinom. Puše slab do umjeren istočni vjetar i jugo, a more malo valovito. Temperatura zraka u Puli u 13 sati iznosila 22 Celzija.

0: tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 74%. Temperatura zraka u 13 sati. Pazin, Porer, Pula, Aerodrom 22, Opatija 23, te Sveti Ivan na Pučini 24 Celzijeva stupnja. Vremenska prognoza za Istru za sutra. Promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima koja će biti češća i dulja poslije podne. Mjestimice moguća kiša te pokoj pljusak većinom u prvom dijelu dana. Vjetar će biti uglavnom slab, prije podne bura i istočni, zatim na moru i sjeverozapadni. More će biti gotovo mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će od 15 do 20, a najviša dnevna temperatura zraka bit će od 23 do 26 Celzijevih stupnjeva.
1: I toliko u dnevniku. S vama smo bili. Za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
2: Slušali ste Dnevnik Radio Pule.
3: Radio Pula.
4: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri, te vlažni i skliski. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog pješaka na autocesti A7 između Čorova, Split i Vučevica na 374. kilometru u smjeru Zagreba. Vozi su uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Opasnost je od naleta na predmete na autocesti A5 između Čorova, Čepin i Đakova u smjeru Bosne i Hercegovine na 46. kilometru, te na autocesti A3 između Čorova, Lužani i Slavonski Brod zapad u smjeru Lipovca na 206. kilometru. Na obje se dionice i autoceste vozi uz ograničenje brzine od 100 km na sat. U zastavu kolonama u pokretu vozi se u zonama radova na autocesti Zagreb-Macelj između Čorova Zapršić i Zabok u smjeru Maca, gdje je kolona oko 4 km. Na zagrebačkoj bilaznici između Čorova Zagreb-Zapad i Lučko u oba smjera, te Čorova Buzini Zagreb-Istok u smjeru Lipovca. Na autocesti Bregana-Lipovac između Čorova Popovača i Kutina, gdje se vozi jednim trakom u smjeru Lipovca, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između Čorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je duga isto oko 1 km. Na riječkoj obilaznici između Čorova, Rijeka Zapad i Učka u smjeru Opatije i Rupe kolona je duga oko 2 km, a na Istarskom ipsilonu između Čorova, Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke oko 4 km. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Pjesma tjedna.
6: Veliki pozdrav slušateljima Radio Pule, ovdje Jelena Radan. Vi slušate moju novu pjesmu Junak.

0: Pjesma tjedna.
1: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
2: Birate fasadu? Iskoristite pogodnosti Caparol Dalmatiner top fasadnog sustava. Besplatna dostava, silikonska završna žbuka po cijeni akrilne i svi tonovi po cijeni bijele. Caparol Dalmatiner top. Pametan izbor za fasade s karakterom.

0: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen-Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom shoppingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
1: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.

Jučer smo najavljivali izložbu Gremo na Makinu, 150 godina istarskih željeznica, i sinoć je i otvorena u Povijesnom i Pomorskom muzeju Istre i okupila je veliki broj posjetitelja unatoč kiši koja nije bila naklonjena događaju. Stotinu predmeta, zapravo više od stotinu predmeta vezanih uz željeznicu u Istri, većina po prvi put predstavljeno je bilo javnosti. Do otvorenja izložbe vodila je šetnja od željezničke stanice Pula, na kojoj je svečano dočekan vlak iz Divače uz puhački orkestar grada Pule, do Povijesnog i Pomorskog muzeja Istra na Kaštelu, gdje je i završila tematska tura Mladić koji je želio plesati valcer. Upravo je taj valcer zaista i zapleso, raspleso ispred muzeja, i posjetitelji su imali priliku vidjeti i kostimirane likove iz doba Austro-Ugarske. Glazbeni uvod odsvirao je duo Rapsodija. To su harmonikašica Ana Marija Lovrečić i flautistica Samantha Stell. Tu je bio i Hakud Željezničar iz Zagreba, koji su svoj nastup izveli unatoč nepovoljnim vremenskim, pa onda u konačnici čak i prostornim uvjetima. Zaista je bilo lijepo sinoć, puno tih predmeta sistarskih željeznica, tehničke dokumentacije, nacrta voznih redova, razglednica, odjela, signalne uređaje, makete. Zaista je bilo i još uvijek je na raspolaganju svašta toga vidjeti. Zato vas i pozivamo na izložbu koja će biti otvorena na tri jezika, dakle otvorena na tri jezika, hrvatskom, talijanskom i engleskom, i popraćena trojezičnim znanstveno recenziranim katalogom. Otvorena je do 30. studenog i zaista je to, svi ste pozvani posvjedočiti i, ili osvijestiti, možda naučiti nešto o željeznici koja je proteklih stoljeću i pol obilježila ovaj dio našega kraja, barem u jednoj domeni svog djelovanja, čini mi se izuzetno važno.

0: Vrijeme je za fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih postila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Povratak na fakultet zaslužuje najbolju tehnologiju. Zato su u Harvey Normanu odabrani televizori, mobiteli, laptopi i gadgeti sniženi do odličnih 29% do 21. rujna. Harvey Norman.

I nova košarkaška sezona je pred vratima, a košarkaši kluba Stoja iz Pule otvaraju svoja vrata škole košarke. Upisi su u tijeku, namijenjeni djeci rođenoj 2015. godine i mlađoj. Dakle, u toj školi košarke djeca kroz prije svega igru upoznaju osnove košarke, razvijaju koordinaciju i motoriku, steknu, nadamo se, i nova prijateljstva. Fokus je prije svega na bavljenje sportom kroz zabavu, ali i učenje osnovnih elemenata košarkaške igre. Treninzi se održavaju na Stoji u Brionskoj ulici 3A i to ponedjeljkom i srijedom od 4.15 do 5.30, 16.15 do 17.30. Vodi ih trener Igor Valić, koji dugi niz godina radi s djecom i mladim sportašima. Njemu je posebno važno da svako dijete se na treningu osjeća prihvaćeno i dobro došlo kao dio ekipe. Za djecu koja prvi put upisuju školu košarke u košarkačnom klubu Stoja, prvi mjesec članarine je potpuno besplatan, tako da djeca treninga mogu isprobati bez obveze, provjeriti, vidjeti li to za njih ili nije za njih i tako dalje. U svakom slučaju, ako ste zainteresirani za to ili možda vaši klinci jesu, trebate se javiti na telefon 095-383-6336 ili na email info@kk-stoja.hr. To ćete sve naći naravno online. Ja vas evo informiram da je vrijeme za prijavu ako možda ste zainteresirani baš za košaricu.

Evo za kraj, 7 dan kratki pozdrav, 3 su minute do 16 sati, do još jednih vijesti. Mi slušamo Queenovce i Crazy Little Thing Called Love. Ne možemo bolje završiti današnje druženje. Želim vam ugodan i uspješan vikend. Ja sam Nikola Milad, zahvaljujem Toniju na tehničkoj podršci. Vama želim ugodan ostatak dana i uspješan vikend. Čujemo se sljedeći tjedan. Lijepi pozdrav!

0: Stanovnici novogradiškog naselja Prvče ustali su protiv Centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Inicijativom znakovita imena Nova Gradiška nije smetlarnik, mještani poručuju da ne žele lokaciju na kojoj će završavati otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Od lokalnih vlasti traže da se javnost hitno uključi u cijeli proces. Ne bude li sluha, poručuju da će pokrenuti peticiju i zatražiti lokalni referendum. Evo što su poručili predstavnici inicijative Nova Gradiška nije smetlarnik, Damir Maras i Milan Kusaković, te mještanka Prvče Evica Muselinović.
1: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama, 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
2: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ni ja, 5-6 km da bude od naselja.
3: Protiv smo i ovoga što je tude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tude odmah ovdje na kraju Prvči, to se osjeti.
0: Tjedan dana nakon napada nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi ozlijeđeni je učenik stabilno i dobro se oporavlja. Potvrdio je to profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača, a koji je posjetio mladića u bolnici. Profesor napominje da krizni tim resornog ministarstva i dalje intenzivno radi s učenicima i roditeljima u školi. No iz udruge Roditelji za djecu Helena Ančić upozorava na drugu stranu priče. Stručni tim do danas nije nazvao niti posjetio obitelj napadnutog dječaka.
4: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
5: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao. Niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: Na Zagrebačkom županijskom sudu počelo je suđenje SDP-ovoj saborskoj zastupnici Barbari Antolić Vupori. USKOK je tereti za malverzacije s građevinskim dozvolama, točnije za poticanje na nezakonito izdavanje dokumenata za obnovu kuće u Varaždinu. Na prvom ročištu izjasnila se da nije kriva, a krivnju odbacuju i su optuženi varaždinski pročelnik Vlado Podbrežnički te sudska vještakinja Jagoda Bistrović. Podsjetimo, zastupnica je zbog tog slučaja uhićena početkom prošle godine kada joj je Sabor ukinuo imunitet. Njezin odvjetnik Goran Vučetić poručuje da je sporna dozvola potpuno zakonita.
6: Građanska dozvola pravomoćna, ajmo reći i konačna, izvršna, sukladna je dakle propisima o gradnji, svim GUP-u, tako da to je ono što ćemo u toku postupka i dokazati. A sudac, odnosno ređešća sutkinja, zakazala je sljedeća ročišta. Mi se nadamo da suđenje neće biti predugo, tako da što prije dođemo do onoga što tvrdimo, a to je da nismo ni po čemu krivi u ovom postupku.
0: Vraćam se za 5 minuta. Poruka je to koju su s invalidskih kolica uputili članovi zajednice spinalno ozlijeđenih. Okupili su se ispred Zagrebačke gradske uprave kako bi u tjednu mobilnosti upozorili na problem nepropisnog parkiranja. Tom akcijom žele osvijestiti vozače o svakodnevnim preprekama s kojima se osobe s invaliditetom susreću u gradskom prometu. Predsjednica udruge Tatjana Varga poručuje.
7: Ovom akcijom želi smo samo podići malo svijest nesavjesnih vozača i reći im da njihovih 5 minuta nama znači i ponekad i sat i više je ono u traženju parkirališnih mjesta. Kad se radi o mobilnosti, evo baš takve stvari nama zapravo sprečavaju normalno kretanje i normalan život.
8: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Radio Pula. Je pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Kolnici su mjestimice mokri ili vlažni i skliski. Zbog povećane gustoće prometa vozi se usporeno u kolonama u pokretu zastoje na autocesti Zagreb-Macelj između čvorova Zaprešić i Zabog u smjeru Maclja, gdje je kolona duga oko 4 km. Na Zagrebačkoj bilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok povremeno u oba smjera. Na autocesti Bregana-Lipovac između čvorova Popovače-Kutina, gdje je u smjeru Lipovca kolona duga oko 1 km. Na autocesti Goričan-Zagreb između čvorova Zagreb-Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je duga oko 2 km. Na riječkoj obilaznici između čvorova Rijeka-Zapad i Učka u smjeru Opatije i Rupe kolona je duga oko 3 km. Na Istarskom ipsilonu između čvorova Veprenac i Matulji u smjeru Rijeke oko 4 km. Usporeno se vozi na pojedinim dionicama Jadranske magistrale, osobito kod Stobreča i Stanića. Pojačan je teretni putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
1: Sjeti se, Barbara, nad Brijestom je bez prestanka kišilo toga dana. Tko nevjerne usnice čeka sa okusom meda i mlijeka?

0: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 € i Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Stiže Crazy Weekend. Od 17. do 20. rujna u Palmanova Designer Village-u očekujete popusti do 30% na outlet cijene kolekcije Jesen Zima. Iskoristi priliku koju si čekao i uživaj u svom omiljenom šopingu. Otkri koje trgovine sudjeluju na palmanovadesignervillage.com.
2: Usisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.
3: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
4: I večeras od 18 do 19 sati.
5: Najbolja glazba, obilje informacija.
3: Vrhunska zabava.
4: Atak.
3: Samo na Radio Puli.

0: veliko sunce što će sjati. Tražimo ti.
1: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.

Ove subote u osmom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige Istra 1961 dočekuje Goricu. Budite uz Radio Pulu i pratite nogometni prijenos utakmice koja počinje u 20 sati. NK Istra 1961 i Radio Pula do pobjede zajedno.

0: HR mreža oglasi.
1: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
7: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
8: Kakva dominacija u posjedu, on pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
12: PBZ Info.
13: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 31.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
14: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: u Istri.
1: Iz zračne luke Pula najavili su novu izravnu liniju prijevoznika Transavia između Amsterdama i Pule koja će s prometovanjem početi 2. lipnja 2027. Uvođenje nove linije predstavlja važan korak u daljem razvoju zračne povezanosti Istre s jednim od najznačajnijih europskih tržišta, ali i snažnim zrakoplovnim čvorištem koje putnicima omogućuje nastavak putovanja prema velikom broju destinacija diljem svijeta. Prema trenutačno objavljenom redu letenja, Transavia će tijekom lipnja na liniji Amsterdam-Pula prometovati 2 puta tjedno, dok su u nastavku ljetne sezone planirane 3 tjedne rotacije, srijedom, petkom i nedjeljom. Srijedom je predviđen dolazak u Pulu 7.25, polazak za Amsterdam 8.15, petkom dolazak 21.05 i povratno 21.55, a nedjeljom dolazak 15.15, a polazak iz Pule u 16.05. Planirano trajanje leta iz Amsterdama iznosi približno sat i 50 minuta. Hrvatske vozače od idućega tjedna prema neslužbenim najavama očekuje najviša cijena dizela u povijesti zbog sukoba na Bliskom istoku. Eurodizel bi mogao poskupjeti za 11 centi pa bi cijena litre s euro 85 skočila na euro 96 centi. Plavi dizel mogao bi stajati euro 51 cent po litri. Izračuni se još očekuju, rekao je to u Poligrafu prvog programa Hrvatskog radija Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva. Više od 220 vozača i njihovih timova, 7 prvenstava, natjecatelji iz 17 zemalja i više od 15.000 navijača. Od danas do nedjelje duž staze Most Peničići ponovno postaju jedna od najvažnijih automobilističkih točaka Europe. Jubilarni 45. Buzetski dani donose veliko finale FIA europskog prvenstva, a hrvatski vozači pred domaćom publikom ulaze u odlučujuće borbe za europski vrh. Buzet i Istra tako postaju središte europskog automoto svijeta, a pred nama je jedno od najvećih izdanja buzetskih dana u njihove 45-godišnjoj povijesti. Na jednom mjestu susrešće se najbolji regionalni automobilisti i hrvatski vozači. A u Bujama su počeli 120 dani grožđa koji će potrajati do nedjelje. Dani grožđa jedno su od najstarijih i najposjećenijih istarskih slavlja. To je jedno od najstarijih istarskih slavlja koje već više od stoljeća okuplja posjetitelje uz vino, glazbu, sport, uz kulturne sadržaje i naravno duh zajedništva. Ovogodišnji program donosi niz besplatnih koncerata, vinskih degustacija i drugih pratećih događaja uz oldtimere i veliku nedjeljnu tombolu. Buje na 3 dana postaju tako velika pozornica na otvorenom, a brojni koncerti i događanja dostupni su posjetiteljima bez ulaznica. Već jutro je počeo dječji ekstempore, a upravo u 17 sati počela je nogometna utakmica veterana Buje Žminj. Na pulskoj Portarati sinoć je otvorena 12. vizualija Festival svjetla. U 3 dana može se pogledati 23 svjetlosna rada, 16 je to lokacija diljem grada, a glavna tema ovogodišnje vizualije je svemir. Festival će biti i večeras otvoren u 20, a svjetlosne instalacije moći će se pogledati i večeras i sutra od 20 do ponoći. Zbog prognoze lošeg vremena, organizatori 8. Pula maratona primorani su bili otkazati dječje utrke danas, a glavne utrke održat će se prema planiranom programu sutra sa startom ispred arene. U 19.50 kreće 21 km polumaraton, u 20 utrka na 5.99, a u 20.10 utrka na 10 km. Organizatori pozivaju građane i posjetitelje da sutra podrže trkače duže trase, ujedno osjećaju sve sudionike u prometu da će zbog održavanja utrka na području Pule biti na snazi privremene regulacije prometa i mole se za razumijevanje, strpljenje na korištenje alternativnih prometnih pravaca. Sve informacije o programu utrkama i regulaciji prometa dostupne su na službenoj stranici pulamaraton.com. I sutra bit će promjenjivo oblačno sa sunčanim razdobljima, mjestimice kišom, pljuskovima, grmljavinom koji mogu biti izraženi. Puhat će jugo, poslije podne ponegdje istočni vjetar i bura. Uz nestabilnosti vjetar može mijenjati smjer i prolazno jačati. Morat će biti malo valovito, temperatura do 26 stupnjeva. I toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Toni Teković, a uredila je čitala Tatjana Kaštelan.

0: Kermeza Fužijadu.
1: U subotu 19. rujna Kanfanarska placa postaje velika kuhinja na otvorenom.
0: Sve ljubitelje istarske tradicije, okusa i mirisa čeka fešta za pamćenje.
1: Fuži s raznim umacima.
0: Cooking show sa šefovima Antonijom Brajkovićem i Stjepanom Vukadinom.
1: Istarska vina i kokteli.
0: Animacija za djecu.
1: I još mnogo toga čeka vas od 17.30 u Kanfanaru. A nakon uživanja u Fužima
0: slijedi zabava uz nezaboravne hitove novih fosila i srebrnih krila.
1: Dobrodošli na Fužijadu.
2: Za domaću i svježu vikend košaricu kreni u Plodine. Domaći šampinjoni 500 grama, euro 39. I domaća rajčica Bumbolino 200 grama, euro 99. Plodine, uvijek od akcije.

sisaj, skuhaj, operi i uštedi uz Harvey Norman. Odabrani robotski i štapni usisavači sniženi su do čak 40%, a bijela tehnika na popustu je do 33% do 21. rujna. Harvey Norman.

0: ugostitelji, Italunion vam daruje 25% popusta na profesionalno talijansko posuđe od aluminija i inoksa Pintinox i na vrlo lagane velike bijele porculanske ovale. 6 čaša za vino Juliet sada 9,98 eura, a sve to samo do isteka zaliha.
1: Italunion.
2: Sve za dobar vikend potraži u Plodinama. Frank mljevena kava 400 grama za 6,49 €. Rio Mare tuna 4 komada 4,99 €. I Paloma toaletni papir 16 rola 2,99 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: funny.
1: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
2: Kada zidovi ožive, kad se ulice pretvore u platno, kada svjetlost postane umjetnost. Vizualija, festival svjetla od 17. do 19. rujna u Puli. Tri noći bez mraka i bezbroj novih perspektiva. Pula postaje pozornica međunarodnih umjetnika na čak 16 gradskih lokacija. Vizualija, The Art of Light.
3: Ate Klub, s vama je Denis Kuntin.

0: Radio Pula.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pješak je na autocesti A1 između čvora Bosiljevo 2 i odmorišta Dobra u smjeru mora, vozi se uz ograničenje brzine, kao i na dionici između Gornje Ploče i Perušića u smjeru Zagreba zbog naftne mrlje. Na autocesti Bregana Lipovac kolone su i zastoj između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Bregane, Lučko i Zagreb Istok te Popovača i Kutina u smjeru Lipovca. Na autocesti Goričan Zagreb u zoni radova između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana kolona je oko 1 km. Zastoj na Riječkoj obilaznici u zoni radova između čvorova Rijeka Zapad i Učka u smjeru Opatije, Istre i Rupe. Na Istarskom Ipsilonu kolona je zastoj na dionici između čvorova Veprinac i Matulji u smjeru Rijeke. Pojačan je promet osobnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom, osobito na prijelazima Bajakovo, Karasović i Gornji Varoš. U pomorskom prometu za sad nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.

0: Hrvatske vozače od idućeg tjedna očekuje novo poskupljenje dizela. Litra bi mogla poskupjeti 11 centi s euro i 85 na euro i 96 centi, a plavi dizel mogao bi stajati euro i 51 cent. Konačni izračun još se očekuje. Govore Željko Krezvelj iz Ministarstva gospodarstva i čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
1: Prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. To će se zapravo znati sve u ponedjeljak. Ključno je da mi zapravo i uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Ponajviše želimo zaštititi građane i gospodarstvo koje koristi gorivo.
2: Cijene sirove nafte su na rekordnim razinama u zadnje vrijeme. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. To je isto tako dizel. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
0: Tjedan dana nakon napada nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi, odljeđeni učenik stabilno i dobro se oporavlja. Potvrdio je to profesor Mario Božurić, koji je pomogao svladati napadača, a posjetio je mladića u bolnici. Profesor napominje da krizni tim resornog ministarstva i dalje intenzivno radi s učenicima i roditeljima u školi, no iz udruge Roditelji za djecu Helena Ančić upozorava na drugu stranu priče. Stručni tim do danas nije nazvao niti posjetio obitelj napadnutog dječaka.
3: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
4: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: Stanovnici novogradiškog naselja Prvče ustali su protiv Centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Inicijativom Nova Gradiška nije smetlarnik, poručuju da ne žele lokaciju na kojoj će završiti otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Od lokalnih vlasti traže da se javnost hitno uključi u cijeli proces. Ne bude li sluha, poručuju da će pokrenuti peticiju i zatražiti lokalni referendum. Predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković te mještanka Prvče Evica Muselinović.
5: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama 500 metara od kuća i možda 1000-1500 od centra grada.
6: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
7: Protiv smo i ovoga što je tude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tude odmah ovdje na kraju Prvči, to se osje.
0: Na području parka prirode Blidinje u Bosni i Hercegovini buknuo je veliki požar. Vatra se širi borovom šumom i ugrožava vikendice, zbog čega je poslije podne počela evakuacija. Vatra se približila i crkvi u Masnoj Luci. Na terenu su sve raspoložive snage iz Hercegovačko-neretvanske, Herceg-bosanske i Zapadno-hercegovačke županije, a u gašenju su do večeri sudjelovala i dva kanadera iz Hrvatske.
8: Vremenska prognoza.
0: Sutra promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevno od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.

and roll. Istarski rock, domaća grota, samo Trdos.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Silvijom Šopom.
2: Dobar večer, poštovani slušatelji. Iz Kronike dana izdvajamo.
3: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
2: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
3: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
2: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
3: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno. Mjestimice kiša i pljuskovi, poslijepodne sunčanije, temperature od 22 do 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Građanska inicijativa Gospić je naš dom nezadovoljna je jučer iznesenim zaključcima znanstvenog savjeta. Političari očekivano podijeljeni, a stručnjaci tvrde da bi odvoz cijelog otpada izvan granica Hrvatske stajalo milijune dolara. Marine Rak.
4: Nakon posljednjeg uzorkovanja vode iz ukupno 38 zdenaca, 3 cisterne i 2 izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su dva bunara u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni spojevi PFAS, ali iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
5: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite broje. I sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
4: Rekao je u našoj emisiji Dnevni ritam ekotoksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović. Što se tiče rješavanja problema ilegalnog otpada, znanstveni je savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio da se otpad iskopa i odveze van državnih granica ili da se izvrši preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Iz inicijative Gospić je naš dom kažu da su o tome čuli još prije 2 mjeseca. Vjekoslav Bušić.
6: Prvo zato smo i rekli da nam je cijela ta komunikacija zapravo na neki način korak unatrag, jer nismo ništa novo saznali, a i dalje zapravo ne znamo koji je pravi cilj i smisao tog savjeta.
4: Stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fundurulja ističe da bi odvoz otpada stajao više 100 milijuna eura.
7: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35 tisuća tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morat platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji, izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
4: Političari i dalje podijeljeni oko rješavanja problema otpada, ne nedostaje prozivanja i optužbi. SDP-ov zastupnik Mihael Zmajlović i HDZ-ov Marin Piletić.
8: Zaključak savjeta je upravo ono što smo mi prije 39 dana govorili i upozorili, što su stručnjaci koji se time bave ovom tematikom i potvrdili da vladin pristup u proteklih 582 dana je u potpunosti promašen.
9: Bezidejnost oporbe i nesnalaženje u prostoru i vremenu kada se sučele s argumentima.
4: Iz Domovinskog pokreta upozoravaju kako otpada u Gospiću ne bi bilo da Hrvatska ima rangersko službu, odnosno zelenu policiju, čiji je osnutak ta stranka predlagala još prije godinu dana.
2: Stanovnici novogradiškog naselja Prvća protive se planiranoj izgradnji centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Okupljeni u inicijativi, Nova Gradiška nije smetlarnik, traže veće uključivanje javnosti u proces odlučivanja o lokaciji na kojoj bi se obrađivao i odlagao otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Ako njihovi zahtjevi ne budu prihvaćeni, najavljuju peticiju i pokretanje postupka za raspisivanje lokalnog referenduma. Evo što su poručili predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković, te mještanka Prvče Evica Muselinović.
10: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama, 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
11: A tražda ste izmislio tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
12: Protiv smo i ovoga što je tude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tude odmah ovdje na kraju Prvče i to se osjeća.
1: Kronika dana.
2: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti 11 centi na euro i 96, a plavog dizela na euro i 51. Čeka se vladina reakcija. Više u prilogu Snježane Miljak.
0: Kakve će cijene goriva idućeg utorka dočekati vozače na benzinskim postajama? Čekaju se konačni obračuni da dizel neće biti skuplji od 2 eura, očekuju u Ministarstvu gospodarstva.
13: Mi pomno pratimo situaciju, analiziramo ove izračune koje dobijemo od Agencije za ugljikovodike. Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koje su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod.
14: Ono što biti manje od 1,90.
13: Teško mi ovom trenutku potvrditi. Ne bi kalkulirao zapravo dok nemamo konačne obračune. Vidjet ćemo. Evo, to će se zapravo znati sve u ponedjeljak.
0: Rekao je u našoj emisiji Poligraf ravnatelj uprave za energetiku Željko Krevzelj. Cijene sirove nafte na rekordnim su razinama.
15: Danas u jutru su na nivou 125 dolara po barelu. Za nas je puno bitnije naravno mediteransko tržište i cijene dizela i benzina. Tu je isto tako dizel na rekordnim vrhuncima bio. Jučer je bio na rekordnim vrhuncima, dakle preko 1600 dolara po toni. Danas ujutro je to palo za 50 dolara, nešto se spušta, tako da moramo pričekati kraj obračunskog razdoblja koji je danas u ponoć, pa ćemo vidjeti kolike su konačni izračuni koje ćemo uputiti na vladi.
0: Kaže čelnik Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan. Bivši ministar financija Boris Lalovac upozorava i na ekstra profite rafinerija koje znatno zarađuju na poskupljenju goriva.
16: Znači u Americi sada ozbiljna zapravo razgovor o maržama rafinerija, ali tu imate jednu situaciju. U zadnjih, ne znam, od 82. Amerika je zatvorila preko 130 rafinerija. Europa je od 2009. zatvorila 30 rafinerija.
0: Poskupljenje goriva često se prelije i na cijene osnovnih proizvoda, pa krene inflatorna spirala. Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika.
17: Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: Ključno je, kaže Krevzelj, da vlada uvijek intervenira tamo gdje je moguće. Mjere koje provodi smanjuju inflatorni učinak, trošarine su snižene, nastojimo zaštititi sve ponajviše građane i gospodarstvo.
2: Radnici Zagrebačkog holdinga iz ZET-a za 10 dana mogli bi u štrajk. Razlog su neuspješni pregovori o novim kolektivnim ugovorima. Sindikalni predstavnici poručuju da bi, ako ga bude, štrajk mogao trajati više dana i utjecati na javni prijevoz, odvoz otpada, održavanje cesta i zelenih površina te druge komunalne usluge. Opširnije Petra Halar.
18: Sindikalni predstavnici ističu da će voditi računa o nužnim poslovima u gradu za vrijeme štrajka, ali ne pristaju na prijedlog poslodavca o broju radnika koji bi trebali ostati na radnim mjestima. Predsjednik Sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske, Dražen Jović, smatra da tim prijedlogom ograničavaju pravo radnika na štrajk.
19: Smo spremni za dogovor oko tih poslova, međutim to nikako ne možemo pristati da te brojke budu 41% za ZET ili 38%. Idući petak na konferenciji za novinare, ako se ne postigne dogovor, moguće je da će biti arbitraža.
18: Uz osnovicu zahtjevi sindikata odnose se na koeficijente, dodatke, naknadu za prijevoz, status vanjskog prijevoza i druga materijalna prava. U početku su tražili povećanje osnovice za 19%, ali ističu da su tijekom pregovora dobivali i niže prijedloge. Jović je dodao da pregovori nisu vođeni u dobroj vjeri.
19: Ako sada gledate da im je trebalo preko 2 mjeseca da nam kažu prve nekakve brojke vezane uz povećanje osnovice, kako se sve razvijalo, da u toku procesa mirenja nije bilo nikakve mogućnosti dogovora, da u ovih 8 dana u kojoj je završen proces mirenja nije ni pokušano se uopće nešto razgovarati, onda nam se sprema jedna velika kriza.
18: Situaciju su komentirali direktor ZET-a Marko Bogdanović i predsjednik uprave Zagrebačkog holdinga Ivan Novaković.
20: U ovogodišnjim pregovorima uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
21: Nažalost, sindikati su tražili višestruko veće povišice, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
18: Sindikati su također otvoreni za daljnje pregovore, ali ne bude li dogovora, počet će s najavljenim štrajkom.
2: Učenik koji je prije tjedan dana teško ozlijeđen u napadu nožem u Zagrebačkoj srednjoj elektrotehničkoj školi dobro se oporavlja. U bolnici ga je posjetio profesor Mario Božurić koji je pomogao svladati napadača. Rekao je da je krizni tim Ministarstva obrazovanja i dalje u školi te da razgovara s učenicima i roditeljima. No Helena Ančić iz udruge Roditelji za djecu ističe da nitko iz tima još nije kontaktirao s obitelji napadnutog učenika.
3: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
5: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao. Niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Dapače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
22: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru u stanu u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrdili su iz ravnateljstva klinike za dječje bolesti u Zagrebu. Dječaka u sljedećim danima čekaju novi operativni zahvati, poručili su iz bolnice, dodajući da je riječ o ozljedama koje se dugotrajno liječe. Zadarska policija kazneno je prijavila 36-godišnjakinju čiji je trogodišnji sin teško ozlijeđen u požaru stana gdje ga je ostavila samog. Određen joj je pritvor.
2: U Rokovcima kod Vinkovaca jutros oko 10 sati srušila se manja letjelica. U njoj je bio samo pilot koji je unatoč pokušajima reanimacije umro. Izvijestio je glasnogovornik Vukovarsko-srijemske policijske uprave Dragoslav Živković.
23: Nažalost, tragičan događaj. Policijska uprava Vukovarsko-srijemska je danas u 10 sati zaprimila dojavu da je u blizini Vinkovaca došlo do prinudnog slijetanja manjeg zrakoplova. Vrlo brzo smo uputili žurne službe na taj lokalitet. Na mjestu događaja po dojavi vrlo brzo smo locirali i pronašli tu letjelicu i nažalost hitna medicinska pomoć je potvrdila smrt osobe koje je upravljala tim zrakoplovom. Nakon toga ćemo provesti očevidne radnje i utvrditi sve te okolnosti u tom događaju.
22: Veliki požar u Parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
2: Svijet. U Rusiji se do nedjelje održavaju parlamentarni izbori za zastupnike u donjem domu parlamenta Dumi. Prvi su to izbori od početka invazije na Ukrajinu, a prvi se put glasuje na okupiranim ukrajinskim teritorijama. Istodobno, poljski premijer upozorava na opasnost od ruskog napada, a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pokrenuo je novu regionalnu inicijativu koja okuplja europske države kroz koje prolaze Karpati. Anabela Lajkauf.
24: Na izborima za ruski parlament glasuje se i u Mariupolju, ukrajinskom gradu heroju koji je u ruske ruke pao u svibnju 2022. nakon 3 mjeseca opsade.
25: Skarošeni.
26: Izašla sam na izbore s velikim očekivanjima. Uvijek sam vjerovala u ujedinjenu Rusiju i znam da će pobijediti i da ćemo jako dobro živjeti. Nadam se da ću dočekati da vidim tu pobjedu.
25: Do pobjede.
24: Ruske vlasti priopćile su da je u regijama Donetska, Luhanska, Hersona i Zaporižje registrirano više od 3,5 milijuna birača, a tamo je glasovanje počelo već krajem prošlog mjeseca i to zbog, kako se navodi, sigurnosnih razloga. Veća iznenađenja što se tiče rezultata izbora ne očekuju se, jer je uvjerljivi favorit vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, a liberalna stranka Jabloko iz izborne utrke je isključena zbog navodno nezakonitog financiranja. Vladimir Putin poručuje da je sudjelovanje na izborima pitanje odgovornosti, a svoj glas dao i ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov.
22: Predsjednik nas je sve pozvao da koristimo svoje ustavno pravo i da rezultati izbora pokažu zrelost i otpornost ruskog društva. To će biti naš zajednički odgovor svima onima koji žele oslabiti Rusiju i uzeti nam pravo da odlučimo o vlastitoj sudbini.
25: Svoju sudbu.
24: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u Ivano-Frankivsku je pak okupio čelnike zemalja kroz koje prolaze Karpati, te poručio.
22: Ovo je početak pokreta koji bi naše zemlje trebao približiti još više i stvoriti još jedan snažan okvir za suradnje suradnju na razini Europske unije u područjima sigurnosti, energetike i znatnog jačanja logistike. Naravno, u ovom trenutku sigurnost je na prvome mjestu, baš kao i u godinama koje dolaze. Razumljivo, mi to iznimno jako osjećamo.
4: Dužo gostro.
24: U Ukrajinu je stigao i poljski premijer Donald Tusk, koji je oči dolaska u parlamentu upozorio.
22: Postoji stvarna opasnost da će bespilotne letjelice ili drugi tipovi projektila ući na teritorij jedne ili nekoliko zemalja istočnog krila NATO-a i čak izazvati uništenje. A službeni narativ bit će da je to bilo slučajno i da nema razloga da NATO uopće razmišlja o odgovoru.
4: Odpovjedi za strane NATO.
24: Da su opasnosti svjesni i u drugim zemljama Baltika pokazala je Litva, koja je pripremila detaljan plan evakuacije stanovništva u slučaju izravne vojne prijetnje. Kao tranzitni koridor trebalo bi poslužiti Poljsko-Podlasko vojvodstvo, a ta vijest stiže nakon upozorenja Sergeja Lavrova da bi rat s Europom trajao vrlo kratko, što je protumačeno kao prijetnja uporabom nuklearnog oružja.
22: Francuska je posljednjih tjedana bila meta ruskih hibridnih napada, otkrio je francuski predsjednik Emmanuel Macron. Obećao je odgovor. Imali smo takva iskustva još od veljače 2022. No u posljednjih nekoliko tjedana ruska hibridna prijetnja prema Europljanima i Francuskoj pojačala se. Na naš zahtjev, ministar unutarnjih poslova sazvao je sastanak s čelnicima svih regija kako bi se ojačala otpornost na takve napade, a od vlade smo zatražili da izradi plan za zaštitu naše kritične infrastrukture, obrambene industrije i tehnoloških baza od kibernetičkih

0: držao u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora, policija je bila prisiljena uporabiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Ceuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće.
1: Predsjednik švedskog parlamenta pozvao je oporbenu čelnicu Magdalene Andersson iz socijaldemokratske stranke da razmotri sastavljanje vlade nakon nedjeljne pobjede lijevog centra na izborima. Poziv je slijedio nakon što je premijer Ulf Kristersson, suočen s tijesnim porazom, jučer najavio ostavku.
0: Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika, više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah.
1: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. Sjedinjene Države do sad su odobravale prodaju F-35 samo svojim najbližim saveznicima, osobito europskim članicama NATO-a i Izraelu. No jučer su to odobrile i Saudijskoj Arabiji, koje će ih biti isporučeno 48 u vrijednosti od 24 milijarde dolara.
0: Ponovno je pala kubanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koju su nametnule Sjedinjene Države.
2: Kronika dana.
1: Hrvatska ratna mornarica slavi 35 godina od ustrojavanja. U splitskoj vojarni Sveto Letica Barba održana je svečanost na kojoj je sudjelovao i predsjednik Zoran Milanović. Uz čestitke pripadnicima upozorio je da Hrvatskoj za zaštitu Jadrana nedostaje brodova, te da mornarica u razvoju ozbiljno zaostaje za drugim granama vojske. O potrebama, ali i planu razvoja govorio je i zapovjednik ratne mornarice kontradmiral Damir Dojkić.
3: S obzirom na brojne projekte modernizacije Hrvatske vojske, što nas sve veseli, vjerujem kako je konačno došlo i vrijeme ulaganja u Hrvatsku ratnu mornaricu, koja je sve ove godine bila zapostavljena, te da ranije pobrani projekti neće ostati mrtvo slovo na papiru, kao što je bio slučaj sa gotovo svima iz dva protekla dugoročna plana razvoja.
4: Mornarica, koja za mene u hrvatskom identitetu i tradiciji nikad nije ni prestala postojati. Ona nije dobila ništa. U nadi da će se to promijeniti, i to vrlo brzo, i da ćemo ući u jedan proces koji će biti cjelovit, smislen i doveden do kraja, jer tako ozbiljni rade, tako se i ratuje na kraju krajeva, ako se mora, ako baš nema druge. Ja vam još jednom čestitam ovaj svečani dan.
1: Gotovo 40 nakon izgradnje zadarska pedijatrija dočekala je obnovu. Uloženo je više od 5 milijuna eura, nakon završene energetske obnove privode se kraju i radovi na unutarnjem uređenju. Uz bolje uvjete za najmlađe pacijente, ali i roditelje i djelatnike, pred zadarskom su bolnicom i novi planovi. Marina Vuka.
5: Samo tijekom ljetnih mjeseci kroz zadarsku je pedijatriju prošlo oko 5360 pacijenata, što pokazuje koliko je obnova ovog odjela bila nužna. Istaknuo je ravnatelj bolnice dr. Željko Čulina.
6: Bolji prostori znače bolje uvjete rada, ali i bolju zdravstvenu skrb za naše pacijente.
5: U ovom slučaju za one najmlađe, čiji roditelji nisu skrivali oduševljenje viđenim.
7: Ovo sad je zaista jedna novost, baš jedan novi dan.
8: Nije bilo adekvatno za male pacijente i onda je teško u takvoj nekoj situaciji i njima, teško i roditeljima to gledati kad je oko vas vedrije i ljepše, nekako i vi to iznesete bolje.
5: No da bi najmlađi pacijenti i dalje imali odgovarajuću skrb, potrebno je osigurati i ljude koji će o njima brinuti.
6: U bolnici Zadar na pedijatriji nam trenutno fale 4 pedijatra, no to smo uspjeli izregulirati sa kolegama koji dolaze iz drugih sredina. Trenutno smo raspisali natječaj za specijalizacije.
5: Jer graditi bolnicu, poručuje, ne znači samo graditi njene zidove.
6: Znači graditi povjerenje pacijenata u sustav i zdravstvenih djelatnika u svoju budućnost.
5: A da je pred Zadarskom bolnicom svjetla budućnost, potvrdila je i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
9: Sve ono što ste do sada nominirali je bilo dokazano i jasno razloženo zašto je potrebno, pa upravo tako ste i od početka došli do cilja, pa sam sigurna da ćete i sa ovim sljedećim namjerama.
5: Namjere koje uključuju izgradnju centralnog operacijskog bloka i heliodroma, čime bi se zaokružila modernizacija zadarske bolnice.
1: Svi putevi ovih

0: Dana vode u Vinkovce na 61. Vinkovačke jeseni koje su večeras i svečano otvorene. Najveća je to manifestacija tradicijske kulture i mjesto na kojem se susreću prošlost i sadašnjost, na kojem tamburica ozvanja ulicama, a tisuće sudionika iz Hrvatske i inozemstva čuvaju tradiciju. Javlja Mirta Milas.
1: Tema ovogodišnjih Vinkovačkih jeseni te večerašnjeg glazbeno-scenskog prikaza je Vlak Slavonske ravnice. Priča je to o doseljavanju, prihvaćanju i stvaranju novog života u Slavoniji, te je podsjetnik na vrijeme kada su tračnice povezivale ljude, sudbine i cijele krajeve. Glavni je lik Fradidak Buntić, čiji je humanitarni pothvat tijekom Prvog svjetskog rata povezan upravo s dolaskom velikog broja djece iz Hercegovine u Slavoniju. Utjelovio ga je glumac Hrvatskog narodnog kazališta u Mostaru Robert Pehar.
2: Ja bih rekao da je Marko Sabljaković u svom scenariju napravio jedan izuzetno lijep scenarij. Najemotivniji moment mi je bio kad sam okrenuo glavu prema publici i vidio da puno ljudi plače.
1: Ovo su trenuci nacionalnog zajedništva i emocije koje je prepoznao i Shorty. Iako već dugo ne nastupa, ovaj poziv za izvedbu pjesme Dođi u Vinkovce nije mogao odbiti.
3: Volim svoje Vinkovce, volim našu Slavoniju, za Vinkovce bi se napravio tako sam i došao.
1: Ovogodišnje jeseni govore o Slavoniji koja prihvaća, povezuje i pamti. Pamti članica Kuda 1862 iz Osijeka Mirjana Katić, koja godinama sudjeluje na ovoj manifestaciji.
4: Svake godine nam je drago ponovno se vratiti, iznimno uživamo ova tri dana druženja, jako puno je tu izvođača, svi su dobro raspoloženi.
1: Vinkovačke su jeseni ponos Vinkovaca i Slavonije, manifestacija koja godinama povezuje generacije i ostavlja nam u nasljeđe ono najvrijednije što imamo, bogatstvo tradicije koju su nam ostavili naši preci, rekao je gradonačelnik Josip Romić.
0: Pripremio Damir Ramić Kovačić.
5: Dobro večer. U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Izvještaj Mateja Novakovića.
6: Nakon slabog prvog dijela koji je protekao u nešto boljem izdanju gostiju iz Koprivnice, u nastavku puno bolji i zanimljiviji susret. U 54. minuti Rudeš je stigao u vodstvo preko Hadada, koji se nakon ubačaja skoke sjajno snašao i efektno škaricama s desetak metara zabio za 1-0. Poslije vodstva u 63. minuti šok za domaće, isključen je Stolnik zbog grubog starta nad Nestorovskim. S igračem više farmaceuti su podigli gas i to im se isplatilo u 74. minuti kada je nakon igranja rukom skoke dosuđen kazneni udarac kojeg uspješno realizira Nestorovski. Samo 4 minute kasnije Makedonac se sjajno snašao u 16-tercu i s nekih 8 metara matirao Rogića za preokret 2-1. No to nije obeshrabrilo Rudešane koji su ubacili sve karte u napad i u drugoj minuti Sučevog dodatka zabili. Zebić je u gužvi nakon ubačaja iz auta u padu zabio za na kraju 2-2.
5: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice. U nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Sutra kreće borba hrvatskih i njemačkih tenisača za završnicu Davis Kupa. Današnjim je ždrijebom odlučeno da je u dvorani u hale u prvi od 14 sati na rasporedu meč Aleksa Zvereva i Mateja Dodiga. Potom bi snage trebali odmjeriti Prižmić i Altmaier, dok će odluka pasti u nedjelju nakon igre parova i eventualno još dva pojedinačna meča. Protivnik težak, ali izbornik Ivan Dodig optimističan.
7: Momci super trenirali, to je jako bitno, prilagodili se dobro uvjetima, a svi su zdravi, što isto je jako bitno. Dobro smo odradili cijeli proces ovih treninga, tako da prilagodili smo se na uvjete, podlogu. Sad ćemo to gajali, znati u prvom danu kako će stvari odvijati.
5: Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja, pobjedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu u Bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u 16. finala.
8: Vremenska prognoza.
0: Sinoptičarka Josipa Kuzmić.
9: Danas je u Hrvatskoj bilo većinom djelomice sunčano s promjenjivu na oblaku. Povremeno je bilo i povećane na oblake te kiše na Jadranu izraženih pljuskova s grmljavinom. U unutrašnjosti je vidljivost ujutro mjestimice bila smanjena zbog sumaglice i magle. Vjetar je u kopnenim predjelima uglavnom bio slab, a na Jadranu je puhalo većinom slabo do umjereno jugoistočni vjetar. Najniža temperatura zraka u unutrašnjosti kretala se većinom od 9 do 14, na Jadranu od 17 do 22 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka bila je 22 do 27 na kopnu, na moru od 24 do 29, u Dalmaciji do 31. Sutra će biti promjenjivo, u prvom dijelu dana unutrašnjosti i pretežno oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovima s grmljavinom koji u Dalmaciji mogu biti izraženiji i praćeni prolazno jakim vjetrom. Poslije podne se očekuju sve češća sunčana razdoblja. Vjetar će biti slab na Jadranu, će ujutro mjestimice puhati umjerena bura i istočnjak, poslije podne će okretati na buru i sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će od 12 do 16, na Jadranu između 16 i 21. Najviša dnevna bit će od 22 do 27 celzijevi stupnjeva. U nedjelju će prevladavati sunčano uz jutarnju maglu u unutrašnjosti. Dnevna temperatura zraka će porasti pa će danju biti toplo i vrlo toplo. Većinom sunčano zadržat će se i početkom novog tjedna, a uz vjetar sjevernih smjerova i temperatura zraka postupno će biti niža, osobito na kopnu.
0: Kronika dana. Iz izvješća Hrvatskog autokluba izdvojimo da je na autocesti Vrigana Lipovac zbog radova između čvorova Križ i Kutina u smjeru Lipovca kolona je oko 5 km. Toliko u kronici dana, na kraju podsjetnik.
10: U dvama gospićkim bunarima pronađeni PFAS spojevi. Zavod za javno zdravstvo uvjerava da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena.
0: Stanovnici Nove Gradiške ne žele centar za gospodarenje otpadom Šagulje.
10: Cijena dizela ide prema 2 eura po litri. Čeka se reakcija vlade u ponedjeljak.
0: Izbori u Rusiji, sve osim uvjerljive pobjede vladajuće stranke Jedinstvena Rusija, bilo bi veliko iznenađenje.
10: Vrijeme sutra promjenjivo i nestabilno, mjestimice kiša i pljuskovi, poslije podne sunčanije. Temperature od 22 do 27 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.

0: U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 u izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u dvama bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. No iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju javnost da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Toksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović.
1: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: Znanstveni savjet za pomoć vladi u sanaciji ilegalnog otpada predložio je da se otpad iskopa i odveze izvan državnih granica ili da se obavi preobrada u Gospiću u zatvorenim platformama. Odvoz otpada stajao bi više od 100 milijuna eura, smatra stručnjak za sanaciju odlagališta Danko Fondorulja.
2: Kad iskopate otpad i vozite ga van cijeloga, to je 35.000 tona otpada, vi ćete i neopasni otpad morati platiti pod opasni otpad. Znači moguće je negdje oko 100 milijuna eura da platimo. A vi ako otpad predobradite na samoj lokaciji i izdvojite inertni otpad kojeg ima na lokaciji, vi ćete smanjiti količinu koju morate voziti van.
0: Zbog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementarama, nezadovoljstvo u Našicama. Građani će danas u 10 sati prosvjedovati protiv dovoza i spaljivanja neopasnog otpada iz Gospića. Mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, no građani poručuju da ga ne žele u svojem gradu. Stanovnici novogradiškog naselja Prvče ustali su protiv Centra za gospodarenje otpadom Šagulje. Inicijativom Nova Gradiška nije smetlarnik, poručuju da ne žele lokaciju na kojoj će završiti otpad iz Brodsko-posavske i susjednih županija. Od lokalnih vlasti traže da se javnost hitno uključi u cijeli proces. Ne bude li sluha, poručuju da će pokrenuti peticiju i zatražiti lokalni referendum. Predstavnici inicijative Damir Maras i Milan Kusaković te mještanka Prvče Evica Muselinović.
3: 53 hektara zemljišta ovdje će se napraviti odlagalište nama 500 metara od kuća i možda 1000-1500 metara od centra grada.
4: A traži da se to izmjesti od tuda, da se makne što dalje od nas. Znači na neku osamu gdje je, ne znam ja, 5-6 km da bude od naselja.
5: Protiv smo i ovoga što je tude. Zato što nama smrdi konkretno. Mi smo tude odmah ovdje na kraju Prvči, to se osje.
0: Vijesti. Tjedan dana nakon napada nožem u srednjoj elektrotehničkoj školi, odljeđeni je učenik stabilno i dobro se oporavlja. Potvrdio je to profesor Mario Božurić, koji je pomogao svladati napadača, a posjetio je mladića u bolnici. Profesor napominje da krizni tim resornog ministarstva i dalje intenzivno radi s učenicima i roditeljima u školi, no iz udruge Roditelji za djecu, Helena Ančić, upozorava na drugu stranu priče. Stručni tim do danas nije nazvao niti posjetio obitelj napadnutog dječaka.
6: Evo, susret je protekao vrlo, vrlo emotivno, onako na rubu suza, jer je to bio naš susret, prvi susret nakon onog nemilog događaja. Evo, sreća je da se je dijete jako dobro do sada oporavilo i očito da sve ide u tom nekom pozitivnom tijeku.
7: Saznajem kako iz kriznog stožera, evo ga, koji se nalazi u školi i koji je tamo, roditelje nitko nije kontaktirao, niti u jednom trenutku roditelji ozlijeđenoga nisu dobili niti jedan poziv da ih netko pita kako su, kako je dječak ili bilo što tome slično. Da pače, dobili su samo jednu informaciju kako će spomenuto dijete biti u prvom polugodištu na školovanju online nastave, kako ne mora dolaziti u školu.
0: Trogodišnji dječak koji je teško stradao u požaru stana u Zadru i dalje je kritično, ali stabilno, potvrđeno je iz klinike za dječje bolesti u Klajićevoj ulici. U idućim danima čekaju ga novi operativni zahvati. Policija je kazneno prijavila njegovu 36-godišnju majku koja ga je samoga ostavila u stanu. Tereti se za povredu djetetovih prava i dovođenje u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Veliki požar u parku prirode Blidinju u Bosni i Hercegovini stavljen je pod nadzor uz pomoć naših kanadera. Buktinja je prijetila vikendicama i crkvi u Masnoj Luci, a zbog opasnosti od širenja požara provedena je i evakuacija stanovništva. Gasitelji ostaju na terenu i nadziru požarište kako bi spriječili ponovno širenje vatre.
8: Vijesti.
0: Njemačka je preuzela prvi od 35 američkih borbenih zrakoplova F-35 koje je naručila od Sjedinjenih Država. To je početak novog doba za njemačko ratno zrakoplovstvo, rekao je ministar obrane Boris Pistorius. U španjolskoj sjevernoafričkoj eksklavi Seuti provedeno je premještanje više tisuća migranata s plaža u prihvatni centar u Luci. Zbog pružanja otpora policija je bila prisiljena upotrijebiti gumene metke i palice. Španjolska vlada procjenjuje da je u Seuti još između 9 i 10 tisuća migranata. Vlasti kažu da ih je nakon premještanja u prihvatni centar na ulicama i plažama još oko 3 tisuće. Američki predsjednik Donald Trump objavio je na svojoj društvenoj mreži Truth Social da predstavnici triju medija, CNN, MS Now i Politika više neće imati pristup Bijeloj kući. Kako je dodao, zabrana na snagu stupa odmah. Ponovno je pala kumanska elektroenergetska mreža, priopćilo je njezino ministarstvo energetike, zbog čega je veći dio otoka ostao bez struje. Zastarjeli sustav električne energije pod velikim je pritiskom zbog nestašice goriva, propadajuće infrastrukture i naftne blokade koje su nametnule Sjedinjene Države.
8: Sport.
0: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
9: U prvoj utakmici osmoga kola Supersport HNL-a Rudeš Slaven 2-2. Rudeš je poveo efektnim golom El Hadada škaricama u 54. minuti, ali posljednjih pola sata zbog isključenja Stolnika igrali su s čovjekom manje, što Slaven koristi za preokret pogodcima Nestorovskog u 75. i 79. Ipak Zebić je u sudačkoj nadoknadi izjednačio na konačnih 2-2. Evo što su nakon utakmice rekli treneri Alen Peternac i Silvio Čabraja.
10: Mogu reći jedino da sam preponosan na ove dečke, da svaka im čast da se igrače manje karakter koji smo pokazali, išli po taj gol gdje smo i izjednačili.
11: Nezadovoljan sam, pošto prikazano igre mislim da smo trebali pobijediti, ali to je nogomet, zato je nogomet najgledaniji sport.
9: Kolo se nastavlja subotnjim ogledima Varaždina i Osijeka te Istre i Gorice, u nedjelju će igrati Rijeka i Hajduk te Dinamo i Lokomotiva. Vaterpolisti Jadrana otvorili su kvalifikacijski turnir Lige prvaka na svom bazenu porazom od Panathinaikosa 15-14. Splićani i dalje mogu do elitnog natjecanja pobijedili u nedjelju mađarski Honved. I još s europskog prvenstva u boksu u Bugarskoj Sofiji informacija da se Antonio Grabić plasirao u četvrtfinale svoje kategorije, dok su Filip Poturović i Petar Krešimir Knežević zaustavljeni u 16. finala.
8: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno i pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženi uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
8: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, a uredio Tadija Kristijan Babić.
8: Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. I dok se čeka reakcija vlade, Željko Krevzelj iz Ministarstva gospodarstva uvjerava da cijena dizela neće ići iznad 2 eura. No Višnja Stanišić iz Sindikata umirovljenika strahuje da će mnogi trgovci itekako iskoristiti najavljeno poskupljenje goriva.
1: Ono što u ovom trenutku mogu potvrditi da prema onim izračunima koji su trenutačno da ne bi trebalo ići preko 2. Znači tako je, prema ovim izračunima koji su trenutačno na snazi, cijena bi trebala biti ispod. Ono što je ključno je da mi zapravo uvijek interveniramo tamo gdje je moguće. Kao što znate, trošarine su sniženje. Mi pokušavamo zaštititi sve, pokušavamo imati taj izbalansirani sustav gdje zapravo nećemo svi biti oštećeni, ali ponajviše želimo zaštititi građane, znači i gospodarstvo.
2: Naravno da će ovo mnogi iskoristiti na način da će još više poskupiti ono što je neophodno umirovljenicima. Ja vjerujem da će se ovo stvarno preliti i da će mnogi stvarno poskupiti cijene i to onih proizvoda za koje znaju da se najčešće kupuju.
0: U Ličko-senjskoj županiji utvrđeno je lokalno onečišćenje vode. Nakon zadnjeg uzorkovanja iz ukupno 38 zdenaca, 3 u cisterni i 2 u izvora, Zavod za javno zdravstvo Ličko-senjske županije objavio je da su u 2 bunarima u blizini i nizvodno od ilegalnog odlagališta otpada potvrđeni opasni PFAS spojevi. Iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo uvjeravaju da je onečišćenje isključivo lokalnog karaktera, te da voda iz javnog vodovoda nije ugrožena. Toksikolog Branimir Hakenberger Kutuzović.
3: Ja čvrsto vjerujem u sve rezultate Zavoda za javno zdravstvo, dakle oni donose istinite rezultate, istinite brojeve i sve što oni mjere i sve što oni iskažu u brojkama, to je tako. Međutim, ne mogu mjeriti sve, jer to je jednostavno nemoguće sve izmjeriti. Novi rezultati koji su pokazali prisustvo floriranih alkila u bunarskoj vodi dokazuju samo jednu stvar, a to je da tvari iz otpada dolaze u okoliš.
0: A zbog ličkog otpada koji bi se trebao spaljivati u cementari Nekse, građani Našica u 10 sati organiziraju prosvjed. Protive se dovozu i spaljivanju 350 tona neopasnog otpada u našičkoj cementari. Iako mjerodavni uvjeravaju da će se otpad prije dolaska u cementaru dodatno analizirati i kontrolirati, Našičani ga ne žele u svojem gradu. U prosvjed će danas i građani Ludbrega, ali ne zbog otpada, već zbog planirane izgradnje megafarme Pilića u naselju Apatiji. Projekt bi trebao imati 10 objekata u kojem bi se godišnje uzgojilo više od 3 milijuna pilića, što je oko 10% ukupne hrvatske proizvodnje. Planirana farma bila bi udaljena nekoliko stotina metara od prvih kuća i rijeke Bednje, a mještani strahuju da će takav projekt ostaviti štetne posljedice na okoliš, zdravlje stanovnika, kvalitetu života i budućnost lokalne poljoprivrede.
4: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom. U Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak vjetar. Poslije podne češća sunčana razdoblja. Jutarnja temperatura od 12 do 16, na Jadranu od 16 do 21, dnevna od 22 do 27 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Krunoslav Vrbanović, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskoga radija.

0: Cijene dizela u Hrvatskoj od utorka bi mogle biti na povijesno najvišoj razini. Zbog sukoba na Bliskom istoku litra bi mogla poskupjeti na euro i 95 centi, a plavi dizel na euro 51 cent. Službeni izračun još se čeka. No situacija nije dobra, rekao je za HRT operativni direktor rafinerije i marketinga INE Goran Pleše.
1: Nekoliko se stvari geopolitički dogodilo i poklopilo jedno za drugim. Prvo smo imali zatvaranje Iranskog zaljeva, zatim veliki broj rafinerija u Rusiji je uništen i Rusija se pretvorila iz neto izvoznika u neto uvoznika i sada još imamo zatvaranje cjevovoda koje je na neki način bajpasirao Iranski zaljev i zalihe su, budući da već kriza traje više od 6 mjeseci, zalihe u svim zemljama su na minimumu, tako da situacija je ozbiljna. Mi za sada imamo ugovoreno dovoljno nafte za narodno razdoblje, rafinerija nam radi, tako da panike nema, ali situacija je ozbiljna.
0: Sindikati Zagrebačkog holdinga i ZET-a najavili su štrajk 28. ovoga mjeseca nakon što su propali pregovori i proces mirenja oko novih kolektivnih ugovora. Štrajk bi počeo rano ujutro, a u njemu bi bili radnici koji su nužni za funkcioniranje grada, poput vozača u javnom prijevozu te radnika čistoće, Zrinjevca i Zagrebačkih cesta. Na najavu štrajka reagirale su uprave holdinga i ZET-a. Tvrde da sindikati traže znatno više od godišnje dobiti poduzeća, te ih pozivaju na nove pregovore u ponedjeljak. Poslušajmo sindikalista Dražena Jovića, a nakon njega i direktora ZET-a Marka Bogdanovića, te predsjednika uprave Zagrebačkog holdinga Ivana Novakovića.
2: To je jedna zajednička akcija, jer su masa problema je zajednička. Većina stvari u kolektivnom ugovoru je zajednička jednim i drugim radnicima. Visina ove osnovice koju su oni predložili je zajednička i za jedno i za drugo društvo, ali evo do ponedjeljka ćemo 28. sve znati.
3: Prosječna plaća u ZET-u je 59% veća nego 21. godine. Posljednje povećanje se dogodilo početkom ove godine, odnosno sa 1. siječnja. U ovogodišnjim pregovorima o novom kolektivnom ugovoru u ZET-u uz ponuđeno obavezno zadržavanje postojećih prava koje su bile definirane do tada kolektivnim ugovorom, ponuđeno je i povećanje osnovice plaće za 4,5%.
4: Sindikati su tražili višestruko veće povišice, možemo reći čak i više od 20%, zbog čega nije došlo do dogovora. U svakom slučaju nastavit ćemo razgovore sa sindikatima i ne očekujemo da će doći do sindikalnih aktivnosti.
0: Vijesti. Sjedinjene Države sklopile su sporazum s Danskom i Grenlandom prema kojem Amerikanci dobivaju trajni nadzor nad sigurnošću najvećeg svjetskog otoka. Objavio je to na društvenoj mreži Truth Social Donald Trump. Tvrdi da taj sporazum SAD neće stajati ništa, te da će američka vojska prvom prilikom krenuti na Grenland. Jedna od glavnih stavki sporazuma jest da ni jedan, kako je naveo Trump, američki neprijatelj, neće moći ulagati u otok ili na njemu imati bazu bez izričitog pisanog odobrenja SAD-a. Da je postignut dogovor potvrdila je i danska vlada na X-u. Objavili su da će sporazum biti potpisan sljedeći tjedan tijekom opće skupštine UN-a, nakon čega slijede parlamentarne procedure potrebne za njegovo stupanje na snagu.
5: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, povremeno s kišom, lokalno pljuskovi s grmljavinom u Dalmaciji mogu biti izraženiji uz jak